on Wholesome America.

0: Velkommen til sendingen av Lodstøyen. Jeg heter Ona Lodstøyen Hansen og Nasta Tumana. Så vi tykker verstur her i utvarpen og det gledelige at jeg har en gjest ved meg i sendingen. Og det et først støttenskott av danske tøvnøkene hjemme av noen. 20 år gamle Fruja Saia. Det rett å uttale, og 20 år?
1: Jeg faktisk akkurat blitt en ung jo.
0: Jeg skulle akkurat spille.
1: Ja.
0: Og 20 år
1: gamle.
0: Ja, Fruja Saia.
1: Akkurat.
0: Ja. Og du jeg var hjertelig velkommen i Løsland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, og fantastisk at du kjøter tweetlet her, at jeg vet at du er nekk om å være på en nå. Og for det som ikke vet hvor du så kan jeg si at jeg har hørt at jeg må være vi sendte ikke til at sammen med at du, ja, først best uttrykken til at jeg som heter etter karrierekanonen, men nå er det Pitt Shrews neste, ja?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, og så har du hatt en sang som heter Tola Tena i omfør sammen med Jens Mathias Rank, er det rett?
1: Ja, Mathias Rank.
0: Yeah. Rank, her var det.
1: Ja.
0: Yeah. Og den sangen har vært uengålig oppe i Trui. Og så har vi så gavst du til den første selv nevnte EP ut, og gjerst et lukk ved du.
1: Tusen takk for det, takk.
0: Ja, og det er gongen du gant for, ja?
1: Jo, ja, det kom skjøtt og godt, og ja, så er det glede.
0: Og det virker som om at du har plåttelig kommet frem og knapt så liksom eksploderet det, og skiljer også at du har vært en sommerkonsert for nå.
1: Ja, akkurat. Vi har vært rundt og spalt i alt Danmark nå, alt sommer, så det har vært ordentlig skrek.
0: Hva er det vært og snakket konserter? Hvorfor nå?
1: Jeg vet ikke, altså jeg vant vidt der upp under 20 konserter og vi har spalt på Smugfest og Yelling Festival og Spud Festival og några sådana stora festivaler som är här. Och allt med sådana luftliga festivaler man finner till. Här är så rejält några forskjelliga festivaler i Danmark. Alltså en sån haunefestival runt om och i Jylland och sådär. Så jag har varit allastans.
0: Ja, då är det så ser man några landen då, ja.
1: Ja, akkurat. Det är olyckligt.
0: Ja, nu är det som nämnt för dig. Det är inte någon förengar som vet hur du är fria till att du är uppvaksen i Danmark. För att du får ju gott nog att du säger firma. Och då är det så lukt så har du hotellet att göra det danska och att du är så donalig till det du gör. Det vill jag se allt att gå som kommer för dig. Nu tajter ska det. Dansk-färiska tajter. Det är en kallsvart likt nu. Och tar du också görs det här vid det är dansk-färiska fria. Det fria. Men hvis vi gjør oss lort damer så da kjødder fraske våken så er vi bare føringer
1: nemlig
0: men du føres fra innast luttast og oppvaksen damer som sagt men hvis du møter en klakksfiskin så vil jeg ha sagt at du døtter bygger ur IM og hånd kjø jekvann kjø peila
1: nemlig, ja, akkurat
0: men altså hvis du skal si det sjå, hvor rest du?
1: Jo, jeg har sikkert øyne at jeg altså, jeg bare fruja, og jeg 21 år, og ja, så gjør jeg tøvnløyk i Danmark, og altså, følg meg bare i føresk og dansk, og, men altså, følg at før jeg lykker sånn jeg mot høyme, altså, det her er alt familien hun er fra, og til, jeg er ofte høyme, og vidtja familiene, og ja, og vi snakker først høyme, og jag är liksom jag följer är liksom uppvuxen förrest men i Danmark eller så ja.
0: Ja ja ja du står så oanmäntligt väl förrest också om att du bättre för att du följer annars uppvuxen är det. Så det gör näck på sjur du.
1: Ja, jag är inne i Ödlefjorden men ja, onktenör där synd drinkt alltså is. Ja, det är snarare synd så is dags förrest eller så.
0: Jag kan lika hålla sig att det hörs inte att jag håller mig hörde väl vid att du är att bond till klassiker.
1: Okej,
0: då är
1: det. Ja,
0: det får jag
1: ofta när
0: vi då. Eller jag eller så klart så. Men man kan säga att du blir ju på rätt på pappen väl ju sen eller känner till vi är. Ja, legendariska när samma man säger förrän batchen I am. Så det är rösten kanske vi när du finns ju i vad kan
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså jag är alltid vuxen upp vid att pappan har alltid spalt till onlöka och resten vid över kyrk och han alltid sunt och ja, jag har sån hårst öle när jag om

0: Atle, there I am. Lovet jag hon. Men till alltid på är ordlig skrek och till skrek att för en grej som koppla till tingsna samman eller sånt att är det tror jag Bridger. Så det är alltid bara ordentligt hyggligt.
1: Och är det lustande kläder, I am, eller?
0: Jo. Särskilt att jag var lite, är liksom uppvuxen vid att höra allt det gamla sannsyn där pappa spaltar och sånt. Så jo, här är några favorites.
1: Ja, dåligt. Och som sagt, alltså, du är stöd vid sändning till att du just har utgivit den första EP. Hon är självnämnd. Du vill simpelthen bara skriva det fonetiska, alltså fria säga. Ja, fria, det fria. Kan säga nåt kan säga fria, säga då fria säga.
0: Nej, det säger fria säga. Ja, det säger eller så fria säga. Ja.
1: Ja. Ja och att det här jag kunde lända då att du namn och egentligen för att du är döpt där. Eller går
0: själv. Nej. Fria vuxen Sigurdsson. Så att det säga tar bara till att taste alltså branschförsnö, musikförsnö, taste att lugga som att ever alltså till börja väl det på här skulle det att frita. Men det tumde inte. Jag vill gärna ha att ta väl och som fruja. Men så satt det okej, så måste vi ödmjukt ha ett annat namn ösne som är alltså som inte är under underlig bokstav alltså som bara sånt bara vanligt för folk att se att de ska nå. Och så är säga bara en blandning av bokstäver och boxe och Sigurdsson. Och så gör jag det bara gott samman och när jag menar vinklar helt bara att Leo är cool.
1: Så. Ja, det skrek.
0: Så blev det bättre. Ja.
1: Att det väl funnit på. Så det här det för jag spekulerar med svärkan och kvar att det kan komma från oss.
0: Ja, nej, det är bara att jag skulle lägga som här också dubbelt namn. Och så.
1: Ja.
0: Så Leo är det bara cool och det var liksom Torp Buckstone här.
1: Ja. Och ja, så vi får spela och jokna sig här i Epin och Chatter och en skolnämnd då, mamma säger Epina och ta som tävlar i Chatter och som att man landar runt om det här. Och jag kan lucka se att Östnes här tur haft och sort en sanga chatter i Ölandek och jungfären är det till han som är sömnlös, han kommer att dela. Så hur är det att komma från att det går så kött som det viskar att det kan är så att det knappt blir bara explodera?
0: Ja, alltså ju tar här alltså det är ju inte ordentligt kött faktiskt. Det största halva är, ja. Alltså jag utgav den första sangren Sömnlös i februari alltid, eller mars. Ja, också där. Och det verkar bara som att folk i Danmark var bara vi på att bränna vägen. Det fick nog snäck vara omtale. Och så säger jag som tydligt, jag nämnde här, alltså jag är ett platssällskap som också brukar näkva energi på att liksom promovera det ute. Så det är inte mega köft. Och det är något som till och med drömmer som går upp fyllt sig på nu. Att if I låter lägga det här, men samtidigt så... Så jag akkurat blev en student, alltså blev en Leo i skolan. Och så till och med rädden är samsondes att nu här är en, alltså på inte är en sommarferien. Jag skulle börja göra, vi ser två första lön ut och göra EP-en färdiga och sen blev färdiga skola och spela konserter och så. Så ja, till och med är det också stressande, men och sen rädden skrek.
1: Och det gick väl, luckar vi prövar någon?
0: Jo, tack.
1: Det gick väl?
0: Ja, det gick super. Jag var uppe i något sådant ägga faktiskt. Jag har försömt sådant i skolan. Men jo, det gick.
1: Det finns ju vita man är. Nu är det så elit. Du kommer att se tonlagare. Det är tonlösta folk. Utan att folk känner då i snett. Men man är en ägg väck. Men kvart kommer det till tonlagare från? Alltså, måste vi to orkestrerar tonlagare som du producerar? Kvart har du lärt allt av det?
0: Alltså jag har kanske en skola som heter Sankt Enne Gymnasium som är ett musikgymnasium i Köpenhamn. Kvar så har teacher en vanlig gymnasial utbildning. Samsons video teacher något som heter en MKK utbildning som är en sån musikutbildning samsons. Så det tar liksom 4 år istället för 3 år att gå student. Så jag har lärt alla en kvar och så har jag bara lärt, alltså jag har bara alltid sitter hemma i kameran och spalt gitter och inspalt tältena och liksom alltså mamma och pappa var som vi alla fikt och gott och hjälpt mig vet alltså så det hjälpt mig vet köpt mikrofon och köpt alltså ljudkors och jag kunde inspela mig själv och så jag har bara alltid haft ho till att sitta och nörda då. Alltså så jag så är lärd att spela gitarr och att inspela några ting och göra några goa såna demo produktioner. Så jag en planting grej att ösna har ränna go viner från skolan, alltså nästa från Sankt Enne gymnasium, att här är några folk som då eller väl, så jag ösna lärs mig jocken tojum och bär mig själv.
1: Ja, så rullar så tjänar så jag lite klipp av där på Instagram här to spel sammen med höllen, ja, gott nog ung folk, men det är som för nya kästen där, alltså det går ju att största kästen och du är pura rolig och du viskar som du checkar på det och du har stor på det. Alltså du viskar öliga omakal dess tjada.
0: Tack. Alltså till Östen bara till att alltså för exempel den här videon du snackar om här, till Östen bara ötlmån gå och viner från skolan som bara är alltså så fitla hjälp på mig och har hotlat revy och ja bara av intresse av hotlat lika som sucha ända ner alltså ja pop produktioner har vi för ut och göra som promoveringsvideos och sådär så det lukar som det att det lukar som gör dem möjligt att det hotlar hjälpa men ja alltså
1: jag vill vinna att alla hitta typ klippen till öla flott där det rikar otroligt väl.
0: Tusen tack, ja. Men det kräver som rädning arbete. Alltså jag sitter öle lunch och skulle och sitter och arrangera till alltså musikstitcher till tajmarna och vi tar öva en rikve och så jag har hotlat att göra också som är störst. så jag säger okej, låt mig få 20 folk in i ett orkester och bara göra störst stitcher.
1: Det är otroligt väl. Nå, vi skulle spela sin tävling. Jag följde att vi kommer prata om lunch till sin arbetskage om Ergustus. Men vi skulle prova att höra det första läget att du börjar inte vid det större hitten och Sanders. Han är den nästa tjejen. Men det första öjter min egen väste vän. Vad är det för en sanger?
0: Det är en sanger som jag följer alltså uppsummerar, jag vet inte hur man säger det här förskolan, men det visar också väl allt det som jag vill säga vid EP-en till texten. Ja, och till att handla om texten för är bara en så omkring att jag vet att blev alltså för blev vuxen alltid alltså och tar vi att det lukar som för igång till musiken nu och till det som jag gärna vill men att det är öliga ja ringt att trycka på sig själva långt in här och tåra att blev vi ja.
1: Ja, det är det som är att man har öliga väl att det har ju tjärt till att det är så som det är ofta man är så när ringas fudgen till kallar man det.
2: Ja. Akkurat.
1: 2009. Ja, det är bra att det här. Här kommer jag ser så fria. Vad ska du säga? Ska du fria säga?
0: Jo, du kan säga fria. Det ligger mig.
1: Fria säga vi min egen bästa vän. Jag

0: Ja, det var sangren Min Ein Værste Vinn. Det var, ja, Førska Fria Seia, som framførte første kjering av henne er Nuccio Epe, som just er utkommen, selv nevnt, godt nok det som stender av Epen er så Fria Seia. Ja, Fria Seia.
1: Ja,
0: yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah. Också
1: det
0: är
1: det
0: underliga skriften
1: eller
0: det är fonetiska normalt, ja. Så att få fast gå vidare och stäcka ut det alltså. Det är alltid så för hon är ett namn och tappar oss. Första kärringen är fantastisk och Nuccio Epe är ett öliga störst spännande utspel som vi finns ju gå om med, ska jag säga. Läsa dem alla och gaffa och gaffa här vi tappar nekröst platan kör där, eller den Epe kör där. Jag går ser till att få att skulle kasta ting ut och knappt få om med oss nu.
1: Ja, det hade faktiskt nära att ringas där vid att börja utgöra musik på hända maten faktiskt. Eller, så ja, jag hade synder ringt vid att plötsligt så ser man bara också skärmen i telefonen och så är det också som jag skrivit om mig om det. Så det är nog så hyggligt. Men inte vad jag har att om mig när vi är fiktar och går så det är dåligt.
0: Ja, det är ju kanske en synder. Man kallar det för angstprovokerande av danskarna.
1: Ja, ja, fullständigt, ja.
0: Och det där man sitter och arbetar vid en tinge själv och så knappt så de har släppt ut så folk har en vojning om det.
1: Ja, akkurat.
0: Är det något som du också har om i tillgången eller processen vi utgör?
1: Nej, jag har också släckt om att jag gör det sannsynligt faktiskt. Det var först här, det låg som var ute och jag låg som blev mer som på att jag tycker att helt tänkt det att folk är så omvälade plötsligt. Alltså, det är slash också omvälade. Så ta det när achterna att EP:n var ute, ta checka runt och boja på tjämna några omvälade och kvart först, kvart folk hatar det fullständigt och kvart det går helt galet. Men ta checka fint, så det var dåligt.
0: Ja, ja, ja, och det finns ju öliga kvar mot och ta något tjad där och om man gaffar väl öliga jävligt. Och som vi också har östning om det här vi har spelat, det lukar som, alltså, hur vill du själv lysa ta något tjad där? Alltså, som det här är poppor, men det här var, det är inte så man kan säga poppor som det kvarna, alltså, det här var en sindra örvise tillgång. Ja, hur vill du lysa ta något tjad där?
1: Alltså, i röjn lukar som, alltså det är ju bara pop center, men i röjning att packa där in och i produktionerna och i ja, arrangementer vi att musikerna i röjning att packa där in också mer öliga organiskt och sån följs och sen det, alltså ja, spalt eller så att säga, alltså att vi lukar som alla center är det sån inspalter av att man viner som är musiker, ja? så i röjning lukar som att göra det också organiskt uttryck eller så. Ja.
0: Det dömer så sound då som vi får höra man låter till nästan jag vet till nästan så ramkans alltså det är så hört alltså rytmiskt så.
1: Ja, till att för en öle alltså till något slags textur eller så alltså och det är ja och trummor som lite och ger det är bossaktig rytmikerna. Samtidigt vet jag så är är körstämmer som eller sån körharmonier som ljuva helt så nordiska ja Nickmarsen och hugglig nordiskt menet här ligger trummor som ljuva ja nästan exotiskt eller så jag hade också spännande att utanför på tansangen att blanda T2 tinsen samma.
0: Ja. Jag husker när man måste utländska utan att leva, ja? Utan att leva.
1: Jo, akkurat.
0: Hon hever oss inte, jag snar oss nu. Det viskar som ganska det rockshower som är uppe i tydliga, att det kan väl möta dig akkurat snar. Ja,
1: det är sant.
0: Jag synder väck från det elektroniska eller sådana. Men du husker, hur snar du husker du om sådana ting där du tar till Görstown? Är det bara det här som fettlar naturligt eller är du väl tillvilda om vad det försätter?
1: Det är också forskjelligt. Det är också ymest att alltså nästan alla sängner börjar bara via det sidan när kameran och spelar gitar. Och så är det enten akkordna som kommer först eller texten. Så när vi har sängner börjar sås och så rör jag att göra onkel produktion av tältena bara för att sås att göra ett skelett eller så säger att okej, här är en bass ska vara vi här och jag vill gärna ha violin och på händan sanchen eller Ja, så nekva sannsynet börjar så är det ju sån nu tar jag liksom är att folk alltså att nöker känna alltså och musik vem i Danmark känner mig sen nu så är det ju sån börjar komma alltså producer som bara skriva till mig om att tagga sessions samman i studio. Och ta är processen en helt annan kan man liksom som börjar och patelterna samman. Alltså och det är det nämligen att man kan komma vid också helt andra uttryck när kvar så ger en kursanje som kanske har en helt annan genre men stadigt har motljöa till att ja, så är det nu så röjna jag bara vi tar nudge musiken som kommer efter den här EP-en att röjna att göra allt med forskjellig ljö alltså vi är sannsjöner, ja.
0: Prova att jag vet att vad trycker jag för det, eller?
1: Ja, helt säkert. Och jag röjna att nämligen utfordra alltså stadväck här och den här identiteten och att göra det organiska och är stadväck en större passare av alla processerna och i sannsjöna, men jag har en hård att pröva också nytt instrument som kanske är öle elektroniskt eller röna att köra mega like autotune på min röd så tar jag om bara elektroniskt eller så röna att göra något förskälligt ljö och bara ha det sin skek vid att göra musik.
0: Ja, det är inte det. Men gud så först att du sitter ju den egna little bubble som sitter hemma och så ser man vimfalk och till en sån ja, och sen till kanske en organisk process så själv att ta maten som du har kommit fram på. Nu knappt nu kommer en utna och blir hallå ute, alltså professional folk, alltså så skulle tjäna pengar framlöja sådana. Gud ser ett annat övergång då?
1: Alltså till att den får en helt annan. Alltså jag rönt ju att få en plattkontrakt i ett år eller något men jag gör musik och jag postade det av sociala medier och sådär. Och när jag så ändå fick en plattkontrakt här uppe av Sony så var det faktiskt också större moner. Alltså det är att plötsligt är det ett arbete och till andra folk, alltså man har följt till allt möjligt, alltså så är det någon som ska hitta på promoveringsdelen av det, och någon ska hitta på vad är strategin vid musiken och vad är målgruppen, alltså sån, kvar är publikum och sådär, alltså så det är något helt annat, men jag älskar att det blir en så, alltså jag tar följt som ett arbete, ja. Och jag vet att liksom ha några deadlines kan jag vara okej, jag ska i skapla liv ändå när sjansen ta alltså så ta älskar att föla att det som en maskin är lugas med gång nu och jag har några ting som skulle bli liv och ja.
0: Det är ju att du föla att det blir tidje lugas som att jag vet inte man kan se tonlagen i baden tjena men det är som du här vore lugas som framälska själv att det kanske blir tidje sin frata eller så eller hur det har funnit för det att andra börjar komma in och göra sådana avrska galdande här.
1: Nej, men det har jag faktiskt lätt inte. Alltså, jag har också varit väldigt heldig vid de första som jag arbetar samman vid. Att jag har alltid nämligen att jag tog en lörd i en effekt av en plattkontrakt. Så har jag också långt gjort något som jag sänder. Och jag har långt ett uttryck alltså, och en identitet och kvar för när jag musik gärna vill göra. Och jag var öliga, ja, bevisst omkring kvar för att jag gärna vill ha det. Och till och med som te har chips in nu på en annan sätt. Så jag följer vi är nog så alltså vi är nog så samt om kvart för ljö vi gärna vill ha och te vet just nu. Alltså det handlar som bara om att jag liksom ska kommunicera vitt hem och hur är arbetet bäst. Alltså vi tar så har vi nämligen prova onkra periodic för att te har sett några olika sessions upp i studio vi några större producer och sådär och så fann jag ut här att det var inte det som är dotter bäst. Alltså, så fann jag ut här att jag skriver faktiskt bättre sanger hvis jag bara har tvärvigor fru hemma. Kvar jag kan skriva sanger först och så färre studier. Alltså, så vill jag också bara gärna ha att jag gör det bästa musiken som jag kan. Så jag respekterar kvar jag dricker bäst för mig alltid.
0: Ja, går så ett platt för dig, Janna?
2: Det var det en och tre. Det
0: är ett
2: en
0: outdoor link
1: till
0: Sony Music. Under fel link till Sony, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så du provar vi som sessioner vid Jonkers Stone kanalen som producer?
1: Ja, jo.
0: Det är så speciellt så nu var jag hooked akkurat dessa serie. Utmärska rör som är Damas Radio. Vi man säger vad folkne bei hit alltså bei hitten eller så. Hur svårt det är att han heter så en producer som har producerat apparka såna, va?
1: Ja, jag sa väl det här programmet.
0: Ja, det var intressant och så tyckte jag visst det är också konstigt att se hon egentligen.
1: Mhm, fullständigt. Ja.
0: Nå, vi skulle spela tonlag. Vi får snakka en ekmoj om allt det här. Det är väldigt spännande och du gör en ekmoj tankar. Men de har väl höra det här. Du gör en ekmoj tankar om det här. Nu får jag spela det här som jag vill se. Vill se att det är det stora hittet jag har. Inte vad jag är. Sound och sån sjanger som blir en sån signatursjang. Vill se att det
1: är? Kanske. Det var ödeln för den första sången i Ulka. Så det var liksom det första folk hörde fram här. Men faktiskt är det solen sen. Alltså det är ödeln för en stream av ekmoj och vi spas ekmoj i radion. Så.
0: Ja, det är så tjej, ja.
1: Så, jo. Kanske det är bara ödeln för en tortvarsansk nu.
0: Ja. Kan jag kanske säga om man har sönder och säger alltid tjauer att det är en eller salja. Gåa sankor, ölja. Man blir, jag vet inte, man får fri i salen att man har lustat sig snitt. Bär i tär och sansk nu.
1: Dåligt, tack. Jo, alltså det var det är bara en sankor som han handlar liksom bara om att vara en relation där man är sån avhängig av hin pastorn eller så om det är en kärlekspartner eller en vinner eller vad det är, men det är för mig är det en sån hugglig sanger. Jag skriver först liksom melodierna och i nyläger alltså som liksom är till den upptagen som är i introen av sanchen är det här fan och pata och i studion som vi så bara fick och upptäckte. Och jag följde bara till en också så ja, jag var till nästan sån helt tryllbindande melodier eller sånt. Det sitter där fast i hjärnan för det är också sån catchy melodier. Ja. Så ja, jag höll bara till en blandning av en exotisk och nordisk ljö och ja, jag är så bra som sagt.
0: Ja. Vad snurrar det sig om? Vad säger sån lusten? Sån ligger det sig inte och i höjden om? Vad är det? Ja, vad synger du om?
1: Ja, jag syns bara om att på en eller annan måte vara sånlös för ett annan människa eller också annan. Alltså att liksom vara totalt avhängig av grunden och liksom följa att man är i också stad i mitten av världen och vara och vara ja sovande alltså jag vet så är helt väck och jag har kört en sorts even naturligt stadie följer ja
0: alltså en sån som en zombie eller som man har missat identitet eller något visst
1: ja ja så hade
0: ja fint skulle bara höra dig och hitta mer undersökning under 2 epin så fru Sayo och till er sankrin Soundless.

0: Hvordan kom du på denne meldingen? Hva på det her? Ikke?
1: Ja, hun var bare på min. Jeg ser bare spalt jeg ser akkordene. Jeg har bare funnet akkordene, altså bossa akkordene av TikTok eller akkord. Så jeg har bare funnet akkord. Popular bossa akkords eller akkord. Og så ser jeg bare spalt i forskjellige sånne bossa akkords. Og så sang jeg bare til Iver, og så føltes det bare ordentlig.
0: Yes, at det soundless undersøkning av noe epinne til Fruyo Sayo, som gester i Lodstein, og Fruyo som i bussen den i Kjepanhavn. Men at det av og jord og i nær det først, ur Klaksvik, etter foreldrene er gos i Klaksvikar, og hun en ordentlig støttenskott av danske tannlokapattelen, hun har ikke ordet. Men så håller jag någon och hever vi det. Så ja, allt som var hever röda vischen. Och till vi är vuxen omsett av Danmark. Och jag kan säga till er att det här lov jag skulle ha knappt en konsertfyr. Alltså en ordentlig konsertfyr. Var det det du har drömt om?
1: Ja, ordentligt. Alltså till vi är rädliga skrek. Och jag syns till att Böskgrön kommer är ödlmån rädliga och viner. Och vi tar det bara rädliga skrek samman. Och jag har alltid varit... Jag är nervös för att jag skulle upptracka faktiskt. Alltså jag var nog spänken för det. Så till var det väldigt dåligt att något som finns ju över det. Något så nek nu heter sommar. Ja. Till det faktiskt är... Alltså, ja, ända vi att höra det väldigt skek av paddeln. Och halta till öliga skek att upptracka.
0: Ja, och är det något som kommer i kök någon sommar? Alltså, att det blir fast bättre och bättre?
1: Ja. Ja, det följer. Alltså, det är vi att göra den här ofta, alltså att uppsöka den här ofta till just att det följs när jag lachtar nu.
0: Jag har det varit en bonus problem med den större avgång för det till vi uppsöka?
1: Till att den får en filter eller när jag så ändå skulle spela en konsert. Alltså, så har vi varit så nervös att tischöver skrek eller så. Alltså, jag skulle kunna njuta det på samma mata som jag. Som jag följer kan nu. Och så då är det inte bara skrek att jag vet att jag får lov till att jag kör i djöken allt land och att jag vill vara samman vid Böskgrön utan att det bara handlar om att spela en konsert, men jag är inte bara vid färre festival och vid hugga samman och vid köra bil och ja, det följs ordentligt som sort tour life faktiskt.
0: Ja, det gör det som sådana här konsert i stått att ja.
1: Ja.
0: Så så som fan som kör alltid vet det när ett luktande vad ska det buss det kusse du kommer runt.
1: Vi har vi är nog så heldiga vi har alltså omsökt om såna här är såna bussar man kan låna alltså sån tourbussar så vi har kört runt i sån stor bussar vi adlockar ting som ja, det var väldigt hyggligt. Och så sitter man så sex folk 18-4 och har ett litet bord och spelar korsspel. Och ja, det var väldigt hyggligt.
0: Det är ju ordentligt som har sagt. Det är inte så. Du har inte kommit här som Ivor är en buss. Är det så över bussen?
1: Nej. Nej, inte helt än.
0: Det kommer. På jobben.
1: Ja, nämligen.
0: Det här, men det är vi att... om man upptrakar om man är nervös om det att det är sinter en uppgång är det näka vi görs när vi kvad är det som gör det helt till att det är att du har haft det på samma måte är det näka vi kontroll eller att om du först har paddeln så är det man ständer några beror eller kvad är det som gör det att som att du är till chansam att lösa det är näka som jag har det så
1: ja, jag var inte kjortlig till kjortlig vi är näka sån du vill vara något så specifikt över bench. Syns det bench för något galet? Så jag vet, jag alltid visste att vi har stora på att vi har övervakna eller något. Och ja, jag vet, jag har till jag kan skapa en sån stämning kring det. Att här är en riktig folk som är kommit för att lusta ett rön och till sant att boja och det här var att det är till något som vant där man tog väl. Alltså, det har vi alltid hyllt i något så, ja, hyggligt, ja. Men jag har funnit att en också god metod av firma till att för alltså gänga runt mitten av skåren eller mitten publikum är vid spelarkonserten bara så tusen minuter är en till det är helst alltså är slags känt nog till att öll vidare för er i röver va? Så jag kan liksom bara gänga runt här och så bara och så märka hur så att det är öll fikt och det är vanlig folk och att allt ska nog gänga funt så Så tar kan också väl för mig.
0: Ja, kan ju allt hos goda där.
1: Ja.
0: Ja, så det kanske inte rycka för Robert Williams men.
1: Nej, akkurat.
0: Han är sjuk för det.
1: Nej, nämligen. Ja, men tror mer rycka där level.
0: Men så det är en go turn det är där och att det här och är det näka som du ordnar som man säger. Man kan säga heter fick blow på tonna av sån här turnering det som bara.
1: Ja, det har vi ordnat och Sälja är nu ta sista konserten vi har spalt, alltså ta EP:n var utkom. Det är vi att sucha kostar ju stora mån så köper man ju ut ju mer musik att först gå till festival, alltså att publikum något som kunna synja via. Ja, det är bara öle stora mån ta folk känna musiken och till ösen tas med just att till nästa gig att spela nu till Flor Sanchez som är ut, ja.
0: Ja, folk synja via såna kan.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju fantastiskt. Och för jag råkade vid att jag tog sig för en gång att spela att när kom du att höra det förr?
1: Alltså, jag hoppas att för nästa sommar att vi tar pengar nog i budgeten till att flicka till förr.
0: Det ska spela för det. Det ska du se lusa tjockan som kippar för svaren och sådana. Det ska spela för det.
1: Ja, det måste du gärna se lite.
0: Nu är det superskötna.
1: Nämligen, hej. Nej. Jag hoppas nästa sommar att vi kommer färre på en little tour i förrigen. Det är väldigt dåligt.
0: Jag har inte funnit spelstöd runt om det blir vilja. Ja. Du kan så uppleva att du väljer. Det kommer inte fler spelstöd så det är ju gott.
1: Nämligen. Ja. Och det är bara redan en cool nån som spelar alla festivalerna i förrigen. Det är redan cool. Så, och jag vet att Böskren är att jag älskar att komma till förrigen så. Så jo.
0: Ja, det stod till Bastian John. Du är inte ensam att förenkla här till att Bastian är bräcken nu. Han är också förenkla som spelar bass. Och jag har alltid en gång runt han säger hos Sjöre att han är kapellmästare i Tjadar. Han känner ju öliga väl för att han var fötter. Han är så sonor, han spelar bräcken nu och Annika Fossa. Och är uppvuxen i Köpenhamn. Hur känns det att jag är i skolan? Eller vad?
1: Ja, det är Jöken skolan. Vi gick på AMGK, Sankt Denne gymnasium. Och så dör han bara rädd av alla spela bass. Och han är nämligen också en öliga gård till att vara kapellmästare. Alltså att och styra, alltså här vi spela live så har vi då en stor tracks och i hatalen. Ja, så han styr lite som, ja, akkurat backing tracks och så vidare. Så han styr lite som allt det här tekniska ösna där vi spela. Så han är öliga donalier och ja, det är öliga hyggligt att han var en föringare, tror jag.
0: Ja, han tar sig östnö för att han först väl östnö under några år i förrigen. Ja, östnö gör han går tonlagarfamilj på pappan är ju Stjörig för symfoniorkestern och tonlagare är saxofonist och uppbyggande konservatorien. Så till det bär man säger, alltså till det bär gå en berg till brotten till det kommer till tonlag.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det faktiskt som du spelar samvid till så andra som tittar och inte skolar samvid som känner, eller vad?
1: Ja, det är det. Det är allt bara min viner som är ner, ja, mellan 20 och 22 år och vi tar bara allt kanske AMGK samman.
0: Spelar fantastiskt.
1: Ja, det spelar nämligen rejäl gott och jag älskar just att jag älskar att ta just ner sin nutsfask, alltså det är ju allt det som att han den danska musikscenen som spelar vi det som spelar vi det som musikerna, så jag älskar just att få TV på hand och ner, alltså röjsan kamera, så ja, det är väldigt hyggligt.
0: Det tror jag kaffe det är gott att ha folk man känner runt om sig.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, vi det kommer, alltså ja, vi det kommer till tre tjänsterna. Version är dig.
1: Mhm.
0: Kan du kanske fortälja om vad den här sången är?
1: Det är ja, det är en sång om att vara förälskad i en person som egentligen inte är en ordentlig, alltså man är förälskad i en version av en person som inte är i verkligheten, alltså som är en version av han fokus förlär det till liksom en version av personen som man själv har gjort i hötten, eller så is
0: AI
1: ja, fast den där. Nej, så lukar som bara att lunge just efter att han personen vill ta samma som han själv vill, eller så. Och till en sänker som jag har brukt öliga länkar tog i studio på att producera och inspela och vi fick alla mina goda vinkoner till att komma in och spela alltså violin och cello och strya och allt det där. Och ja, jag har brukt öle länge tog på att göra att han produktionen höll som jag vill det här att lavera. Så jag blir en öle glad för den sangren.
0: Ja, det är synd att det här och det är ting som bara sangren bara som bara fettla i hack på en av en att det är närmast tar kommer ut och en lujtje närmast. Och det är sangren som skulle ordliga mycket som man säger först. Alltså, vad är det som gör det här? Helt du måste också det. Som sangren sätter sig fast på att han matar detta.
1: Ja, jag vet inte, alltså akkurat vid den här genren så var det östen till att jag liksom är just alltså jag var bara väldigt glad för själv genren som jag skriver an klaveren och jag är bara hot till att vara helt säker på att produktionen var akkurat som jag ville ha an klavera så jag tog mig bara väldigt gott att jag vet jag var säker på att det enda som jag gärna vill ha det länta.
0: Och ofta tar det på handen om att man brukar tog och att mycket och knudva en sang på plats eller vilket man säger knudva men mycket en sang på plats så är det som faktiskt blir långt det mest glad för det. Ska.
1: Ja, allt för en omtunner. Ja. Det är en sang där jag bara blir färdig på en dag och så följs det bara helt ordentligt. Men jag var inte tid bara forskjelligt från sang till sang hos det blir till. Ja.
0: Skriver du något sånt här?
1: Till alla imest. Alltså ångtunnar så följer jag ordet sån alltså kreativ blockad eller så. Alltså ångtunnar så följer jag inte att du skriver något som helst gott och så kan det gänga, så kan det vara tvärviker kan jag inte skriva och era perioder där jag har mera utskott så skriver jag en sång om det här in. Så till alla imest.
0: Nej. Och är det planer om att du ska ge det till Borsträv nu? Att det vill skriva sanje? Alltså att du ska vara professionellt? Eller?
1: Jo. Till det enaste vill livet kommer. Så det är planen.
0: Här kommer så oss ner. Tria tjänsten av Nuccio Epinich från Josiah som heter version 1i och heter som sankren.

0: Hadde vært tida kjeng av Nuccio Epin, Nuccio Fruja Seier, som øytur, ja, hun selv nevnt, hun øytur Fruja, eller Fruja, Fruja Seier. Og sangen kan tas for versjon av deg. Og jeg har også sett om at det er sangskriving om årene denne sangen her, og jeg snedde om denne tøtningsen av denne sangen til vi, at man fer ut en mynd av en person i høttet som kanskje ikke lever oppleverløkene, eller også årene, takk vel?
1: Ja. Akkurat.
0: Her var nå snakket vi også, men vi snakket om det er røyer, men her var også noe her vi, at folk skulle få oss en AI-cast, ja?
1: Nå ja, ja.
0: Her vi folk skriver inn hva det ville ha, og da visste jeg at det som det ville ha var ikke det som egentlig, altså det som det hilde det ville ha var ikke det som det ville ha, at alt kom til alt.
1: Ja, ja jeg slags ikke det, men ja.
0: men jeg husker bare at du nevnte det vi, at folk har en uimende av hva den personen er, en versjon av personen, eller hva det ville ha, av at en tjejker ska vara eller en dam ska vara, men det är faktiskt inte det som det är sista enda tog med av.
1: Ja, jag skiljer.
0: Det var ett stort projekt där. Vi snackar sin drömmat här, alltså kvart är planen nu? Nu är du livet student och du är en konsertfär. Ska du nu göra det här professionellt under tog eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså nu är planen bara att skriva nya musik och bara börja utgöra Alltså utgör Flora Center och så har vi en konsert i deras koncerthus till november. Kari ska spela i det som heter Studio 3 och i DR. Så tillägger som det nästa är så att jag ska arbeta på. Ja, så är det annars bara att fortsätta via Gera Flora Center och hoppa på att något som nå ut till inom flera folk och få ett större publikum.
0: Ja, så kan du leva som professionell eller ska du arbeta vid sidan eller läst, att du har läst sen?
1: Nej, nu får jag att arbeta vid sidan av alltså bara några timmar om veckan för att få det till att hänga samman. Det är tegrande, alltså för exempel Ötlis är sommarshow som vi har spalt nu till runt alltså jag har inte känt några på att det kostar lugan när jag var ute så när jag folk i bulten som man får för att spela tar man är så nödvändig muskare, ja. Men jag hoppas att tjäna några pengar innanför den nästa år eller också. Alltså jag med drömmer när jag lever av det.
0: Och ja, som du säger, alltså det är ju så att om man blir känd under och man sänker ungefär i danska utvarspe och korsa sådant, så är det hårt arbete i början av gossier, som du säger.
1: Ja, det är det helt säkert. Jag känner näck för större muskar dammar som en må, alltså arbeta och syna och ösna. Så ja, till det som ska till.
0: Ja, och när jag gör en imens ting och ösna, alltså onkel gör ganska musical, skriva en tonlag till imens ting, producera och sådana.
1: Ja, akkurat.
0: Så det är det man ska luja sin drar man börjar liksom man leva väl.
1: Ja. Ja, det har sökt, men det har vi alltid visst så, och jag glömmer ösen till att alltså if jag får mig att arbeta med sådana och kräver att jag bara ska vara pedagog när jag är en sån fritidsklubb, och det glömmer ösen ordentligt till att liksom ösen kunna fokusera på något annat än musik alla tunnare, alltså vita att okej hesa det när en vikna, det här bara det ska bara vara näga för några andra folk på en eller annan mat, alltså något som hjälpa tömmen och hjälpa sig under förstånden. Tackla mig ösen till. Något som att allt ska handla med självan alla dina.
0: Ja, det kan bli också en kötta.
1: Ja, det vant jag. Det är ungefär en... Ja, det kan bli... Jag kan få långt innan att jag bara syndrar en sån musikbobla av mig självan. Alltså jag har en hotell långt innan att skilja tingsna synder från någon annan. Alltså bara jag har musik men ösen bara har mot vanliga löva.
0: Ja, och så är det en sån att du känner att man blir så blir det så. Det är en sån ringkross vi ska gänga till tilltök och vara cool vid man cool och vara allt det här. Det är en sån halv att göra.
1: Jo, helt säkert. Det handlar för om något annan än bara musiken där man vill göra popmusik på en där nermalen som är gör det. Alltså där man också vill vara känd. Det vill ju gärna. Men jag har också en hot till att ha tog till allt möjligt annat än bara sociala medier och musik och kamera och ja, alltså är det alltså så känd det släcker men du skill alltså så är ta blue a look all knocks neck vad tror du man inte behöver vara vid det för alltså
0: då vill du köta pausen på när vi nå
1: jo jag jag glömmer det för nästan till att bara ha ett vanligt arbete just nu.
0: Och så är det vi sociala medel till ju närmast ett arbete så jag håller på skulle playa det alltså.
1: Ja, fullständigt. Alltså det tror allt du vill det vi alltid finns ju vita höst för att tror jag komma plats att skapa ner till alltså rätt viktigt att man postar TikTok och man postar Instagram och så där. Så ja, till nästa nöjsna arbete skulle jag säga.
0: Och tror du då att det där väl fyra?
1: Jag hade faktiskt funnit, vet du. Det har vi då helt funnit. Det fylls vi och det har aldrig just nu något hyggligt.
0: För åken, man säger, håll gamla och gamla, eller kan man säga, som inte skiljer att det är värre när det är väl som tid unga. Vad är det man ska lägga väckt och vad är det som rickar en som tär?
1: Jag har funnit att det rickar rädligt väl bara att vara så opolära som möjligt. Alltså, I regn är sån sälja att TikTok för exempel bara gör några videos som är sån skek och som är sån vanlig eller så vis. Alltså det rikar rätt väl att på en eller annan få en alltså få en grupp av fans visst de känner att de känner till som personer. Så I regn är sån bara att viska sin där vanlig.
0: Viska. Vad är det för personer här som jag får ge?
1: Ja, okej. Jag är underlig, men jag är så inne.
0: Du viskar man höst vanlig, ska jag säga.
1: Ja, tydligt.
0: Det är väl upptryggen, ska jag hållt säga.
1: Ja, tydligt.
0: Men det är simpelthen att få kontakt på den här mannen. I Kilje Östnen tar vi tos vid tävlingar förrän Elenborg och sådana som är via Bitsas ihop på Östnen som att det är färg ut och spela konserter och det är viktigt att bruka tog på att möta sin fjärparen.
1: Mm, akkurat.
0: Mm. Är det något som du upplever oss till tjejen att ganska, ja, vad du pratar om folk?
1: Jo, helt säkert. Alltså, särskilt. Alltså, jag är färg allt, att när en konsert färg alltid ut i publikum att den är och snart vi tar som har lust upp. Och bara säga tack för att det är till kommen. Alltså, och tack för att det är lust och ja, till stadigt rädda vilt för mig att ta att sådja störst publikum som jag kommer för att höra med och bultjen. Alltså, så jag röjner alltid för att säga tack att den för att jag har hodla stålar då.
0: Kvällarna största konserten du har spalt i här?
1: Åh, det är en god spurning. Jag spalt, för några veckor sedan spalt jag Smokefest. Att höra sån, alltså upcoming-scenen för nudjartister. Och till allt det öliga i mig skulle snäcka folk och upp till de här konserterna. Men här var ja, här blev jag bara alla överraskade över att här var alltså, jag vet inte, jag var över 500 folk som var kom bara för att höra rocken. Och det helt var alla vilt. Alltså, så ja. Här blev jag alla rörd. Och det var först för när jag hörde alltså, jag hörde publikum synes så när vi och passagerna alltså, Jag tog min öjr ut ja, och lukade som hörde hur det bara skrutsade och sände ner upp anledningen var det också vilt.
0: Var det här som var lite videobrott på Instagram tjad där, att du gick och var också en folk i andra konsert där?
1: Ja, jag tar en gott passa, ja.
0: Så till stadigt, här nu snackar jag bara om sådana stortliga ting som lite av det här, men det här dokumentären om Apaken också stortliga röst, man ser till en öde explosiv utveckling som tar för att alltså här man ser där alltså det körde mest sig om veckor så hon alltså.
1: Ja, ja, jag tar ett något extremt exempel på tajta på konkurrerande skifta. Ja.
0: Ja, man ser då också när jag dör nu ofta då man alltså på det att skulle skriva sanger och på såna fuck det har pettat att man så kände det blev på onka då från between the camera och föräldrarna och så.
1: Ja. Ja, tavskar Ta vi ska förekvislista.
0: Alltid. Ja, men det är väl intressant. Hur ser du på den dokumentären? Är som har sänkt chatten. Jag har glömt namnet.
1: Ja, jag minns kan det. Ja.
0: Och få in en eller också?
1: Ja, eller få in en eller ja, också där. Ja.
0: Ja, nej. Men här är man här som också är också viktigt att ha en bok av det är vi fuck att tats passer som man känner väl och som man är väl vid som tittar och ser att det vill fortsätta här.
2: Akkurat.
0: Det var lösningar som man gör när man är färg som det är alltså att man kan prata om det och vill jag säga man om det?
1: Jo, helt säkert. Och särskilt ja, för exempel vi bultjen där vi gjorde spela alltså vi ser här en off-day kvar jag bara inte orkar att spela konsert så så är det bara rätt dåligt att veta att till min vänner som är en vanlig snatch om vi ser tingen vi och inte bara några musiker som något som bara blir, jag ska ta hyr in eller så, alltså det är något som är något som jag känner eller väl. Det tror jag är också vanligt, jag känner flera som inte har en fast anpassning, men kan det bara är några professionella musiker som spelar forskjelliga shows eller så. Så det är rätt dåligt att at det er bare min gode viner som jeg sammen med.
0: Akkurat. Ja, det er typisk nok hva sier. Ja, vi er kommet til å si det her. Faktisk, hva skal du kjente seg sannsyn til det her til? Det er to lanterna.
1: To lanterna.
0: Og her er det samstavet vi gjør den her. Mathias Ranch, eller Rank?
1: Rank.
0: Rank, ja. Hva er det for samstavet? Hva er det for?
1: Han är bara en östnön en assistent, alltså han är väl i musikbranschen längre än jag, men han är östnön också nu artister. Och jag helt bara han gör det rätt god musik. Alltså jag var bara jag dampte rätt väl och så hade jag bara alltså skriva samman på Instagram och alltså som musiker versus att vi där man väl att kunna lansera. Och så spurgade han om jag ville dra vid i studien och prova att skriva också samman. Och så får vi studie samman. Och så gjorde vi faktiskt en sanggrun på ÖNT. Alltså han kom rejäl och köpt och naturligt. Han blev just rejäl och köpt. Ja, så var vi bara rejäl och glada för sanggrun. Följde vi att det just en öliga, dörlig popsanggrun. Sommarsanggrun, ja. Och det var alltså ja och branschfolk inne och så ja att vi var tävlar samtidigt och så ja så kom han ut så och så är det bara gott så det är det dåligt.
0: Mhm. Och är det en gira

0: karantäna?
1: Jamen, typ är en, alltså, en mynt och ett symbol för att, alltså, två ljus och så just två folk som har kärlekat till kvar annan på en kramata som, och ett evigt ljus som kan bli stärskare och tacka nästan, alltså, ja, för att hålla väck och ta sig allt ut där. Och så är det på en annan mat, vi ser ju sanchen, alltså, två lanternar vid din dörr. Alltså så lukar som att man kan gänga förbi och stära kär att man tar något som mindre en om en person eller så. Så att ända ner horen vid den lantern mindre en om det som man på ett tidspunkt har vi en tjejk eller något där med lukst. Ja.
0: Och lanternen till att snacka vi, till sin dröj snacka vi. Så vevvisen, eller man brukar det till att man ska få en vän, man ska färre runt om och kip, eller kan vi också vänta.
1: Ja. Ja. Jo, akkurat.
0: Super, ska du höra till er ett av Fruja Saja och så Mattias Rank och till sankren två lanserna som är fjolarskering av Nutsch Epin och Fruja.

0: ja, som vi damer alle vel, liksom Pida Søma og altså en større kunstner som skriver alle flott tekster alltid, liksom, og det inspirerer meg ikke.
1: Ja, og du synger primært av danskene, men alle sanger er av førskene.
0: Ja. Ja.
1: Og kan man umøte seg at du kanskje først synger mer av førskene fremtiden, eller førskene utgavene?
0: Ja, det håper jeg. Altså, det helt sikkert ikke så det kommersiellt bästa väl eller så just att ta streamers lugan jag behöver men är halt bättre öle viktigt att visa att han så gärna mer östen alltså och det var en viktig film att det var liksom på den första EP utgjul sån att så vill man introducera till alla såyr charmer eller så så ju I hope att jag kan göra mig en ganska sälja tar man utgjul större ting alltså för exempel ett album eller också där kan det liksom kan lite som en av sensationerna ena större utgjöld, så att säga.
1: Jag kunde ju hitta tydning för dig att du hejar först kan sänka vi.
2: Ja, men tror jag att för er är så större parts av livet som är och tror jag att vi snackar först och med och jag skriver inte vad först kan just nu. Alltså, så det följs bara öland naturligt att en först kan sänka skulle göra det.
1: Och det är det där först kan åka och heter vi är det något som du också om att ge bära?
0: Alltså en hel platta eller så.
1: Ja, EP eller så.
0: Nej, det var inte inte ända till förrän. Kanske att det är ordentligt vuxen eller så. Men nej, jag var inte inte helt än.
1: Nej. Men alltså Biner Trost Rasmussen som han har just det att han finns en box med the token här kvar alltid förska I Rus här att han tas man ju själv vart himmar extra att det bär extra. Så han gör sig på den maten.
0: Ja, men jag tar mig också väl att jag vill blanda upp jag I. Alltså blanda upp det förskott av danska. Det tar mig också.
1: Ja. Du, och som jag sa ju redan så är det den stora planen för framtiden och sådana. Och ja, alltså kvätt vi den nästa jag där nu skiljer. Nu ska du ha färg och säga det, va?
0: Ja, nu får jag lycka att slappa av och ha sin färg. Så, ja, och så börjar jag göra något musik och ja, lukkar som nu är ja, Leo I skola så alltså lukkar som finna en annan rutin och att Leo kan det ska balansera musiken och ett arbete så nu och röna få bättre ting till att jag mår ännu gott. Och så hoppas jag bara att han nästa utgjul när det utgjul några sanger nu I hästa att ta oss för att gänga gott och att få damma dem.
1: Konserter säger du, det var en konsert du, det säger du, är det några
0: ja. Nei, bare ikke nå. Altså, jeg har lykket noen få sommershows etter nå i september. Men annars så stekket han prosessen, noe som har sintra. Så det mer bare at fokusere på at gjøre noen musikk, altså iver hest og veter. Så det bare at han øyner konserten I spillet, og det 20. november. Ja, og det konserthus spillet 20. november. Men det är som min första egna stora konsert eller så så.
1: Det är ju väldigt spännande.
0: Ja, så tack Liam och Nick till. Så tävlar jag sen gärna. Det går som över något snack upp till ja.
1: Och det här då så det här I Florida säljer den här stora är det den största säljen där för när den först.
0: Nej, det är ändra min till det som heter Studio 3. Men det är stadigt en 400 biljetter man ska sälja så. Så ja, jag hoppas att det är onkurs med hodla tjeva blitt.
1: Det var det alls sikkert. Ja. Det her, ja, men Arne, jeg slipper det, så skal du også lukke å slippe at du presenterer den her, den syste sangen. Og jeg skal lukke holdt å si at jeg til rommet I gaffa, den sangen som fikk mestre oss, det var faktisk den første, Kjemmer Fri.
0: Ja. Ja, det var det. Jeg var veldig glad for å utgive sangen, og jeg håper nemlig at onkur alltså danska lustar liksom hörde jag kurs nocht alltså att jag kanske skötte hörst av förska male förra och där finns ju neck besked om att här neck folk som hållde att detta var eller coolt att det är ett hörsnäga som Leo så för så ja är det glad för det sanken.
1: Ja han Rickard Öller väl just när att förska male kläder Öller väl skott om det klassiska smal alltså. Men det här och man lukar ihåg sig om att du tar sig med det synsja du en måte synsja på det är rulliga jag har några fyra minuter som att det är kämpligt alltså du synker det är rulliga avslappa och till rädda rålet är till till den där läcka mat du synger på. Naturligt.
2: Tack. Ja.
0: Tack. Nej, faktiskt alltså if nej är nördig så ordla så rött så teknik eller något så är synger bara som är synger naturligt. Jag är också själv som lägger faktiskt.
1: Allt är synger.
0: Ja.
1: Ja, ja, det føles ødan naturlig og bare, og det kviler vel ut, det gjør en god kjensla. Men det var sånn sanger, vet du, vi skulle man her, Gemma Fri, hva liker du honom? Det skal du få fra mer nu, du skal få fri fra mer.
0: Altså, jeg halte bare til, altså det var en sanger som byrjar vi akkordene og melodien, altså hver teksten som kom 18 og teksten fortæller egentlig bare, altså, at jeg vil lunge oss etter at jeg har sin tomorra, altså, fri i høtten og ikke være så stressa over skola eller arbeid, eller, altså, så synes at jeg lukker som lunge oss etter at jeg vil være sin tomorra rolig, eller, så synes. Ja. Så at jeg vil være sin synes, altså, forvirra og føler man helt, synes, ja, vekk og i mjørkje, og så synes jeg synes, disoriented, eller kan man säga, ja.
2: Ja.
1: Som man dör för ju, no?
2: Nej, akkurat.
1: Jag får tacka dig för att du tomt jag tackar dig till att det är för att vi har sändt dig, ne?
0: Tack. Själv tack. Ja, det var väl hyggligt.
1: Ja, jag önskar det allt det bästa vi allt du som kommer ska all koncert och sangskrivning och pedagogarbete och kräver det.
0: Tack för det, tack.
1: Du, och ja, och så får du lycka höra den här sangen ner och så får jag lägga sig sändigt nästa ut och hemma sändigt kring vart någon som heter kvf.fo framskak Lodstein. Och kom till följare och spela för oss kött.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Får ni grejer, allt det bästa.
0: Tack som lös.

0: Ja, og jeg slipper helt fri, ja. Så lykke å høre, altså nå poppet en stor rockstjøtt den førre, så innan tog. Hedde du kjent en indisk IM-sang?
1: Så hukse bare klassikeren, Adla Loi, ja.
0: Hvor damer der er vel?
1: Tog at da vi drar hjemme, så Adla til Brytleip, Adla vi drar til Åkra Fest, eller Åkra, så vil jeg ødel alltid høre at han sanger, så jeg har alltid nok så hon har lyft att älska att han sänker så nekv. Ja.
0: Kan man nu man säga en duett med en pappa och inte?
1: Oha. Jo, kanske. Det ska jag inte kunna ärliga så.
0: Allt det bästa och allt det bästa.
1: Jo, tack. Som löjs.

Ja, her hørte vi Atla Loi tja IM, den gandarska førska, man sier, antallige rockbolsen nun, som pape tja sier Fruyo Sayo, som hun nøyter, den her etter førska stjøtenskottet og danska tøvnlige himmelen nun, spalte vi, sin tøy, atri ui nullun nun, og jeg vet ikke slengt at det var for, at det var fra første nullun nun her aloi. En gøy sanger østni, og hun brei ikke bursar at den her Fruyo Voks Hei Sigurdsson, som hun veri nøyter, døtter Birger Sigurdsson, og mamma nøyter Hanna, og hun var så, hvis du spyrst om klaksing, så hun døtter Jekvann Chapaila, så vidt det til Och när vi är i till danska så hade jag för att hålla fram i att spela danska tonlök till att jag har haft planer faktiskt om att göra en playlista som heter Dansk Pjat men då där är ju det liksom vad ska jag siktekorten är väntan vi så kan lugas hålla fram vi spelar sen ja att danska tonlök men det första vi är lugga väl nytt tillfälle vi under förskare ett land måste 100 halv för risk Lea A. Björk som är östne en ein spurre og danska tønaka battlon og hon ja som sagt halvur føringur og kemrustel fyri at spela konsert við Luxhöll ta við nok 8. September og ta nok fyrst fyrir hon spela fyri við ich tech neck foil hon er snu ur go on berge brought into at Poppy hennar að vera onur helten av Safir Janus Tryggvason og Adran og Lee Eibjörg hon nøytu svo Janusar dottur Tryggvason så hon är god i sina första rötter, må man säga. Och jag har haft samband med henne förr. Och jag får just en gärna och jag sänder vi henne och när han lutar plata kommer ut. Och det här blir nog i oktober. Så att det här blir nekat att leda till. Men hon har långt varit ute vid en EP. Och jag har spalt av Roskilde Festivalen och jag har spott och är det sanne. Hon är en spännande dama som är rösnäga vid vind. Hon är ett ronde. Vad är hon nog? Ja, allra helst är hon ganska för 25 år är nog ett ronde Lee Björk. Och till rösten som gaffa hur vi fuck om allt det är vi. Och jag också spelar en sang till henne som jag kanske kan kännas till henne. Inte bojar som heter Blånetta. Och hon är givet en liten uka och ut av sin sangen här hon får hjälp från en som heter Östen. Och jag har alltid tärdikar öliga väl. Och en dålig sang som också är omförbar här i Kringvarslån. Och ja, njóta þér, hætti Lee Eibjörg og Blå Netta, hér hún fá hjálp frá Östin.

Inni solen kallar sen sangen är kanske synd sånt att synjo tänd ut att det blir myskna och vi blir alltså kallare men att det var så dansk på skrin kajak som framför den spelade en sjanger av en epic kajak som är en dansk indie pop trio men jag undrar att det blir låta efter något som är Sindre Kunning om den balken är så vem då det att det var en holländsk balk som ett kajak som har stannat och gjorde 2 och spalte fram till 2 och fortsatte ta han för upplöst men det så den danska utgåvan av kajak och snibalken var stannat vid 2002 og i samme setter jeg og ennå som øyter Eva Berghammer, Karl Magnus Olsen og Albert Harbo Otgård. Det gjør vel det før, som jeg sier akkurat som jeg Berghammer, jeg går sier øyter før settene. Vi får vi gjøre visning til noen dansk til pjatt. Her kommer en sanger som en sånn sort samstand mellom flere imiske tennelse folk. Her Gulli Munn, Kristoffer Jessen, Pernille Rosen Dahl og hvor annar Richard Hus og Pia Rau som framfører her, og en sanger som øyder «Ring når du har tid», og jeg tror at dette en døylig sanger, og han kommer her.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country övervaltor till årsens stäkla Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country och One Man Band var bajer instedlager till boar hajerslönnar årsens stäkutgave och årsens sank. Vad är det kärrättliga kvostegjera mån till avgjörst verur kvör vinnor. Men talande rummen är att gå gräslo med den flera tusen folk som är limer i Hesson Akademin. Och i år händer näka helt av vanligt. Ta spenningren var autogavur kvar for vi hire non Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om kvar skulle få av prysen. Hiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. Han sanger om pura fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjør illt vi at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vi Batul og leser rattlig opp for henne. Han forteller henne om sin uppväxtra bygd i Uslande, om trubla sambande vid papan og om saknen etter Tove. Det är bättre här vår Batul och inte måde sakna. Men heldig samståndes at du er så østende nøytter at leva. Og det gjør det. Vi skulle nå høre Billie Holiday, vi verkra og sorgpleier sannsjennom, I'm a fool to want you.

Such a fool.

Wie du just hörst, Paul McCartney, wie Do It Now. Hörst du, da wäre sonst das Anker noch eine Playlist an und hör wie uns eine Enten und Sövende. So habe ich lacht meine Ecken und zwei Schanzer an die Atlist an. Hin fyrir All This Time, tja breska tonlagern und Sting. Stankeren a finna a tri jo höldar uga av hans herra, og hon fra 1991. Föräldrar hans herra døg jo bægje i 1994, og hendan utgavan sauna sig om tujarskoi 18 år, her han gjør sattliga hotungur. Hesen sankeren snur sig om deg av pappa hans herra, og ett som særstakt vi som sankjennom saman tvinnan av en tungun tekst og en løttun lea. En sammansetning som Sting damer väl att göra vid sin tonlöjde. Och just en slug sammansetning att du tunka och du latta, du olvarsamma och du kämtliga hade jag att John Kalman Stefansson separerar väl fra i Jesus Galsund. Vi slår höra Sting framföra All This

0: Og nå får jeg vite å sende vitan etter sending til Kara Solstein.
1: God dag og velkommen til Hessa sending. Vi vet at vi en sending som kalles Vitan av Skram. En sending her vi får ta oss om vysende og gransking. Og Hessa sending vidt jeg, fire vet av Skramna, i det trutja samrøver som har kjørt her i sommer. I fyrir at hos vi landslige svenjaren om gosse vidløyke AI blir brukt møyra og møyra i fotballte. Og etter det, ja, så slipper vi ikke fotballt noen halt, eller jo. I fyrir at hos av en knallblåa perle, en KU-perle. Da var verda vi hese perle gjør, at hun iver 1000 år gammel og funnen og gjennom utkjeng toft. I Barjavik. Og så var vi ta i fotenfrøyngar løste en runarstein ur sandmaltene av Sandton av Sande. Men først til landslidsvenjeren en glakstein og vidlodje i fotballet. Jeg er jo nasse løtna for å vite at oss om teknikk, men det er ikke hos landslid skal spela. Eller kanskje løsinter, det var snikker seg om tøktene og vidlodje. Hos tøktene og vidlodje og granskjeng Hava brøtt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og hvordan fremstøyen ser ut. Hvis jeg begynner med spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvordan her tøkningen har brøtt arbeid som venngjære. Hva er det du tikk frem så?
2: Jeg halte at tøkningen har brøtt nekk for vidkjøft i fotballet, men alt som jeg halte haft øyelig sentralen og avgjørende tøkning til video. Altså bare til at til dem som først fotballet, alle dyster vil ha filmeier, og alle dyster vil ha grøyneier ut fra videoopptøkken, og at video er et utøyselt ambo i gjerende stedet som venner. Det halte et ting som, et anstak som just øyelig større måned brøtt fotballet nekk.
1: Og hvis du halte noen fast, hva kan du bruke video til? Altså, jeg har ikke hittet det større, men hva er det måned av det jeg video? Och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
2: Jag kanske inte längre så gärna det, men det är spelat fotboll. Så kunde vi finna på, eller så diskuterade vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde gjort, men vi var släckt samt om vad har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mat, att tusen steg, nej, jag stod inte här, jag stod 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte det här, och då borde jag, nej, jag borde inte det här, jag gör det här. Alltså man diskuterar fotboll utifrån stöv, man släckt faktiskt samt om. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövna, hickar man hittar, ja, gör det här. Ett lag att nu är, att man är samt om vad det är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att man hittar ett tag, och man kan diskutera stövna utifrån tog som välja värld. Det är ett framsteg som vi gör sig ner. Men som det är utifrån upptagna så är man också sett kipan och vitlig och annan gröna. Alla dyster vill ha gröna i berg i bästa alldeles i färgen och att lastas tjocken. Ut och det är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlig och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i en förbastist.
1: Tell sig, du kan spänna med sådja, okej, vi tar och finns 5 frysbärsk. Och det är någon vursmart är 5.
2: Till dem är man för att alla information om det om enstaka spelare, hur stor det är av Amerika, vad det har gjort, hur stor älningar det har haft, hur stor rattar, hur stor skyver, hur stor attöter, hur stor syna, hur stor framöter, hur stor skåd vid detta, hur stor skåd vid innanför brottstaden, hur stor älningar vi har från en värdspelare, medbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelarna, och allt, och fast allt, och ofta kan du, eller du ska säga ett, så att du inte vittlig så gör information till det är så näkt, att du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter, och vad är viktigt för dig, annars kan du köpa bort det, det är så näkt information om från en ensamstad. Kan ena sig förbasist och kvar ena sig händning som är i förbasist.
1: Och särskilt på ena vän, och så går man ut i videoupptågen, särskilt på ena vän, kvar vägläggar styrer i spelen.
2: Ja, alltså vi får ena, hvis vi tackar oss lastis i Jakob, så vill jag ta er, att ha våra filmare flöjer i kipan nu. Egentligen så tar jag att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system, och här som allt vi trackar vid GPS, så man vet alla kvar för en stark spelare er, och så är det det som är det event-dat, det som registrerar kvart spelaren ger, eller kvart händer det om det är sparsk, om det är en duell, eller om man skallar, eller om man skjuter, alltså allt det här vi kort samman. Och här kan man sånt få en läkare information på sig. Og så vil Disney også grøyne at helte kipene og falske som sitter og takker og så videre for gjerne. Og her kan man så få avbendinger at man færes og tølene og grøyningene her, de som skal spille og så kan man hitte etter. Man ser ju att man kan tåla lackare än det plejer vara. Eller hackare än det plejer vara. Och här är ginger väl tjockon. Här är ginger mindre väl tjockon. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hittar att det är minst ögonen för själv. Att han har, alltså som jag är. Man kan vara att själv hittar mig när jag har hänt. Och för att de rönta som jag har och har sett sådana här förbås. Så jag kan så tjocka samman än jag själv. Och jag kan också det som inte bara lyder att jag som tackning är till mig. Så jag hittar oss själv och ger mina egna klipp. Och kanske mina egna nyheter för att du som jag ser. Så det är en kompetition av alltså när vitcher tälte vitcher och att hitch eller vit hitch.
1: Och så är det där jag att det att du har ju blitcher och man analyserar distance shallow men så går vi sen för ner och spelar när shallow. Och sen här är tucken kom Nickvin tälte att det bäje monitorera tälte att han vill stressa att alla tog in då nämnde nog den kan ger men östen går så halsan eller går så stövan ner runt kroppsmässigt.
2: Ja,
1: det skulle bli bruka.
2: Alltså för att man får träna fotboll det är så för att bara ju engelska så får man väl när han stoppar och han hejar när flöjte och vem man ordlar avancerar och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu då man får vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelare för och jag väs och har såna egna GPS så lite hilster som är i Richmond och i Weston där som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ankte brukar man pulsor alltså man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla listor blir filma i vi har också egna kameror som filmar. Vi brukar droner där vi filmar träningar. Att det är så näck tack nu just nu att man ska vänja och allt det där så är man redan näck så har vi vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt och liksom det är ofta att finna till hur man brukar det och kvart av mining och hur man räffest och allt det där. Så här när jag sparar till nu som är största förbundet är helt arbetet nu än av FR.
1: Särskilt till, eller så tjockat till så kipan på den här vägen om en förbundsspelare just tröttar eller nu är
2: då så jag vet distansen där renna alltså hur långt renna då det är live det tar man in så kvart en pat med distansnära träning ner tar vi tränat dem så vidare att belastningen där och det är för det ska inte vara hackarna vi så fyllt av via pat och så kan det nog då kan på 2,5 och så är det så kan runda av då runda kött eller high intense det är sprint det och så är man väl en gång om hur snack ska lavera det för det så då man håller det över och titta så här med distan så han tar fem man all in på att vinna och spela men tar man på för vi går så belastar är där hur man spelar nu som spelar kanter. Okej, nu är det kommit på att Tesma player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vandrar för han inte orskar mål, ett land kan få en skia. Ett land kan totala distansen köra någon midbandspelare som ränner ner efter fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är han en match som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dist.
1: Till att under dist så kan han följa vid nu. En alla är bara ett land midbandspelare. Så okej, han tansar data visar nu att han är vandrar för att han blir mower och han kan få en skia. Till att nu... Nu måste jag ta stöd till, kanske det ser ut att vara din.
2: Det kan inte vara så att det är. Ett latin annan bärs. Nu har han arbetat så hårt att nu är det mindre möjligt för han övriga väl. Det sista kvarteret eller sista 28 när det är. Nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som är inne här. Så du kan bruka dessa informationer till forskjelliga. Och det som för att vara vitlyckligt, det här för att vara vitlyckligt, det här för att vara vitlyckligt för att sitta och tolka alla informationer för att göra det bra. Nu är det inte så praktiskt där. Han är inte sprinta i 28, han har mig allt för nio. Nu är det två ting som händer. Antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få en liten skriva. Du borde titta ut nu. Alltså det här vill jag ha nästa. Jag är säkert kom just nu.
1: Och är man löst en sådan data att han säger att han spelar bästa första 14 minuterna så ska det jag vinna nästa.
2: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa till det här att det var reella data och så begynner så ser man inte. Ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan och ta hända stövan med er, ta hända hett det här kanske vi kör och klara som vänjar att hantera men det här kan vittlig ganska färdig göra för jag kan att ta reella information och komma vid vimmelen under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
1: Här har tid rönt med sådana kipan och en ordentlig distan här tid här var analysera och se ja, bäg vågklagare och distan och vad händer distan live med en avställning av vitlutje och takten arbor alla tiden med under distan.
2: Ja, så vet vi brukar takterna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar av tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita kan man säga som man ser över alla vötlen. Här kommer vi följa vid. Det är bara att klippa några stövare till hållag eller lagt service man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så det är vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra anstaka kipan. En kipan är som vi röntat en hemadist i att se vår kamera Addisten och att här akkurat hända kipan vi sett upp till att de följde vi ju spelar Jakob och så säger han från visst avstånden i omkring och blir sin stor att kvar vore det sånt utsätter i varje spel Jakob var det kanske att för värjorna nu för näck plus att för värjorna eller mellan värjorna och mivad nu för näck plus och vinster så här med dessa spelarna avstånden för stor här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rätt ja som men jag tittar just här som vi som vänjer sig det för jag vet att hitcha det snon men jag kan bara ömma dem såna sheepan för blue och mer vanligare och evilas kanske är ju som av fällen i blir.
1: Så att analysera alla tröjorna med under dystias.
2: Ja, och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video, du kan bara kan jag då i samma system och be jag vidlöja filtra vid här till här rocknivå är det nästan som visst inte långt är någonstans.
1: Som Martin kommer in till er att kan man inte säga vi har nämnt, vi nu tar oss en vidlöja men vi kan tagga några andra dömer alltså. Vi går för en granskning. Här händer också en granskning innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska tagga några dömer. Hver dömer kunde titta fram här och granskningen här kanske brått men hver fall kom nek vinn?
2: Ja, granskningen här brått fotboll den nek det så ställs det sista 25 år när alltså jag fjärsna var Louis Sinter Granching och det har traditionellt fjärsna var Louis Sinter och var i Liverpool John Moore och så John Forsen 15 och i Holland i Australien och granska alltså det var i mest och så jag 15 och upp med allra skift någon om här tar med landa Københans universitet han som heter Jens Bangsbo som är en sån undergångs slower jag Florio och säljer vi fysiska granchingar fotbollsspelare. Och här var med annat åkare, fysiska vänner Magnum Moore, han var ju läsande i Akron Termund, så han blev parstare av den här granskningen i Bangsbo. Och det var med annat för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samanluckna kanske, och en har dolt vid en ära, en spelare vid en annan. Och här han kom den här granskningen om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och gör 15 och hever avskan hos man tränar och hos man vänner för att få effekt av vänning och den här granskningen om fysiken. Och lyckas man så kommer från bo i nollen och kommer in och i 4-5 och så fär, alltså det som är så ändå till är som en explosion av granskning av fotboll. Alltså det är att hittar vi respiratiskt och det vet jag inte och det vet jag alla tog innan, men så sista 20 åren hittar vi extrem granskning av alla mellan himmel gör. Mellan annat för att ska vatten vara kallt eller högt att dräkta för att få bäst upptök. Alltså, fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i alla högstande ting. Och just det fotbolls taktiska ting och du nämnde ganska brottspark. Hur ska man sparska brottspark? Kvart är störst möjlighet för att hitta just det? Så till extrem granskning av fotboll.
1: Ja, men den du brottspark som man dömer. Alltså, är för allt för det. Ja, det känner mig. Jag granskade just det att som jag fortalte Janne Brottsbörs dig. Skjut upp hjörna så ett hatna så tror jag 50% chans för att du har varit mal. Och så lite jämt timmar vidare som jag smattar om.
2: Här har alltid ångt och granskade ända vi är bara

0: Alltså sen Gary Norman som heter Gary Jordet, han har granskat det här i brottsbörsken och hur annonserar alltså, tendenser. Visst du Jeff har köttet av så är det större mållagar för att bränna. Så visst du inte bojer upp domar flöjtar så skundar det sparska så är det större mållagar för att bränna. Så nu särskilt det nästan alla fotbollsspelare här. Domar flöjtar så stannar det där 5 sekunder och så stannar det nästan 6-7. Det blir nästan lunch. Ja. Så stannar det att du tar över granskning. Så är det större mållagar för att skåra. Och så var det alltså granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottsbark. Jo, det är visst du skjuter något så harsht. Ja, okej. Ska du köra också när vi är av stansna? Okej, okay, ja. Och helst ovalig i malen. Och för så ni står ner faktiskt här som vi hittar som visst som smadrar. Hvis du smäcker bollen på tryggan så får du mal.
1: Ja.
0: Så det är ångt i alla gränser i färre center och ja, ja.
1: Sida.
0: Det visste vi inte.
1: Det som data är sida som vi alltid har vittat.
0: Ja.
1: Men något annat som också händer till nu att man börjar östna att granska ojlövnar till att spela dem. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Kvar tog bästa vändning, kvar det tog bruk för det? Att du ullöper personifisera.
0: Ja, alltså, och sån individuell vändning av fotbollsspelarna har vi till oss redan kvar, och det är fysiskt att här som spelaren har mest bruk för hela vändningen just nu, eller han händer vändningen, hela slag vändning är mest effektiv för handelsspelaren, och så vidare, så och sånt här för oss nu vidare, att man kan säga att kan ullöverna till spelarna, och finna till att man får en ordentlig individuella träning av spelaren som är kanske grund och i ullöven och gen och spelaren. Det är en gång till granskningen och det kan kanske för att som för att komma.
1: Så det fyrt är att Vitlutsch och Östen för att vara en personlig vänjär så att du önskar spelaren.
0: Ja, hvis man också om kväll det hänt, hvis vi börjar med de sista 25 åren kan det hänt innanför granskningen av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvart tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla huxande skipaner och tackne och så vittlar jag kom in att säga att sist jag nu och jag började arbeta via att vittja det stora datorna och så där och låg så också så att här för att det nästa är för teoretiskt vad som kallar det explodera men därför ordentligt att blue was starting att vittlar sig skipaner för att analysera datorna live med andra spelare och kan ge där ram så man hjälpa vänner illa så jag den att helt illa att landa så in där som ge där ram men nu visst du nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusen så 8% chans större för jag vinner det nu som distance är ut. Eller som gång till jag kan nu ut och spela jag som vinstra batchen här så har jag en troblaggar som hinner spela just nu. Hvis du inte sprøyter det här så är det 60% möjligt för att hinner få mal nu. Att det är omgivet mig i källan. Att jag på en kramata en hjälpavänjar som analyserar nek data, hickat video och grönar och ser samman en och har extremt data nu och så ger den några.
1: Så det var Ejon och Atlet och en vitlutsvänjare, så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
0: Jag tar som er att ta in någon landslig halvdata, det är väl redan att uppfånd en vitluts film i. Ta halvdata att er jobbar bara spelarna att värja, så det är väl redan att ordna vitlutsvänjare som kunde höra sig i landsligen, men ta halvdata att det är inte bara komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atla, men
1: men nu kommer det in att nu har vi tagit som takt allt det allända datan men kvar är så vänjer intuition med ta människa intuition hur så spelar hon in i det.
0: Ja hon ett mycket notice här under equally så en tutning till att att det här du kan få alla huxande informationer, upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attadist och du nu kan också få det underdist allt med himmel gör det kan bli en sån informationsoverload att det blir simpelt för nekvar information du klarar inte att hantera där och du klarar inte att attacka stöv till där och tingen att brötas också kött i utrådet att allt som kanske är en ny stöv på nu om 12 minuter är det just det så ta vänjarna som ska följa vid och täcka ut han är stadig och det är centraler också ja. Det vill säga att man har haft röntor av att vara vänjare och man upplever sådana ting och man har sett sin yta och man har några förlagare, äcklöja och den intuitionen som kommer där man har en förbund. Så man vet inte alla vad det är som kommer. Man upplever bara att man har känsla av att nu är ett land här gäll eller gott eller här är möjligt. Det här är stadigt när jag säger som är så utstånd. Hur ser du i några år att säga att du faktiskt inte hanterar och tycker stöv till allt data som du kommer att finna under en förbund. Du är nöjd att lojta sin dra. Vänjaren kan hitta just ner och så heter en möjlighet eller heter en troblighet heter en möjlighet heter en skulle inte göra och så kan det här vi att läsa information och tackna vi en tärnare av en hjärna spankramata hvis jag helder nu ser vinstra kanterna sin trött och så syns jag tölen John ut vid renning och jo han runde ölen och har en tessa meter och syns 5-8 eller 10-8 så han är trött jag kan ju spankramata blir det helt klart att samma spel mittlen tackna mittlen vittlöj och tackna granskning och så fotbollsvänjar som spankramata har runder av standard 4
1: men kan vi inte på se på en grej här spelar han är grön nu men nu är han guler och om man låter vara rejer alltså.
0: Jo, det är fiskkibarna sida fram långt nu är det rätt, nu är han öjlen belastad när han låter. och

0: Og til fra fra til Danmark eller Norge vest eller whatever call you, altså det er joint data som kommer først inn, så får man hikker.
1: Jo, data er jo løst og løyklod og i scouting, hvis man kaller det alltid til liksom, en score for det, til at man løyder et spiller en antall man skal, som jeg skal bruke der en landslig, så skal jeg ha det som er best egnet til et eller hvis du er til fel, skal ha noen spillere. Så det er scoutingen er jo den datamersene, og grunnet og i data hvordan jeg kunne renne, hvordan jeg var dueller vinner der i hæsen, hvordan jeg var driplinger kunne teke, det er jo sentralt nå utenfor. Och lojda ett spelare. Eller ska möta om spelare och spelare avrik. Men det är bara att det är akkurat oj, jag suttar spelare. Jag suttar det här personliga. Jag suttar också att reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi inte nog inte kan säga där än. Men det kommer nog att det hittar en hyggare när jag förbättar sig. Och bär li och spelare och säger spelare. Du kan hitta efter, okej. Det händer ju en del så händer typiskt till 18. Eller här spelaren, han är motgång där. Han är osakalt. Han kan bara göra det. Så det är för att hitta och märka och sucha fotbollen till Heroes när jag säger. Men det är att kombinera vi informationer och känslor. Det är nog det bästa, det är samspel.
0: Och en bröjning som är omynt på östens kan hända, det är bara en tankar. Det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare får ett lite, ett som man kallar för inner, att det är lite hatallare inne i öra.
1: Ja.
0: Först i Adlo, ja, så tar sig en klackstan vittar. Vi är i Adlo, så är det vitlösh som tar sig vittar.
1: Det kan gott vara. Det är en tankemangel också, att få en liten lydchip in i öra, eller lite tävling i öra som man kär. Och så hör man, och det är banken, så kan man röpa nummer 12, trösta, kattelses det.
0: Ja.
1: Trösta 12, så får jag bära hand här i öra, som du råd säger vi han. Ett att du ger allt liv på till allt liv, men nu måste du fram att pressa, eller nu måste du för attra värja, eller kan det ska vara. Det här drar inte så länge.
0: En vaglöj är nu att ta det högra så i. En vaglöj är nu
1: med på. Ja, det var det taktiska bojen ju. Länsdaga spelare. Ett eller annat ihop. Och kanske kombinerar vi takten och vi vet inte. Det här hade jag så kanske jag firmar. Men i halde bara framvis är det öda viktigt att man tänker stöv till allt det där. Att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan en dröm om att man uppfunnit kipaner och tål. Som man visste att det här var väl, ska ske en joke, men bara bullshit. Att det är ångefekt och det börjar bli tvattel och som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa sig det bäst. Inte att vi har höllt av fronten om. Att tänka att alla nödvändigt som är lät andra lögon som brukar det och göra misstöjning och få den rycka. Och så lite lycka att han fyrer. Och så tänka att det som har varit hur rycka och... Här är vi också häppen och alltid är vi i landslinjen och Jakon att Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnen, han är professor, han är teoretiker, akademiker av hövun allt som har stigit innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också förvarande fotbollsspelare och malmäver. Och akademikern PhD samstår vid FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppnare stöv, vi har teoretikerna, akademikerna. Men som här var fotboll som bakgrund då istället. Han kombination i halde hon i tunningar mycket. Tror man vill nöttra välja att räka och man vill nöttra att räfästa att det kan bära allt färre stäv i takten utan att också så.
0: Men det är inte det att vi vill inte åtakna. Hon kommer och vinner marmar. Du har nöttrat det. Du har nöttrat det.
1: Det är en långa görs. Att bära sig 20 år. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjter ni och så stoppar hon och så har brukt anbojen, man har brukt fyrkärlen där. Då är snurra.
0: Så jag kände också att man sprutar i akrarna.
1: Jo, man kan finna sprutar i akrarna som man kan mäta temperaturen till så ungefär när jag den där skuld till. Och så spelar ju höven hit så testade spelarna i en höjden tält vi matar in i blån och så går man vidare kvar håll det hitar bäst och så gör så gör. Så möjligen är det några ända läser och
0: men så
1: och det kan färra alla möjliga vägar. Och i vad jag säger är akkurat ivedriva. Då är det man vill att finna ut här. Kvart är viktigast. Kvart är det stora presenten jag hämtar. Tar man ner ämarska, jag tror ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är vattnet högt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vis. Du vill inte säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men jag också börjar att ta i landsligen. Det förska landslaget ska spela mot. Lätt att kunna säga att de skulle möta Frankland. Det är ett extremt dömme. Så standa to og Magnu og Eili og Atle og Negrerer og er a lute tøyme som er en enorma data med en vennjæren til Frankland til hans enn her og hefur kanskje en halvt rusjfolk at han fyrir og alt og kauker alt nýra til tja måneren i middelen altså tuttli og hans herli han blir jo nok så stor sjån det kanskje å vinna noen prosent vi har bruka vidl vi bruka taktene men altså hin bruka det til sjøst at 2000 er samme du bruka det altså er Bjørnjen. Du måste vara vid just nu. Du ska näka som helst chansla att vinna dyster.
1: Så är det. Och det ska man. Och man brukar tackna. Och det gör vi sannolikt. Alltså, hur snäck tackna vi det här och vi har kunnat. Och snäcka kipan och allt det som vi brukar.

0: bruka. Og det visste nok nok til at mer informasjon, mer data, mer statistikker, mer video, mer flere folk du bruker for å vidge etter. Men nå kommer vidlogger kanskje inn som en sånn hjelper, ikke akkurat som jeg synes smarere, som ikke har sånn folk, og så, ja, hvis vi da var, hvis vi drar et løp etter videre sted, ja, men så er Tyskland halvt trus, eller Frankrike trus, eller England halvt fjers. Altså, tar jeg var stapar og halvt som arbeider ved ting, og analysen og grøyningen og lakken, altså, vidlogger kanskje kan være hjelp til at de er smarere nå, at vi har grøyna skjøter, vi har hjelpet falkon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara hjälpt jag.
1: Jag tror att det är för bättre än
0: det. Ja, min kommun och mittland resurserna på det sättet.
1: Men det ser helt annorlunda ut till dess Lasse Svenjer och tycker ni ta hem någon så att det är attacken Grandchingen och vi lutchum chimrin.
0: Helt klart och till angående vi är snäck vi experter i fotboll för som det är nu och snäck tacken i fotboll som det är nu så till alla stan alla tojna och fotbollsvänjer nästan som tas med er kanske bara fotbollsvänjer. Han ska ju lära sig att bruka experterna, bruka taktnerna och vara vidla med om kvad är viktigt för Jakob. Där vi spelar hans så kunde vi tänka enkelt på i rena nektal och det är två fast enda lejstal. Men för Jakob slår det ju om, hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att skjuta, och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna skjuta. Toi, hvis du ska göra mal i fotbollet, så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bort utanför brottstaden. Så 50% av malen vill ha skåten och i brottstaden kommer också in. Och för som malen möter så är det att det är samma kan man säga. Så det viktigaste är därför Jakob glömmer. Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna avsluta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brottstaden och akna avsluta? Så det större möjlighet för att vinna fotboll sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna ha vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag vill säga att vi röjna eller gör alla tina och må göra det. Vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara att komma med allt. Kvärt hänger samman vid det som vi är som fotbollsspelare och kvar styrker vi har. Och hvis vi för att jaxtra proteinbarer och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det som är allra viktigast. Så tror jag att det är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lugga mycket och halta och det som är viktigast för Jakob. Och det är halta i östen vi runt och jag
1: tror att. När är det där?
0: Ja, Jakob, vi ska spela och i september, alltså här var det en vindag, landslagsvindag, vi fyra dyster i september och oktober från. Allt vindag börjar i ögonen i september eller satt och oktober och så tack så fyra dyster.
1: Varsågod, kan du spela med dig?
0: Ja, det var det. Ja. Vi spelar med dig Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjärde dyster så att det med Kazakstan.
1: Och hur det lät det vid Lutje för att analysera det snart, lät det kolla upp sin tredje.
0: Ja, vi till berg, alltså vi brukar berg till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vid Lutje, östnivå i Pjöj, för jag ser samma länder och försäljningsavgård. Och så jag ser till mig östnivå i Pjöj, att tända en dyster i Kazakstan och Lafayre. Fra första minuten och hitta, och så hitta, och klippar och förstår och hitta. Och så får jag sådja en gång, och sådja reaktioner, så som statistiker och gröningar, inte kunde träna mer. Det är just, och det är gröningar och knöjsning, han hittar just ett distan och så att det är bäge, det är så vitt lite ganska analyseras fram till, och det som vi själva är rätt.
1: Och så har du fyrt det nästa 2-2 år, är det en större männing hända, en bröjting?
0: Alltså jag kan bara via hitta 2-3-4-5 år efter och sådja vad det hänt, vi tackade och vi appen och vi tällde kipan. Och så till vitt lite på hända maten kommer det iver allt samfällags vi skiftar och i snöjdraten. Och så kan hända den nästa 2-3-4-5 år. Så man i stå vet att det här färger är otroligt när det kommer och bröjtingar och sådär vi tackade och vi vitt lite.
1: Vi tås av vi landslivsvänjaren Eion Klakstein om vidlutje och i fotboll. Och vi släppa inte fotboll någon helt ettla. Jo, det gör vi. Men det är förresten inte att se om en blåa perle. Denna, vi kunde kalla den för en KOI perle. Och en över 1000 öra gommel perla funden och i fotfröjslien utgräster och i Borgavik. Framför mig har vi en pickluttla äschen och i så här luttla äschen är en öliga vöker blå perla och ansälja selmarstötter Porskjus fotfröjningar. Kan er att här fyra en blå perla?
2: Ja, det här är en perla som är ur gläse och hon är säkert, eller jag tar vidare, hon är inflott till färger och i Uchingatui. Men vi vet inte kvejan hon kommer fram, men det kan vara ur Skandinavien, ur de stora byn, till dömes Ripe, eller Hedeby. Och det var ju stora handelsbyar i Mjöld och antingen så har folk köpt det här eller att det var flottare in vid Kipa. Och den där perlan är väl så vid parstret och en är tjet, en är hostjet vid öronperlan. Ja.
1: Och den här blåa perlan är funnen i utgrävsrunden som är en toft, eller vetsiga toft, som är i Borgavåg och Klagsvåg. Kvar har du funnit hans här perlarna?
2: Den här perlan hon blev faktiskt funnen här som det heter om man är med åarbackan. Så hon var inte funnen i någon kontext, men i någon sekundär kontext. Vi kina i mitten har vi gräva mitten. En primär kontext och en sekundär kontext.
1: Vad man vet, vad kan snacka med dem?
2: Ja, det är primär kontext. Det är det allt om vi har ett hus och vi vet akkurat hver vetchen är det och allt och vi vet hver flyen är det och för låten är lite och i en ärfla och till det som man säger så går det akkurat sig här och här och här och i tog jag ska någon och i tog fasen i ösen, ja, visst man ska föra ner detaljer. Men så där det är sekundär så är det att det är visst de måar bort rejält en backa som det ger fram vid tjåarmalan i förrjön eller fram vid en A så, finner, så är det inte alltid i det primära här som tejer du mystaner i eller laktaner i men så är det måa samma vi hinnon och färren ut av tog upprona stenen här till Heveli. Då kallar vi att hon har funnit någon genom sekundär kontext.
1: Men om vi skulle toga festarna något lunda, vad tar vi om? Alltså är?
2: Ja, det tar vi om i Vushinga om i förrjön tar vi alltså middelen är 800-trus och 8000-trus eller 2000-trus här om. Så vi är ju tog jag ska någon och hon lyckas öron blå och perlon som vi har funnit i ösna. Och om vi tittar på imska böcker som är utgivna så tycker vi att hon lyckas ta emot, ja.
1: Så om vi tar emot en omsiktmotstånd om Artusen, att anker kvinnan eller mäver här och bor i dessa perlarna. Men för skildrar att den här glasperlan är inte gjort i färgen, hon är införd.
2: Ja, hon är införd, hon är inte gjort i färgen. Öljan är tillfärd som vi finner och vi har fått för en ogräsrund. Men också som idé har vi införa en rikvia och frukt och grönsagon och klävon och smycken. Alltså här med hårt så är man införst öljan är alltså de brynene som de har brukt, de har fidestöjna till ösning inflott och rändlar som är brukt att de skulle spinna till ösning inflott. Så här är öljan och i färgen som är inflott och vuxingat och ösning mjöld.
1: Det är en annan öliga vöker perla som ligger på en till syna och en vara brunnlig vid en pen och flott och minst. Det ser ut som det tecknar av mig, det är den även, det är sikkert bränt ut, det är helt så lunch. Han där perlan är östen funnen i Borgavik. Kvart är hatt här för perla?
2: Ja, hatt är östen en glasperla vid öliga flott och minst. Och långt har varit här specialister i att göra perla vid flott och minst. Och till allt möjligt, till striker och så perler som lyckas, så det är som sommar då är minst och... Man kallar det för bling bling perler till exempel, det är så flott där. Ja. Så och det har man också haft och i halskedjan någon samma vi hinner perler någon så utan vi lite sen får in man har haft såna bling bling perler upp jag säger. Ja.
1: Och vad menar du med kvinnor man? Vad menar du med kvinnor eller män som har borgat?
2: Vi räknar vi att det är en kvinna som har borgat där. Ja. Det gör vi inte. Ja.
1: Men så ska vi ta hållten och just ni står med borden fram och fyra kan helt och teacher när vi har lutat fram som är funner och i borgarvik. Och att som nu är finns med handskar och att som är också på något som också har varit så till nu för att sälja för oss ösn handskar och för att nema vi några slutna det är ju tusenarna gamla lutna som lite framåt för mig om vi sitter här uppe så håller ju igen och står inne som är så som det är skåre mönster utav eller till korsfall ristse alltså onkel här vill korsa mönster utav pura flätor cirka 1 cm tjocker pura flätor. Och här är flöjder så har ni fläter stöjnar. Vad är det?
2: Jag hade faktiskt bergeplater som man har brukt. Och nu är vi kommit för att bo i Vushinga tog vi för upp i Mjöld. Och här är östnen när man är inflott. Det kan vara från Hettlandet, ett land östnen från norra. Här man har haft stor öke här man har högt efter stöjnslänen. Och så görs det om till bergeplater. Och så har man berga flätbrej ja, som är görs det bygg. Och det hävas inte så lätt. Och tog ju mest breje som de har brukt över flatt och de har rätt att räkna så väl.
1: Det är simpelt en så här var det moderna då, en bergeplatta som, ja alltså så inte det är ju fullkomliga mojning, pura flatt och pent att land var styrt, men det var så att skåre riller och i fyrir att, jo men det var vi inte ska hästas.
2: Ja, nämligen ja, det var det just och det är, så vi finner vi ett helt snäga rester att och ja, men det är ju intressant att man så i det här hur man så näka nuttjar hotter, arbetshotter, arbetar innanför det att om man i det kunde funnit några sådana badgeblader så kunde man ju sätta det till analyser, jag ser för en gång, och så kunde ta ju teg och tidsi och prövar och så vidare om varför släga brej är det där. Kan det vara en droiler till dömes, eller det är flät brej och kaffe och kottslösna som jag har brukt. Så tror jag vi vet också inte att nek av tusen som föringar har ätit ta, eller folk som bor ta i Wuchinga tog ju med, det är nek fiskar som det har ätit. Så det har vissa kanningar som vi tar. Men det är inte funnare alla stan i färgen. Det är funnare i uppsåbart någon av Larvik här är det funnare, och så är det nu i, alltså, i Klaxvik och så är det stan. Men så det är inte värre en stor inflott vöra, alltså bergsplattnar. Det är kött som har brukt det. Och så är spårningen kan det vara det som brukt i stegen eller har det inte haft behov för det att ha det.
1: Så det är inte för hur man saknar ett lassöjs?
2: Nej, det är inte för.
1: Men nu nämner du äldsta och sorts att bäka. Här är det flera dömer på andra ting som har li och en äldsta som kanske bara att man ser att äldre vill äta.
2: Ja, nämligen. Här är det också som kallas förest och illa bråd. Och det ser man heller inte av ötland och ogräst runt om sitt Hoftanäs och Larvåg. Det kallar man akeramiskt. Och det märker det att här är det inte anje keramik, alltså oilöda brådfunden gör det allöjre. Men så tar vi så är ärgesbräcke, det ärge som är där. Här finner man från Svart Wuchingatui, jag ser här först oilöda brådna, och tan lokaliteten, tan ogräsren, som dittla maler gråg i, blev ösning olja väl tojarfester. Och då visste man, men man visste ju inte aldrig åren när började man att få sig förskolabrådet. Är det i Mialt eller är det alls nu i Wuchingatui? Och då fick man så stäffest att vi tävade långt i Wuchingatui i förrigen. Och då har vi så östnu från Ugrässron och Klagsvik.
1: Och det mest att löjer har vi gjort i förrigen, eller vad är det mest?
2: Ja, det är mest att det är simpelt en lokal produktion. Alltså man har framlått löjer i förrigen som, ja. Och så i Ugrässron finner vi så bara oilade bråten i Addoi. Och vi tar alltså svar på och skriver om det i berättningar i 1601 och 1602. Att det stöjande som är efter i färgen ta här som man har vunnit ut först och till er i Koltre och så är det i Larvik. Så ja, och det är som att det är Kolterstidla, jag hade till er en sauna nere i Danmark. Men ja, det är så en löv där tog som, och så är det man är helt nog pät vid tog där man kommer långt upp tog när kanske 1800-talet tar man färre stora, alltså man färre nek och annat. Billigare och kanske bättre keramik inflott. Ja, det heter otroliga groft. Näcka vi snära
1: alltså. Ja, just det, ja, man kan gott hitcha på att nämna utan ja. Nu tar jag att hand när det. Ja, det är nog så bra. Det är som en vanlig stein. Det är ju också med att vara i rover lawyer, men det har sett inte en kvalitetsdikt där var det man kanske inte kunna göra det för ju.
2: Nej, det man inte kunna göra det för ju. Inte vet till lawyer någon som är i för ju, men som man kanske finner i Holland och är där stenen. Det är en kvalitetslawyer som man kan bränna nog så högt och få olja. Det är kvita som vi då med dagen som testar ut dem. Det är ju ordentligt svart, myst, brunt, brett. Ja.
1: Och så vill jag släppa vid, Anselvi, att nu nämnde jag att det ser ut som en vanlig stöjner. Och också att jag ser inte utgått så är jag bara sparkat till det och sparkat det käk. Till dem så är det här, det ser ut som en pura vanlig, ensamt, tjejlig stöjner. Kvitt hette avvärst i Fottenfröj.
2: Alltså att här är faktiskt en lavastöjner som det har funnit som parster av som parster som det har brukt och tänkt och som vi så har funnit av ogräsen och Klagsvik. Ja. Så det är och det kan kanske det brukt att till att det har blivit på skinn eller annat för att göra det så syna blöta kan man använda sig.
1: Så lavastöjner har vi ett ampo som det har brukt som har tänkt att det har funnit i fjörden och tänkt att det har brukt lavastöjner. Och i forskjelliga produktioner, framlösning.
2: Ja, det kan man umynda sig. Det hötte ju inte nek och det mesta blev ju inflott till följare. Så det måste bruka allt som det fick att fätera. Det är samma som vi som är alltså, rekavir och annat. Alltså, och ett annat ösnet där jag säger att det har brukt allt. Så hvis jag också är brottna så hade jag inte brukt det. Antalldömes hvis jag har en fidestånskal i brottna så hade jag kunnat inte brukt det till en rennel till dömes. Så det är också en nekv om det här ösning. Jag har inte för att spittles. Alltså, ja.
1: Nu så gör några boy ner som kanske har lite tatt att äldsta någon till sig till det tror jag att man säger kanske jag vet inte kan säga kredit för boyna det men är det nästa ett eller vad
2: Ja, där räknar vi att det är att det funnit tatt vi äldsta igen och så är detta är vi vet inte kaffe för boyna det är men det är neckbre det är ordla kvitt boyn som är ja.
1: Vad så det är miska här som ligger bort så innan vi.
2: Det här är faktiskt en överskäl. Ölja tunt, men man ser det av formen om vad det är. Och det var det ösna brukt cykstete och ösna brukta som pastor av ganska korsta ut i hejan eller för att det ska länta som är släga kalk eller korsta ut kastan.
1: Ja. Och som man också säger, som är pura slatt och som tar tätt och tätt lugga hånden här, det är det här en sån liten länkar stöjner som är sån liten stäver eller sånt. Vad är det här?
2: Det är faktiskt en brunne. Och att brun är olja välbrukt och tog ser det så ser det ut. Och ofta så finner man det att man finner det i olika städer. Och även om man är där för att börja välta så kan man gå och finna sådana här brunnen. Man har också ganska tjunta men det är så ävlängt. Och det verkar olja blätt ut och det är då att det är fitestöjner. Och så hade det ofta i en bälte och så var det ett hål i sån här brunnen. Och så hade det där vi handarna och så bägge kvinnor och män och cykelstöjsen på att det var arbetet.
1: Som sagt, fitestöjen är inte upprunnade i förrest. Det heter östen in först.
2: Ja, det heter östen in först, ja.
1: Kan du sälja det i snedet som ligger här på inte? Alltså det är några större stöjner, det är östen större fitestöjner som man ja, att det är längst stöjner.
2: Ja, att det här kommer ur en grådbråte. Alltså det var just införst stora parstar av fytestöjne och så har det själva tillverkade till att blöva till test det vill jag häva om det är krockor eller ojlöd och sådana brojner och annat. Så det här finner vi näckvä av hans ner och hatt i cykors alltså, avlängdstävar av fytestöjne. Ja.
1: Ja, jag får tacka för samrådena. Ann-Sölvia Selmerstedt i Porskos. Fra Fotengrøfstri og i Borgavík færa vi til nødjasta Fotenfunde, ja, en søva som fører nesten om Atlanheim, tog det er så kjølsamt. Da i Fotenfrøengar kommer fram av en runastøyn av Sandton av Sande. Vid var vi, da i det løste runastøynen, gjør Sandmoltene. Så man skal være sin tilværing, kan man gongre?
3: Ja.
1: Ja, her er en lille som fra en gøta fra vi.
3: Ja, det er Steinsett gøta fra vi, utenfor husene. Av byggningen här.
1: Till Helge, akkurat nu är det talt vi att gräva en stöjn läsa ner. Kvart är så särskilt vi har en stöjn som är tätruligt att gräva läsa ner?
3: Det är att det är en inskrift av någon vid runon och det är rävliga kjoltan vi finner runasteiner i förrjön. Så vi tar att vi finns ju konservator Susan Johansen och så tar fått fröngarna som är via gröst nu att rensa runt han om man och trycka att han kommer säkert av saunen och det är så att vi steinom tar där av li och gör en lunch att han kan flossna på sig av dem och tog ganska vant det jag vill missa några detaljer i inskrifterna och tog jag där sjåvande jag vet röna få han upp så tryggt och gott som möjligt men arnt här så har vi så skrasett steinen väl vilja och just ett tredje modell av bergsjålen steinen och så ägstning av väl ödlösning i byggningen som han ligger in i så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
1: Vi är stött av Santon och Sante, här som har fått kräfter här i 24 och i sommar. Och nu är det hållt vi att ja, det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig stöjnsättning av någon rymliga störon hus. Och så är det inne i just huset där och i galven eller kan man säga. Så här har det kommit fram av en runarstöjn. Ja, när funnit det kom det fram av den runarstöjnen?
3: Det var nu i förra dagen när vi såg igen och jag gick lika som fram vid backen ner och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid andras aloftet som är vi här som fått frönger färdligt och fejar sin borsträn är alltid att jag alltid att ganska kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stora ögon. Hatt är runor ser han så. Och ja ja,
1: vi det är något helt särskilt.
3: Ja ja. Vi där ju utjocken till ja, tre år ni har vi fått för jag så vänt Karin Stein och hukt där det crossroad eller där runor eller ett annat. Och så nu första för så var det att alltså det var. Ja ja.
1: När sjönas som man har funnit runor Stein för ju.
3: Alltså jag hållit det hemma över i uppstå på ett någon tag i först någon träffar man en och onkel blev funnen i sin sko i allt det som är pastrar och crossover och så också onkel enkel runa var i sin allt det så att jag gänger till skjoldan där kommer fram oss
1: så att det lägger halt särligt så spår ni vad ständer han och vart vidare dit
3: alltså vi tar runt skjoldan vi är inte runa fröingar eller runa lokar men vi har så hett en runa lok om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi där så sitter och rent och väntar i snäs ner tröjde modellen och sånt och sett skuggar och vi har hållit och en sådana några helt tydliga runder och men jag vet inte om det alltså här är gott kör ha och O och I och R och L och så jag vet inte vi har hållit kanske ständigt där kvillor här alltså okay, kvillor här.
1: Så det kan vara en gravsteiner?
3: Ja, det kan nämligen vara. Det är det ofta att runasteiner är rester i en eller annan som är förfäderna när rejsan efter, nej, till ärefyr en attfälla. Och, så det är ofta runasteiner är det här, alltså gravsteiner.
1: Ja, nu tar sig de här runasteiner som en gravstein och vi tar oss med det här halvt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tydligt kommer fram med er?
3: Alltså vid arbetet går vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är själva inte 100% säkra än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt land är en sån lärstatuett eller stantmynt om lär 20-30 centimeter hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi. Vi Jesus spatten och fönningen och ett tag som vi har hukt efter så är det en sån halgemän som man brukt i katolska tog och som helst är görst nere i Holland eller i 1400 år. Så vid allt detta kan ha varit bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänter äster och väster och inkongten är i västersjöjene. Halta vi detta lödstöliga näkvån till en bönhus någon som vi känner förrjum. Till dem så är bönhusberg i Mykines och bönstoften i Lörvåg och ja, och toften i Nya Backa som vi där griver i Eisne av Välbaste. Så vi halta att detta kan ha varit bönhus. Och så nu är Eisne i Eisne Runarsteinren och Eisne till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning inne i Eisne här. Gråt lea till en sån dopolt väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjuckor men innanför är det så är det en träbyggning. Och vi har eisen, vi suttar eisen att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner en affär. Jag vet inte, vi tar Hoxha-syndromet här i trobåten och att man för över till alltså från katolism över till lutheraner och ta just lycka som förboj att tillbe sig helgmän och det kan ha gått hårt för sig och man heter allt sort teorier som man kommer ihåg som men här till er går sig allt som tyder på att det är ett bönhus vi har här.
1: Ta i tid för att halt vi ugrasen här var det grå i att det var på nu så det skulle var det halt vi lade det halt då.
3: Ja, det är nämligen att det här är Asonton är det här är en sån måande batche som här vid här där äldste levden är fotfröjlig levden är efter bosättning i Färjön alltså tojarfest kodden helt attra till mellan 300 och 500 men det här ligger så nere vid Sjöarmalan och vi har så gjort samstarv vid Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva och vi tänkte så att vi kunde gräva ner den här folkshanten som är ganska en till två meter tar vi huggt ut från benen ut från sjönen där kommer man också kött ner men vi kommer inte längt ner så kämmer det ner byggningen fram och man kan ju spara gräva så väck för att komma ner rökten där man vet vad det är man tar väck och tog jag vid så vicka fältet så vi och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så tar för att jag kan att tog jag vi kommer ner till så här äldste flyerna.
1: Ja, nu kan du det som händer på nu det är att nu har det förhållit att lösa Runarstöjnen för att läsa nu gör nu och lita nu på att trä här. Ja. Det ska jag kjolta om det är stöjner så ska det handfärast och lövarliga.
3: Ja, ja. Det är särskilt att det är vi att inte flossna borster av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runen som är jag här.
1: Nej, nu lite där på en jag tar en trä en träplatt. Så att det kunde vara är runa östen omtron eller vi såg när ett lag short.
3: Ja ja, och det kunde vara under mörker vis man det är ju ovanligt att man isner just crossar in och så det är alla så är mo handfärdas varliga.
1: Vad händer så nu? Men vad kan jag det veta?
3: Nu vill jag packa in i ett fuktigt papper och det här vet Susanna ganska bättre att fortälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
1: Vi får flytta och nu. Nu kan jag komma och räkna vis när Runa står ändå ner. Susanna, vad gör det vid Runa står ändå?
4: Du vet, tänka och packa en sin drinn och stänga en. Nej, live guy. Så vi har rensat över en laboratorium här.
1: Hur ser vi den varvattet nu?
4: Jag vet inte ordentligt. Jag lukar inte på en ordentligt först. Men alltså, som jag är så ska han halta oss ut i stöv. Alltså, vi tar vänt stöv som han har nu. Och så får han så checka det händer.
1: Ska han packa sig några vått kläger eller klart?
4: Nej. Vitt. Papur kan det städa.
1: Ja, nämligen. Ta hela papur, ja. Jag ständer att det var fast ju hyckar det ser runt nästa ändå. Ja,
5: mot det massa.
1: Ja. Sast inte så väl helt, ja.
3: Nej, det är ju att det tar ringa så Jose som kan vara att du är rivs kutcha så är det så rätt. Visst du först skuggar då så kämt ordet fram. Så tar vi ett hukt i Estrum först för så köpte vi fyra sådana lommalikter, sådana bojliga i Roland och så lyste vi från alla vinklar och kort i ett sådant tepp i divrocken och så satt vi där och röntade jag läsa vad det var för runor.
1: Ja, nu tycker Susanna och sprayar sig under vattnet, så nu satt det tydligen.
4: Det satt tydligen och till oss nackar röntade vi en blädare vannstrål. Men det satt bara det allra första och så var det just center nej var det.
1: Nej.
4: Så har du sett vad det är.
1: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
3: Nej, malle är nu att finna bestämda golvflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som det första är ett timpergolv och så har vi onkel Jora på en sår som har varit under golvet någon till så vanligt som har George Hetter och sånt som kunde kursera Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöten Hettlund under. Och den samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid Flöton Hedlund. Här man tydligen ser göter som har varit utanför just också stora flätar Hedlund. Men så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här samten om man är och tar steinarna som är dottner ner i gulvet som är koppar av väggen.
1: Och under det är så att det akkurat finna omynta man säger.
3: Ja, ja. Det här är bara liksom där överste flyen där. Och vi skulle ner och jagna alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
1: Så det är släckligt lite än?
3: Nej, det är längre vi är efter än. Men vi vånade för att gänga. Och så att de hette inte är det äldsta så är det väldigt spännande i ägsten.
1: Helge Mikkelsen, Fattenfröinger. Tack för samrådena.
3: Ja, självklart tack.
1: Hetta var sendingin í dag. Vitan virðast skra tusdagin eina viku. Farvel.

0: spille vattna mer. Målet til 2-0 kom eisen i etter enn av de bollstøven. Hese fyrir var hua innleggje skalla og tverstreie, men da bøltrun kom ut fra, sendi Aron Janskår Ellingsgård han i nete, vi knall hørun skåte, lokt og i hotne.
1: Tester han ved Barsel og nekra veker til han finnes tvillingar, så ligger han sjukur i fyrsta dag. Så kommer han på hjärtat med att hoppa och man också har skrattat smärren blivit av och så är det där spelar han fantastiskt och skårar. Och då är det Victor Mal som sett punkter för det.
0: Vuchingur var betra li i största parten av distnån och spelarna är flera erobla under, kunde fäcknast och leta sig fackna av stora ljus och blå fjöldene. Mellan där unga Vuchingarna var li kiparen tja Vuchingi Sölve Vatnamar som var äldste med över av Vötlnån.
2: Så det var to ærst, ikke nækker årsrundet, to ærst rotnerest med avrund, og i 60 først kom fotballtebundet nå, at han har atle gavst. Kvart, vi rettet tøtt punktum, og så, om det er så, hva ser det så har sett et slukt punktum?
1: Ja, men så er det dødelig og flott punktum å sette alt. Jeg ber jo for meg selv, men for vårt gjeng, altså, vi begynner nå ikke, ta her og begynner, vi selger på seg, og begynner nå ikke, vi selger på seg, og sommerstedt ikke noen. Men vi svärar bara efter, alltså vi gör justeringar och alltså hatten är för Jan Peter, alltså kvart han inte färra fungerar, det är helt fantastiskt. Det är skönt att Maria Björn, jag får att det fungerar i och för sig, och det är ännu enkelt kväll som är kvällt, och det är så det som tar kappingar och ötlands där börjar jag, tar det här vi satsar på, och tar lockas, det är så förbankat allt.
0: Og vekkere, fruskan vind oppe i strug av landsendinget, 8-13 meter om sekunde, som ut av setna parten før i sundan, og vekser oppe i fruskan vind oppe i kvassan vind, 20-15 meter om sekunde. Samdri og regn eller elavever i støvun, nekve regn. Og i natt fra nysynning, og ta sluter ui. Fyra parten i morgen, fruskan vind oppe i strug sundan, 8-13 meter om sekunde. Skiftande skuloft og elavever, hiten, 20-14 sti.
3: Vi får nu att sända sonodagslötena. Jonna fristade morsens änlägget rattes.
4: Hej och välkommen till sonodagslötena. Och i dag får jag läsa en av sövofyrtikon som Sven Nordqvist har skrivit. Och hon kallas Fintus flyter ut. Sven Nordqvist är född 1946 i Helsingborg och han har alltid tecknat och malat. Han har mittel annet arbeid som arkitektor, lærer og vi egnografikk. Og i 1934 vann Sven Nordqvist mynda boka kappingen av boka forlænen og pal vi bokene Agaton Øman og Alfabet. Og i neste bokene pannekøk og lavkøkene hittu vid for første fyr Petson Gamla og Frensen Johanon Fintus. Om fremta bruker sine fram urgaver, så leiter Sven Nordqvist ser uiblåster fra Bygjelist, Lysingarheimnon, og teknes jo blant annet med «Vi syr noen etkjente støyler». Myntene i boken av Sven Nordqvist er jo fotler og smalotene, og vi nekker litt. All mye henter av hver eneste mynt. Og bøkene høsker til øtl, mittelen troi og 95 år. Det er bøkadelt for lærerfilag som har givet bøkene ut, og til Nils Jakob Thomsen som har tøyt ur svensk. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren tja Petsson. Fuglan låto og sunko om bø og ong. Humloflonar voru framme og surra av middelen surepla blomunar og ur høstnar husnon hårdes ljötli skævan og gakan. Men så var et ljóa trætt som vanliga ikkje høyrest av byggt. Dunk.
5: Knä.
4: Dunk.
5: Knä.
4: Dunk.
5: Knä.
4: Ljåaj. Hetta kom ur husen och tja Petsson. Vanlig folk plir att sova klockan 4 om morgonen. Men nu kämmer någon tja Petsson var en som inte var som vanligt folk. Och där var fränseren Fintus. Han hej finnit sina egna sång. En rattelig Lytil sång vi finare madrasso vi gåon fjagron, som han helt vera så stuttligt att hoppa i. Så kött som han vaknade får han att hoppa. Dung!
5: Äh.
4: Dung!
5: Äh.

0: Petsson vendte seg og rønte et gøyma seg under kottene. «Hetter et revlet lamenterelse!» fuste han og settes og punte seg. «Fintos! Om du skal leika ui, så skal det være fria litt! Minnes du ikke hva du lova i jar?» Fintos gavst et hoppa. Han hoksa i seg om.
1: «Mau! Jeg skal ikke sitte opp i skorsteinen nå», sier han.
0: «Nei, det var ikke det som jeg hoksa i om nå», sier Petsson. «Jeg mener vi det som du lova i fyrre dagen, og det er en fyre det.»
1: «Mau! Jeg skal ikke erke hønene.»
0: «Nei!»
1: «Ikke et.»
0: Han hoksa i, men han danta i et sinte spekelige. «Tu lova i at djevast at hoppa ui søntjene klokkan fyra kvann morgon.»
1: «Mau, i klokkan langko fyra?»
0: sier Fintos.
1: «I helt at hun var ikke mer enn halkom fym.»
0: «Det kan gjøre det samme», sier Petsson. «Til det kusses vi alt og tølje at hoppe i søntjene. Du vakter meg jo, og det hever du kjørst kvann einast av morgon siden du fikk oss av søntjene. Antin kjøvst du at hoppa et leisne. Måste du flyta omkring stanna?»
1: «Antin kjøvast att hoppa. Wow. Etla flyta?»
0: säger Fintos. «Antin etla», säger Petsson. Fintos huxar i ena löta. Så säger han.
1: «Så flyt jag menar.»
0: Petsson glödde i att honom. «Gjørst du det?» sier han.
1: «Du kan ikke bare flytte heimann fra sola i sådan eka?» «Sjølvan det kan jeg til.» «Mau.» «Slepp jeg ikke hoppe i søntjene, så kan jeg vel gjøre det»,
0: sier Fintos.
1: «Men kan du ikke boje vi hoppe til dere vakna vår?» «Nei, det bør ikke til. En frensor nøyest at gjøre morgonfimleik beint som han vaknar.» «Mau.» «Annars vil han bare støyver og fantalier som en gammel mæver i gongru dættor.»
0: «Men Karsten», sier Petsson, «flytta heimane fra. Hvordan kan du få et sover i hosgått? Hver skal du byggva?»
1: «Tja, ta veit ish.
0: Og gjennom husen, kanskje», sier Fintos. «Eier du ikke en gammel hus, Kristianne, Petsson?»
1: «En liten hus, passelig stor, som en hus måtte, bare minne.»
0: «Til nå mye at jeg er så stor», sier han og hoppet så høyt som han kunne. Boom! Boom! «Hatta ljøver akkurat som det gamle nåthuset oppi av bakken hun», sier Petsson.
1: «Men det er jo et gammelt nåthus»,
0: sier Fintos og stekker i midt i en løpe.
1: «Du kan ikke bygge inn i en nåttuse. Hukse der til at jeg hopper i søntjene og lente midt i hålen under forskramplade beintene i spannene. Og her er trett, er det alt og lengt borte?»
0: «Ja, det kunne vi få skille. Vi flyter det om man er gæren og gjør det rent og nøslet.» Petsson ernaist opp av at hoks om at nå slapp han at smuja og stakast i okkurt.
1: «Vi två suttja»,
0: sier Fintos.
1: «Kanska, om du tekker hålla borste.»
0: Ta ut her at du etter morgomet, får Petsson etter nåttjusen. Han koppa i det bare av ena trillebøra. Det var ikke tungt. Og så trillet han da om han i gæren, og sette det her. Han løste bretter, og sigeie, og nelte, og omvalde, og langt og sedna parsten, våre husene lio. Så var tøyen kommet at flyta søntjene inn. Fintos rønte at hoppa. Husene våre passelige store at hoppa ui. Han slå seg ikke ui opp under loftet, og hålet og nattospannen våre borst.
1: «Hetta er en fin hus, Petsson»,
0: säger han. Du är en fitter gammal och knassig, är du?
1: Ja, ja.
0: Muttlade Pettson.
1: Men då man ju väl att sova sin långare än två och måttnarna.
0: Ja. Jo, så. Ja. Fintos var i sin lilla hus i allan dagen. Han hoppade och ruttade sin tur och hoppade åter och bätte en äidekopp ut och hoppade sin trädträd. Och så kom hönorna och att lade sig hoppa, men det slupp och det inte. Han träffade så väl och i något hos honom att han purast glömde Pettson. Mot kvölde kom gamle och bänkade av dittnar.
1: Kom in nu, så först du nottra,
0: säger han. Fintus var uppe i loft och lackade lycka in i stora huset.
2: Jag må få ett lite bord och en stol,
0: säger han.
1: Så kan jag äta nottra in i mer sjolvun.
2: Mäu.
1: Men, och det kan jag bara sitta i sånchen och äta.
0: Men, att du inte äta hemma till åkken, säger Pettson. Är det inte nog mycket att du hoppar? Men Fintus var långt in i köken efter grejtskalen. Så får han vene ut i husen och jag ser. Pettson huggde snopen efter honom. Gamle satt ensamadler efter i köken vid grejten.
3: Det är tillvöje som det kvist vi ångar i kett,
0: huggsade han.
1: Som det kändes löje.
0: Nejars öll folk. Som sitter ensamma vid ångar i tjätt. Nej, jag är.
1: I färja vid dem i höjrigan.
0: Han lät köksorna upp. Så hörde han ljödlig pums ta i Fintus hoppa i.
3: Pum. Pum.
0: Jo, han är en kusse så är här ute. Hoxa i Pettson. Om hon fyra lunchast.
1: Må han färra komma in?
0: Han sejpat sindra av grejt. Det var lyka så kvist som det plattade vera av den Fintus verar. Men om jag halte att här var det ensligt, också i Pettson.
1: Jag kan inte färra ut här att sova, men jag färger ötlom för en ut att se gå något.
0: Han får ut och bänkade upp att dittnar och huggde in. Fintus var given att hoppa. Han rädde sönchenna till han för att lägga sig.
1: Hevet du det gott, Fintus?
0: Säger Pettson.
2: Ja, men sönchen är bara så oruddlig,
0: säger fränseren.
2: Först du att sova nu?
1: Ja, jag tar bara att säga godnatt. Godnatt. Vi sönchas i morgon,
0: säger Pettson.
2: Ja. Låt nu åter,
0: säger Fintus. Han var inte beinleis ovinnerlig, men gav sig ens och inte fär om Pettson. Han hej annan hugsom. Pettson suffar. Han får in till sin kjols och lejer sig ut i kvirra kammaren.
1: Okej, ja, det är som det är. Jag släpper ju kvosset så är att sova ett sinde långor i morgon och är. Gåa natt i kjolvor.
3: Gung. Gung.
0: Pettson drömde om en grön rybotan fräns som hoppade i purasta ljålest av en här mjukar gräsmått. Hö, svajmande låp helt upp i skutjene. Han vaknade av att Fintus kom in och får att hoppa i sönchen.
2: Mäu, vakna du, gamle. Klockan är all trusch. Nu får vi ta fåken att äta,
0: röpte fränsren.
1: Ja, vär nu frialir, säger Pettson. Gå så vara sover nu inte hos någon.
2: Det var fint. Men, och lojde jag tapet i era väggen. Du måste hjälpa mig att göra det fint där inne. Du är därför jag är gäster.
3: Nu så? Hvor det det? Säger Pettson.
2: Ja, det förstår vi inte sättene. Det löjner lite,
0: säger Fintus. Jag får jag halta inflytare gilte. Du släpper att hjälpa mig att göra klatter.
2: Sättene. Först må vi tapeta.
0: Efter morgonmäten får du tajt upp av loft och funnå tvär gamla tapetrotlar. Så hjälptes där att tapeta. Hönorna attla oss reisning att tapeta, men te har sluppet där icke. Tär dotto icke väl att tapeta. I stegen åter tär att sindra att tapetklistren. Tär domte dem väl. Så kom Pettson vid en kratje som slapp av era bor och en liten skamle som slapp av en krakor. Fintus var sera fegen om något husene. Som däveren lei var han landje här och hoppade eller hångte en mynt upp eller fjäsade vid omkring. Men vid först kom han ut att hjälpa Pettson som lukade i grönmetsvältene.
1: Nu är jag svänkor, säger Fintus. Så man gesterin kommer för att komma kött. Tar man vara bäst och du första bäcka klatter nu.
2: Kan du inte säga mig hur det är som kommer? Är så förviden,
0: säger Pettson.
1: Det tog värre banna att säga från Lundarmalon. Men kött först och där vita.
2: Ta i klatterna i littnar ska i se ta fyra där.
0: Pettson kynnti i ånen och får att röra datje till klattorna.
2: Men det är en kätta som kommer,
0: röntgade han att spyrja.
1: Nej,
0: säger Fintus.
2: Är det hönorna menar?
0: Spurte gamle.
2: Hönorna? Nej, du. Det är bara gaka och äta allt självar.
0: Pettson helt å att gita, men han bäcka i alla klatterna. Men han kom inte efter hur gesteren månde vara.
1: Är du alla littnar nu?
0: Säger Fintus.
2: Så ska jag se där då. Det är to. Det är to som är spåin till dövra och i munnen huson. Akkurat to. Tack. Tusen tack. Det har jag aldrig tro att det var jag som var bojen till klatt och fest, säger Pettson och bockar. Det åter du att haft gitt, säger Fintus.
0: Där får du ut i luttohusene och tog och vissar klatter och syltetöj och kvörsöjt glas av mjölk. Så såg du där här och åter och Fintus helt fyre att detta har han klarat bara helt väl. Och Pettson hejer ju eisen i Hjoltacenter.
2: Det är gott att vi byggde så tatt att du kan skåma och vidja mig vid först,
0: säger Pettson.
2: Det var så tömligt jag med dig skvällde. Ta du inte var hemma.
1: Men jag byggde ju framvis hemma. Det är bara det att er flottor, säger Fintus.
2: Jo så. Det var gott,
0: säger Pettson.
2: Så är det inte så stora monor nu och som det är?
1: Nej, allt är akkurat som förr, säger Fintus. Men är det flottor? Och igen i andra hus, alltså. Men det bygger vi ju än här.
2: Ja, i skilje.
0: Pettson iväst.
2: Så är det bara det att jag höjer inte långt tid och hoppar i sönkene?
1: Ja, det är just det.
0: Säger Fintus.
2: Ja, det är gott. Så må jag väl tacka det här vi, att det är en äcka kvist om kvöldarna.
0: Där såg du vi fri ena löte och huggde av tapeten.
2: Tack för en frålyggande övra,
0: säger Pettson.
2: Det är längt sugen att näkar bjöa i mig så gåvar klatter.
0: Nu får jag köra hönorna i höstnarhuset. Käm du vi?
2: Sjálvande kom jeg vi,
0: säger Fintus.
1: Mjau.
0: Tær spaka oss rundan om husene og tåk og alla spekar og tapetrotler upp etter sig og stångt og hønene inn. Så får der inne køtjen og Pettson lort etter vevertunt noen jordvarspnån. Så gjerne les Pettson et gammalt eventyr for Fintus i omkjettene i stålen. Fintus satt i fengtjen noen gamla og lort deg. Ta bräka ju i elden och i konfyrnen och enka ju väl. Ta var så frialigt och gott. Ta ju sövan väl lio, säger Petsson.
2: Ja, ja, fint och skamle. Nu får jag lägga mig. Och så får du ut till din tjås och lägga till att så vi tog in någon äckning hos honom, vet du?
4: Ja. Ta halvdje.
0: Säger fräsaren. Han var inte så fegen av malen. Fintus får spekla mot i hornet. Här stäcker jag nå och huggde ett gamla.
4: Kom vimmar ut,
0: säger han.
2: Räjes du muskre,
0: säger Petsson.
4: Nej, men jag ska visa dig näka.
0: Petsson får vi ut i luttlo husene.
4: Hick här,
0: säger Fintus. Han vuxte ett låp. Ta vär inte näka särligt. Han är ju hoppa bättre för.
2: Ja, han vill helst bära att det ska vara tjonen och låta trät,
0: hoxar ju Petsson.
2: Ja, det var frålukt, säger han. Gå natt och sov nu så väl.
4: Gå natt, gamle. Vi så just margin,
0: säger Fintus. Fintus la och lusta i efter kvirrunne och fick inte sova. Han hällde sig höra ljåleisa skävan och motlan i kvirrunne och han visste inte att det var som han inte hörde. Att enda sprack han in till Petsson och var färdig sång.
4: Jag hällde mig höra räven,
0: säger Fintus.
2: Ah, han släpper inte in om du stönker hordena,
0: säger Petsson.
4: Men ifall jag inte sover om han räver sidor utanför ditt när jag är,
0: säger Fintus.
2: Nej, det skiljer jag väl, säger Petsson. Så må vi helt och finna på August, så du inte ska vara bänken. Men till och sagt nu, det må vi göra morgon, säger han.
4: Jag vill sova här i natt,
0: säger Fintus.
2: Men det ska du släppa, bär du ligga frialigare.
4: Ja, ja, jag ligger alltid frialigare,
0: säger Fintus och battlar i sig av fotallanen.
4: Kan du ligga här? Jag ska slätt inte hoppa, bär du ligga pura frialigare.
2: Finaste slä, säger Petsson. Gå natt.
4: Mau.
0: Morgonen efter klockan 4 vaknar i Fintus väl hurt och som alltid. Beinavin får han att hoppa i sånchen. Han kunde inte göra vitta. Håast han är lovat att lägga fri allir. Petsson vaknade, surur som en radisa.
2: Fintus! Murra i gamle.
4: Ta vär inte jag, är färre nu,
0: säger Fintus och spelar ut i sin egna hus. Här kunde han hoppa som hon liste. Smått om smått vaknade Petsson av sig själv. Och nu var han inte ytterligare långt. Nu skulle de göra avvärningar att stitcha alla revar bort. De spänt och band runt om husen och jag finnade sig, så att klockor ringde bara då närst vid bonden. Och de hängde lykter i tröjorna och Fintus slapp att läna en skrälja som låg i rävligt, ta i dem mål vid henne. Hon skulle bäge rea reven och veta Petsson om revren kom. Fintus rönte bäge att nema vid bandet och mäla vid skräljen i negva färer, men annars var han nästan inte i husen hon kassar för dagen. Han hoppade bara ena för sönchen. Om kvölde djinket där om husen som vant, så får där inne köken och lust av ett tonlaj och jordvarsmål. Fintus lejde sig av bunchen och hejde det så gott att han sånade. Han vaknade ta i Petsson slökt i jordvarsmål och får att lägga sig.
2: Så Fintus, nu är kvöld,
0: säger han.
2: Det man vill bäst att du först in till din kjols och lägger dig att sova så att du orskar att färre upp klockan 4 i morgon att hoppa i sönchen.
0: Fintus satt kvirror och nu vaknade och var inte glad att avlöjta.
4: Jag har alltid att det är särskilt när vi revar ut i något. Det är det alltid mycket där,
0: säger han.
2: Det är inte mycket där,
0: säger Petsson.
2: Och nu skulle vi tända lykterna och vi tar ju spänt band runt om husen och allt.
4: Jo, men alltså, här är ju mys,
0: säger Fintus.
4: Säljar mys som är helvligare att gnea band av. Ta äta faktiskt bara band. Kan ni inte släppa sover i något ägstna? Så kunde vi finna på akkurat en bättre morgon.
2: Ja, ja, men så måste du lova att du inte hoppar i sånchen och tull i morgonarna,
0: säger Petsson.
4: Ja, det lovar jag, säger Fintus. Jag färger ut, bant som är vakna, bant av mig.
3: Men så är det så, menar, säger Petsson.
0: Klockan 4 morgonen efter vaknade Fintus som vant och huggde ut och nu väntade jag. Regnade åsten ner och det var inte rättliga lösten.
4: Nej, vad som det ser vått ut,
0: huggade han.
4: Skall jag verkligen färra och köra med ett kropp bara för jag hoppas han inte? Nej. Så sov vi helt rena löt och trät.
0: Han sovnade och varnaist alls inte att Petsson lurte efter honom och flänte vi. Ta där vakna och att och klockan tjej sötte där först ni åntje om husen och jag finnade sig ett la om att hoppa i såntjena. Men där åt och morgon med att säga Petsson
3: skulle vi bära såntjena och jag där inne att
4: ja, kanske skulle vi göra det.
0: Säger Fintus.
3: Så kan du hoppa det lite om dagen efter detta.
0: Säger Petsson.
4: Ja, klockan 5.
3: Nej, det är otulja. Ta er i vakna oss.
4: Klockan 6?
3: Nej, tjej. Säger Petsson. Inte förrän klockan tjej.
4: Okej, tjej. När är klockan tjej?
0: Säger Fintus.
3: Du ska kina klocka. Vore som fränser inte då klockorna. Så ska jag lära dig henne.
0: Och så måtte Fintus lära sig att kina och klocka. Men det är en annan

Herren være vid tikkun. Og lät okkun öll bia. Herre vår Gud, du som erst mentor är gråa till tjugo och röjsa till fallno. Vi ber till, vär vår kyrkjötöjna och i miklo trofäste tojne och miskun. Kom henne till hjälpar. Vär vår tjärna från ödlun och er henne att möjne och halt henne att tuj som tjänar henne till frälso fyre son tojn Jesus Krist, våran Herre. Som vi tar liver og rævor, og i øynlaga høyla antans, øyn sannur god, om aldur og æver atlar.

Så för att bjöa bötten fram här, och då skulle ha ett dop. Men också ett gott huvud till att ha en lötta tillsammans vid bötten. Och vi har inte bötten kyrkju där, så vi visar till fel av söndagsskola 17. Så tillfärdar vi också att ha en lötta tillsammans vid bötten. Lätt gör så väl. Du kan sitta framme, visst jag har. Här är kamera, jag vet av allt, det syns spännande. Men man är välkommen till att sätta sig framme. Annars så färger jag bara syntja och kan ta vara till sådja myndnar som jag har vittigt vid. Ja. Och nu färger jag syntja en sang som heter Jesus är bästa vinner badnarna. Ja. Och sen långt fram och främsta bok, och det är gott. Ja. Ska vi prova? Ja.

ordentlig godt. Og ta større takk for hjelpen til mintus teksten, da presten ikke minnest. Det er farlig, prester har alltid papur tjanser til å minnes hva de skulle si. Og ta det ikke her på papurene, så kunne de glemme. Men det kunne vi døde. Og ta det godt at vi synes sammen, så hjelper vi hvordan vi har minnes hva det vi skulle minnes. Og nå har vi akkurat sunnet en sang om hva Jesus er ment til å gjøre, hva Jesus kan gjøre. Og nå får jeg fortelle deg noen søv, som vi øyne får lese fra Pratikstolen om han løst. Han har frasøkt om da Jesus kom til en hel i Jerusalem, som at Bethesda. Og her ligger la en mæver, så gjør det hit. Og når man kamera bare som var inn, så tar jeg skulle fylte vi hjemme ved hus. Her la en mæver, og han var ordentlig sjuk. Han var faktisk så sjuk at han ikke megnet at genga. Han klarer ikke genga å røses. Så her la han. Vid at det går så lunge han er li her. Og en dag, en avigo, måned, nei. Og i 38 år, det er nesten alt mot liv. 38 år er han li her. Her, og han la her tog at her var en healer. Så jeg vet, for ikke nødvendig, her var en healer. Og i tog healen var det så leis at jeg var, og hver så kom en herrens ånkel, men så kom en ånkel ned i vattnet som øreg var i vattnet, og han som kom først og roi, vet du hva hendte? Han ble frysker. Han gjør det frysker. Så her var nek sjuk folk noen om han her healen. Og det vil du utkomme først, ta øret kom i vattnet. Og at han som kom først, tror jeg, han ble frysk. Men hese mauren som la her, helt halde dit han kom først? Nei. Hver jeg før øret kom i vattnet, så kom han, var han ikke først. Og så kom han alltid, i de 38 årene, han eglet gosse, den øyn er, fyra och andra efter vi har kommit i hilen och vi har blivit grötter och blivit frysk. Men nu en dag, nu händer det. Nu kommer en mäver från vid. Vet du hur han är? Jesus. Och Jesus kommer över till hans herra. Och vi som känner Jesus, vi vet väl att Jesus han vet allt. Han vet oss när han var i dag som går så gammel vid er, og han kjenner liv i tjokkere. Han var i dag som kvart er godt i liv noen, han var i dag som kvart er tungt i liv noen. Så er det av Jesus. Men allikevel, så spurte Jesus enda mannen, hva kan jeg hjelpe deg ved? Og vil du være frysker? Spør han mannen. Hva har alle de mærene sagt? Nei, Jesus, jeg vil ikke være frysker. Har han sagt det? Jeg vil være frysker, sier han. Så Jesus viser i første mannen, jeg har avhått for det, og jeg har høyre hva du sier, og jeg møter akkurat her to erst. Vil du være frysk, spør Jesus, og Maren sier, ånden kan hjelpe meg å komme ned i hilen, jeg har lir 38 år, og jeg lønnes etter at jeg er frysk. Først som Maren ned i hilen, gjør han det? Hva gjør det Jesus? Han sier, røys deg opp, takk sånn tøyne, og gakk. Røyste opp, takk sångtøyne og gakk. Og mæren var frysk. Han røyste seg og tok sångtøyne og tog bare en sånn madrassa. Så får han til hus og vær glæver. Halla, det er ikke en fantastisk søva. Så Jesus, han er veldig mentor at gjøre det som vi ikke klarer. Men mest av ødlån så kommer Jesus til åkere og han møter åkere akkurat her vid der. Om vi er glæ, om vi er kjett, eller angstet her i midtelen, så møter han akkurat denne her hva det er. Og han sier at jeg er kjatt der alltid, og jeg vil hjelpe til her, og gjødler. Nå får jeg da bia sammen. Så gjør vi så leis. Det kan være som gjør hjemme ved hus. Her. Hentene sammen, og inn til hjertet. Og så bia vi til Jesus, pappa. Gud Jesus. Takk for bådskapen om at du alltid er tjåkken og at du kommer til dere. Og han sier hvordan livet tjåkken ser ut. Du møtte hans mann vi betestet hele nå.
Och Jerusalem, du såst han, du såst hans ära törv, det som han har bruk för. Tack för att du är sin särst åkon, och åkara törv, och det som åkon, och det som vi har bruk för. Tack för att vi kan lägga åkara liv och tyna händer. Jag signar att du är sin dopen som ska vara om hon har löt dem. Jag signar att du vatten som är borna till dopen, föräldrarna, fattrarna, familj och vänner. Jag tackar vi därför att du alltid är tjocken och möter oss här vid er. Och Jesu namn, så jag sa det. Amen. Och nu ska vi ta vaxen vi. Och så ja, det är då. Amen. Var det gott. Nu kommer till våra sidan till här och nu får vi ta bjöa. Nu får jag sin årsagam för att det första synkja, det första tru örnt av 600 och en hund trusch. Och så vill jag ta upp. Men bötten är välkommen till att vi är framme och vi är vid till dopen.

Let okkur öll bíja. Jesus Kristus, við takka þær fyrir hesa lötu. Takka þær fyrir dópen og það sem færum fram her. Og nú bíja dóma að þú mást opna öyr og hjörst okkara, svo við æsni høyra tutt år til okkara við det. Takk fyrir að þú møter okkun just her við er. Takk fyrir að þú er áhuga fyrir okkun. Be jag åka glädje och sorg. I Jesu namn. Amen. Hette hela evangeliet skriver Johannes evangelister i 5 kapitlet så innan ordet 8-15 och jag det så i Jesu namn. Efter detta var han tog ut av Götun och Jesus förnyan till Jerusalem. Men i Jerusalem är vi sägerliga en hildur som kallas av hebraisk och malet Bethesda och hever 5 sunnugentjer. Och i taimon la mångt av sjuk och fölkje, blindon, hölton, visnon som boja och etter att vattnet skulle komma i röring. Då är vi först för angel herrans nyr i hilen och åregvaje vattnet. Tan som tar fister för ny roi, att han har vattnet var kommit i röring, fick hölsena attor. För en sjukdom han sover sjukor av. Men här var en människa som hever sjukor i 8 och 3 år. Ta Jesus sa han lite här och visste att han långt och hever lije länka tog, säger han vid han. Vill du vara friskor? Kycklingren svärar i honom, herre, jag har inte människa som kan få mig ut i hyllen ta i vattnet vid åräkva. Men vi tar samma i kåme för en annan nero i onda mer. Jesus säger vid han, röjs du upp, täck sångtuna och gack. Och i stunden var mären friskor och han tog sångtuna och gick. Men det var kvillet över han dig. Tog sötte gödarna vid hin mannen som hölsebåten här i Finche till kvillet av vår och du har inte löjv att bära sönkina. Men han svärade till honom, han som gör det med fruskan, han säger vi med täck sönkina och gack. Då spurte han, kvör är han med vår som säger vi till täck sönkina och gack. Men han som är i Finche hölsebåten visste inte kvör det var. Till Jesus har haft sig undan av tog att det här var näckfolk och stäna. Efter detta hittar Jesus han i halvdom och säger vi han. Så du har finnit hälsorna attor. Synda inte långt för att inte näka värre ska hända till. Mävren för oss där och säger göden från att det var Jesus som har gjort han friskan. Hela i färg, vi tackar dig för ditt hela år. År till ditt sannolöjtje. Låt att lysa kom vän till sannolöjka och säljda. Amen. Och jag är här av mentnar där fåglar fyra minnast vid fullföringen, listamannen och tänlöjka skalte och odla sig att tänlöjka är Nils Midtjord. Som gör det 3,5 år och dög i juni 22. Sedan en höstkvöld börjar här i kyrkina vid sedan en röv och vökron tonen från Donalion, tonläggaren och sangaren här i Fuglafyr. Och så gärna för vi då till kyrkigaren här Josvärt hentra för dig som färren är undan åkon. Allt med en verkost hotenspel jöma i över huffarsliga och vökron lötena. Och så gärna här var det här nek go tiltök och anna efter vi konserston listar fram så inom fyrlestron mät upplevingen och mängd anna. Och man kan säga att det skapande linte som ett känner bojen här det är en livant. Det är movit och asana. Här var flera av tajmon som gick undan är och färden i herrans händer. Och Nils, ja, han var en torra. Nils var lydlåten och gör det som så inte näkv om sig och korsen hejer han lintet till att skära fram ur i sina listerliga hovflöj.
Han var bare djupor og kjentligor. Ja, jeg vil si han gjør det fullfæra humoren via gitt. Og han var vi i øren åren, vidla varspa jøs og alt det djupa, alvorliga, men også det stortliga som fyr fram og gjør han stenen og gjennom manna løyve. Det är spurningen om det är något glädligt att finna i togjärnstaden som vi hör om i dagens evangelium. En 20 människor som har livet vid en hel i Jerusalem i 38 år. 38 år till lunch. Bötterna skiltade ösne. Det hällde ösne att det är lunch. Kvå la hans mävren så lunch här vi betesta helen i Jerusalem. Jo, til han har vært vittne til hvordan folk var grøtt just her i hilden. Men, det hendte bare vi kvørst. Og det hendte mer akkurat da åndkjel herrens kom ned i hilden og øregva i vattnet. Så var det best han som var fyrster i hilden som var grøtt. Hesen mæveren kom alltid for skjønt. Du han var sjukor og kunde ikke flyta seg lukka kjøtt som henne. Og ånden var her. Ånden gav han heien her som kunde hjelpe henne. Jeg vet ikke om tid til å ha det som er, men her er så nekver spurningar som stinga seg opp til å vidt høyre en av frasøk som hese. Fisk om vi spyr jeg, hva er det mestjer ånden herrens? Hvor er det best 8 mennesker grøtt? Hei Gud ikke klarer grøtt etter det som var her. Hvor hever han hans nye mævren, 20 mævren, ångan å hjelpe seg? Og så er hodløsene spyrer jeg, hvor er kjipa at det ikke så at det som har vært livet langst kommer ui som det første? Men nok øsene her som til alle tøyer ser man at mennesker alltid har haft en form for egoism og byggvande ui seg. Det snur seg om jeg kunne gjøre noe godt for seg selv, ja, så skumper man bare henne til viks. Da ser man ikke alt annet, og jeg her. Men her er sånne ikke spurninger, ja, og tar jeg troplig å svære på, og Jesus svære helt selv og prate. Svære helt ikke selv og prate, og grøy helt ikke fra hvordan dette er særlig en firebrikt i gang og fyrse, og hvor det er som det er. Men jeg husker kanskje at det er jo øtlen her som er øynspurninger som kanskje er mer avtrykkende enn alle henne. Hvordan kunne hese mævren etter sånne år, 38 år, hvordan kunne han holde vånene oppe? Så hadde vi livet ved en hel, eller hadde vi livet når jeg sandte noen her i Fuglafjell, jeg vet ikke hva mynt man skal bruke, og hva man skal samarbeide med. Hadde vi ikke mist vånene at han var 38 år? Men her ligger han først. Kanskje har han lyttet vån om en dag, så fyrer det etnast. Han skiler det vel, ja, om hans mæren har oppgivet at la vån, om han gjøres frysker. Men omgang til hei han sjolver finnje lot i hese grøying som han hever vittne til så ofta. Han er seg til, kan man sija, overlige gjeras verligt. Til som tidigst ogjørligt henta point for egen hans her. Han seg fer at han har fer. Men det var omgang til hans her loter at skulle være han som gjørtest frysker. Kjenner du til det her i løven noen? Nå synger han etter, det er godt. Deilig. Kjenner du til det her i løven noen? Tunne løven er boet etter grøying og leking. Jeg husker at vi alle mennesker kjenner til det. Det kan se om det vil være en likende sjuka. Men det kan også være hjertstokkere. Det som bor i New York. Her vi lønner oss. Lønner oss etter
grøyig. Vi lønjast etter at gjerast frusk. Men jeg husker øysene at det er menneskjøtslitt at vi øysene missa vågna. At vi kjenner til det er at missa vågna her i løvnum. Missa alla vån om gröjning. Och vi upplever kanske önsum i liv åkra. Då vi kunde först börja kvar är det människor ta anständer. Kvar var det hej som tjatt om sjuka mannen som stod och klarade till att hjälpa honom. Och ta löjer åkken kanske vi är till nästa spurning som ösne är rättla naturligare. Kvar är god. Ta avständer. Och vi råpar till hans ära om hjälp. I huxa är med åren vi betestar hilen här i Jerusalem kände till slukare spurningar. Och akkurat här och i vånlösa hans ära här kommer Jesus till hans ära. Vill du vara friskor? Vill du vara friskor? Man är ordet att spyrja Jesus alltså hur spyrs du? Han ler 38 år till vårsta. Han har nästan mist alla vån. Kanske häver han. Mist alla vån. Och nu spyrs det om han vill vara frisk. Är det inte du, Jesus, som är Herren, son och skapare av himmels och hjärnor? Du som vårst allt. Borde du inte veta hur som är vi ner och hur större lojning han hever i livsøgnen. Så setter du korsene spørningen, vil du være frysk? Jeg husker at Jesus sjåvande vøyt hos livet som sjuka mannen hos seg ut. Men Jesus setter hendene spørning til han vil høre fra mannen sjåvån hva han tørver, hva han har bruk for. Jesus hever vi ør når han viring fyrir henne mannen. Og Jesus gjever mannen mølika fyrir å sette år av det som hever tøytning i løvnum. Det som hever tøytning i løvnum til Jesus sjuka mannen. Og dette er sinnelei til Jesus. Han hever viring fyrir okkur mennesker. Vi er ikke best robotar eller instinktdriven kreatur som bare skulle forrest og styrast og løyast. Nei, vi er mennesker og er skapet i Guds mynd. Og han som har skapt oss, han ikke samfølger vi oss. Tøy er han avhåret og at høyre fra oss. At vi råper til hans herre. At vi ber til hans herre. Hvor har Jesus bygd oss om å bygd til hans herre hvis han vet alt? Han vet alt. Og når vi bygd så vet han hva ligger av hjertet oss, hva vi tar bruk for, hva vi får bygd om, hva vi får takke for. Men hvor sier han så lykke av at vi skulle bygd og takke? Jo, du han innskyr fellesskap, samfellet vi oss. Og en relasjon vi oss. Att vi vänder oss till hans herre. Att det är en lika stor pastor av löven av Jesus som är suttit att till urslit av bönen åker. Jag kan ska ta en större pastor av löven av Jesus. Nämligen att han hör bönen åker. Han är tjocken och han möter åken i sin fri och nöje och glädje. Det som är den och kanske inte så överraskande. Han säger ju akkurat som det är. Att han inte är mättare att komma först i hilen och han ångar hela hjälpa sig. Och Jesus säger vid han, röjs dig upp, täck sångtunna och gack. Huxa dig om till. Röjs dig upp, täck sångtunna och gack. Och i stunden var mauren fruskor, han tog sångtunna och gick. Det som vi ösen skulle minnas till dessa frasökningar att hese mävren, ja, han är ganska hårst om Jesus. Men han kände ju inte Jesus.
Han var helt ikke kvar kvar når Jesus er kommet. Og mest av ødlån, han er ikke å gjøre Jesus. Det er ikke så at når Jesus spyr, vil du være frusker, og så sverer han, ja, jeg vil være frusker, og så sier Jesus, ja, men så skal du legge 5000 kroner her. Nei. Jesus møter honom akkurat her som han er. Det er som mæren som ikke heier bære Jesus. Ikke heier djevon. Han møtte Jesu nage og fyrdjeving og grøying hendan deg. Men vi betestet hilen hendan degen. Jeg her kjente han seg endelig ikke forsømt han. Han kjente seg kanskje forsømt han i 38 år. Men nå var det øyn som jeg ser han. Og sier nei, han sier. Og honom tørver ångan betesta hil. Han kommer først. Nå, da han møtte Jesus i nøy, han skulle bært hitje opp og takke imot. Jesus sier jo ikke vi han, for du ut i hilen så ordner jeg da. Nei, Jesus sier, takk sangtunna og gakk. Og etter det som vi får bjøve av Jesus. Da vi hittet opp og tenker møte oss godt fra hånden. Begge stor og små. Begge badene som eire som i det er borne til dopen. Badene når vi vokser nå. Vi som sitter her i fullferd kyrkje i det og en så alt de som sitter hjemme i hus. Etter hvert er nå sitter. Ja, Jesus har åhå for dere ødler. For det og med för ett kvörst människa. Och Jesus röker ut till åkare. Han röker ut till åkare. Vill du vara friskor? Vill du ta emot? Men vi kunde kanske som åkare ta emot som inte helt att vara höskande att ta emot och gröjning och en kvillig där. Häva lindy till att häva sort eller ta fyrvarnet. Att det kommer till Jesus och det som han bjöar oss. Jesus röker ut. Men vi kunde kanske ha en lind till att säga Jesus, du måste hålla och lyda sin dröja för oss då i min liv. Vi hålla Jesus här ut. Han röker ut men vi skumpar hans dröja för oss. Men Jesus kantlar oss ta allt kämt till allt att vända oss till hans dröja. Ikke at halda frastøv eller skumpa bort fra okon, men at takke møte, ja, vi åpner ørmen. Og være vantan til alt godt fra hon. Det kan godt være at han ikke sier vi til som er sjuk eller sjukor, at du blir grødder her i nufrit for din sjukor. Men det kan være Jesus høyre enn æra bøn i løy okkar som er gypre. Nemlig at han vil komme av sin frie. Och lov i åkare. Lät åkare i dag inte glömma att Jesus han är mentor som vi sunger samman i bötterna. Gode mentor. Jesus är mentor. Han som har vunnit av mörskrosens vald. Kan han inte geva lov till det lovlösa? Jo, det kan han. Morgon där en tjär som mannen vid Bethesda hilen var nog en helt annan. Han var inte längre en pastor att ta emot undanfärden och döden i 38 år. Nej, nu levde han i vantan till morgondagen. Huxet gick hon till att li här i 38 år och nu får man knappt att liv i attor. Han har hört glävor och har varit i vantan till allt det goda som kom av skuld. Nu skulle han leva sitt liv. Och att nu var det inte en storan för att det komma syster och i hilen, men att vara fister och kvörjafär tar vid Jesus liva i Guds nöj. Att vara fister som vid öll er till Guds fyrtjöving och kärlöga och nöj kvöndan öjnast av det. Och att morgon dävren öjsne hever Guds nöj och i början. Tog för jag enda av några år Charles Smith gjort som vi då visste var några som hörde till henne
en sangløyk i kjørskvalde. Du skal øye morgen dagen som røyn og klar. Vid lidstiften og blokken ørstjen tja. Og ta kanst du ratta atter atler føyler fra i kjør. Og så ver du så glæver at han var. Men om det ikke gonger og alt lyga bort, så lursta etter tog som tar i øyre ved det lurt. Du skal øye morgendagen som gav røyn og klar vid lidstiften og blokken ørsken tja. Dette passer vel til det som Jesus sier vid sjuka mannen vid Bethesda hele. Det kan være det er det du er, at det er det er bortur. Ikke er som du atleit her at dævren skulle være. Men så er en dævr i morgen. Og han skal du øye. Og kunne vi legge træt og en dævr under Guds nøye. Vi kunne være vantan til atler hva velger hans herre. Og jeg synes som vi hørte om fra David i Solomon at byrja vi i Guds tænsene. Og tar vi kanskje boja ønsom æveren og boja i 38 år, så lette dere boja bia god om at djeva okkom vøvn mitt og vøvnløse okkara. Tui god gaur vi okkom. Lad meg enda vi årene fra solmaskaltnon. Som himen havur i vi gjør, så miskun hans staur mot tøym som han øttast. Som estri fjærlag fra vestre, så hever han fyrra miskjer var fra okkom. Som en fægir milder mot bøtnesøynon, så herren milder mot tøym som han øttast. Amen, og lat oss kunna bia. Jesus, takk for året til okkara i det. Lat året til å ha flytta fær okkara mittelen, og lat rujtje tutt vi rattløse fri og glede vekse og bonast. Takk for det, at du ikke glemmer okkon, men at du sarsht okkon og røyser okkon opp, ta løyve kan tidjast tungt. Takk for det, at høyast vi kunne ivast og samfella vi menneskjon, så har vi alltid samfella vi te. God fære okkara, vi du tjåkon ötl om vi nøye og hjelp og sikning tøyne. Vi er vi nøye og hjelp tja tøymon som heva ta ringt og luja nei og forfyllt etter luja under krutsch og fatakka døme. Tja du tøymon okkon ötl og lagt fra tær og byrst og gjøs fire tøymon. Trøyst ötl teg som sørga bond ner og sy tja ötl som sjuker som nøyvd av iva, stora og ötta. Vi fære at fære mår leisen vi verger tja ontsjon og ontsjon månnen. Vi hjelper ikke tøymon som ångan gåan heva. Stig og styrst du alt deg gamle til å søgnast og spår. Vi er ikke tøymon som lytja til det sørste. Vi er tøymon æverande, vøyt og trøst og åka. Vi er bøtten om, tøymon unko, familien om pær og tjona leie, tøymon støko. Vi er røysne vi sjåfølt til åkara. Vi er bøtten som starvast og færast av kjekve av landet og i flåferslo. Vad signo värvet och kyrkjur samtkommen kring heimen. Vad signo värvet och teg som kommer samman i tunn och navnet här till åkken i Fuglafyrre. Heima vid hus och voja om i förra landet. Vad signo värvet och som är sett till att styra och roa. Gjöd och ta emot vysta om i tärnastene så tar att tärnast och är tär till höjurs och människan till signingar. Vi ber för er fri i heimen om fri och semjo mitt långt. Herre, fylg okk nøtten løyen okkara, og vervøyd okk nøtten atla tøy løsens samfellet vi te, så at vit anna kvars vi liva etla dødja, mi høyra tær til. Og Jesu navne, Amen. Og lett okk om vi apostlen, innskja kvrøren. Herre hans Jesu Krist nøye, og kærløyde Guds, og samfellet høyla andans, vil vi okk om ødlund.

God dag och välkommen till Bolero. Då har vi tog som klassisk kantonlag. Huxa nekv om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiska tonlager verir framvegis skriva vår. Och nekv spännande verir skriva just i Okaratui. Det är den tonlagen jag har valt att spela i dag. Vid lötu fyrir vi Kirbu Epipani, efter estiska tonaskaldenon og dirigentenon Christian Järvi. Järvi är ganska mest kjentur som dirigentur, men hesef är hård vid han som tonaskald. Vid veraverandi i Norrlondon, nästa verske är efter norska tonaskalde Ola Jailo. Han hever bo nekvar i New York, og te sast eisne atter av heidenon og nasta versjenon. Te eider Manhattan Sunrise. Versje av sol- og klaverutgavene Dawn, og te Jailo Kjolver som spiller klaver.

Á vegnum heim stedji ég á við hansara yndisbanku við að lundinu. Til sjálfandi bankurinn tattast við Dunnihýðin. Í standi hann að löti og hitja að plossin hún ytst við kantinn her som hann ofta plýjar að sýta. Fyrir nögrun döfum sýjan rendi við okkur nú í pappa bænt hér, Miriam og ég. Fruja, kom og seti ég, tjámar. Ég röndi að seta mæra fyrra og kvíka mig fram við, men Miriam orskar ekki að genga svo kjött. Góa, Fruja, kom ég, kom. Han trala í ongant við tajan sami. Lyga mig ekki hver, etla hverjunni fylltist við, så röpti han harst á mig og leið ongju um hann gjörd mig fyrir skommun. Kanska kan han hjálpa okkur? Ég húkti undrandi að Miriam og skilti bæna við einhvað þú meinti við. Að Dunnubær kemur damlandi inn móti hiljarbakkanum. Þegar ég hittja að bæja vongó og pámi. Sorry, ánki breyði það. Ég set mig nýr. Bonkurinn kaldur og slefin. Miriam heyri rætt. Hann lústa ég og segi ongantu að allaninn tjókum var tapli í alla vuggångt. Tycktes tacksamer fyrir att jag behöver stå här och bäna om mina tjänaste. Vill du kanske bara ha samband med mig för jag är nog en pruis. Vid hade bruk för henne tjockare hjärtenköte och jo, pappa kunde skaffa honom annars, säger han. Säger sig känna omkran som arbetar i kibas min. Nu är han handtidgen och sitter fast där för jag har brått in och stål. Allt och han ville hjälpa honom. Eisen tæ i munnskyld. Våre som attarband. En stålen hjertenkjøta. Donnerne svimmer atro fram vi ser med alene nu, en så ta sinne. Hikke, nu fæder helt ned av båt. Han flente alltid i kujtje og peker i mer av atterpersen av donnerne. Jeg var bare en smartjenta ved noen påse av donnerbrøye, men jeg trodde vel å suttje at han ikke heita godt. Det var också till latrunnen som jag avdukade igen. Jag var från hem. Men vi är skitande. Och inte jag flyttade mig. Är det kallt och tung och följ mig som en standmynd. Bågir en ojer i damen. De, namnlös, stärande hjärtmänniskor. Heid jag hälsar er, jäntan som alls inte bjärgar i hemmen. Hur ser jag inte här? Vi får omkant och jag godtäcka till dig till åkara framtid och framtiderna till åkara ett kommer hon. Miriam vände megafonen mot tinkhusen. Heter ett rop om hjälp till nu ett lo omkant och. De få och följtjena var mött upp till vävlagsverskfattlet klappar. Och en i altan och i kontorbyggningen stod en tinkmöver och fästsar och gärna cigarett. Ett tonbyggmoment. Följtest som en överska lydel pojler skåten mot en mäktig skansa. I telefonen har hon inte mer än på från Miriam. Bara åkost så att jag kan greja och fråga det hänt. Men åter till handlande ägen tar jag överfärden ut i havan samma vid Pax så att han slappar präckvarfirmer att soppar verliga vuxen under tröven och tjocken. Och vad så? Big deal? Jag vånade att han var färdig till hus, men så lätt slapp jag självant i inte. Då bänkade jag på kammarstidnar och han huggde in. Kom han att be om ombering för att han var trusht att sa funkus uppenbering när hon pappa var nere i överhört jag mig? Nej, nej man visste han kan det vara när jag görst. Och han har ju inte om att det ser att det här var kett. Ettla ta enn anna fyrirvegin ikkje uppfyrir meg hvordan illa pappmoen dutti a vera til i verne. Hvordan nekv, jeg hast alt, sakna igjen. Nei, Pax kom bara inn utan neka, og det var sjálfandi sin elskaja iPad han hei glemt etter. Er det ok at jeg hendji ut vid her her enn a løte? Han så lika lost ut som han platte, då jag var en telefon ute släda i efter hunden och jag såg om någon döven. Solen var ordentligt kommit fram, så ingen chanser var fyra att Louis får att komma i rotaren in till Taimon ända sin. Och problem. Vi platte oss allt att spela samman för.
og jeg kan godt spela fitt. Så si alt otillige jeg allukavall ikke. Takk. Han settist vel nøkter og i setjastolen mitt av gulvenen, tentra i iPaden og sovna i totalt ut vid smattalaren og jøyrenen. Fantastiskt. Kammertjammer var her vi herset av en rymdarvere. Jeg rønte jeg gjøre lufru i oppgavene tjammer littna, men ta igjen for fjore fyrir gammer et sjokk via flinne av donkron som jeg ikke hørte, vente jeg meg av og hukte jeg donkron. Kvett! Han tok smattalaren ur og øren og øren og nå trusste jeg pause. Helt det jo verlig at mannaten for jeg tok ut? Han yppte i øksel. Vi dyrer for negv, og vi dokker for ytla, så I guess so. Han kort smattalaren ui, og atla jeg tenser etter. Så, hva kjørs du inn i annet nå? Ja, du veist, spil, lese. Nei, jeg mener, hva bors du inn i annet nå om du heldre av mannaten er du vant av for jeg dodger ut? Ej, gær, jeg 16 år, ok? Chill. Ønsken for lite, lager jeg mån. Ah, touché, Greta. Jeg ble via hijadon, og fingeren som atle jeg trystet av play, ble hengende i laserluft. Ok, la dere kanskje si at jeg er off the grid, og gjør meg et kjelt jeg ganger rundt vi. Hva så? Tansjen at alle skulle gjøre det. Ok, alle gjør det, og hva så? Ta jo ikke svære jeg, flott jeg fingeren spekler jeg ned mot skudjan og mener han hukte jeg meg. Jeg vet ikke hva de hukte jeg fyr med, men knappt jeg fikk et ørst hoskott. Jeg får gjort nå, nyan til en av vinkene. Takk om dott vi i tjånen. Du måste gjerne komme vi om du vil. Han hukte Sirgen ned av iPaden. Ja, ja, hun har selv vant i eisen ned. Det syntes som vi igjen fyra måneder og vant seg, men nikket så at enda, og i neste løte får vi til gongen. Jeg skal vikke en gang at jeg som fraleg ikke helt at dette var et av mine aller beste hoskoden, og medan vi gikk fram vid åndene som framvis totleie, og donnen som framvis ikke hørte og lærte at lese kjeltet, ja... Så var det lika vi at jeg ber han fra til husetter og settes jo av terrassen av vi enige av oss i noen tjukke boken, men han boia i etter verre veveløgjenden. Folk genga fram vi, fotafetene gresja og i kjervene. Ongen gjøres her fjære om at det sidier. En bunker vi enig kaldar gentia, big deal. Jeg hittja atter i telefonene. Skriva nu til mun Miriam. Allt som vi vilde var att göra okkur som verliga gjorde mun. Okkur som fick folk att vakna. Det var orrat vist att Miriam skulle standa såleis och ta sig ut i Tomanheim. Kuita sig för att vara hård. Och så var allt bara business as usual. Men jag attlar inte att detta skulle hända. Jag blev ju i loggbordsna. Si okkurst, Miriam. Fortell meg hva du skal gjøre nå. Ta blekter etter fri egnen. Mitt i bortene. Få jeg eie og åre paks. Ta og jeg har lyst i et pette, så ikke at det som hun har skrivet om just handen dagen, ta jeg uten avhøring stå i hordene ved hånden. Welcome to the circus. Fruja hei frien, visser i det. Akkurat lyst jeg hadde en baon her det stod i gansjene. Fria sa så storen ut. Ganske hadde hun framvise først i sønne tanken om papa nå et eller annet tog. Jeg ville da akkurat gamle tjenester som fikk alt lyst jeg kvarva. At han hun hattet trusten i røy og holde en mjuka kanin opp i stegen. Pax sa eisen ut som at real life kom ytla vi. Jeg rønte jeg smulast til dere, men fikk liksom kjørtla kontakt. Nei, jeg dyrene. Hette det som verden rød bjør på. Tanker som omgant i alle fru, og en verdelager som alls ikke blir til å styre. Welcome to the circus, viner.
jeg sier etter sjålvann det bare innan tannet. Og i verleggen noen sa jeg med sjålva og i teimen. Er det minst lykke lost, om ikke mer. Stande mitt og i manesjene. Playstationet bjerget jeg okken ødlund skimon. Pax satt i midten okken bor. Han blev en helt annan knapplig. Flint i härst och röpte då han var om att dödja. Jag var kvart och fruja i vrra mig. Hon ville släppa sig och svim i allt jag. Kanske var en orsak till att hon hejade en vio på slajp. Holy fuck, skralade jag Pax och bara ta kom mamma in. Jag svörjde på att det var lika vi och hon fick hjärsta stopp. Åh, herregud, säger hon och huggde jag ett Pax som om han var ett cirkusross som var vilst in i stovna till åkon. Pax vattrar jag så fittig till henne och fruja och effinke låter krampa. Resten av sugen är blank. Jag glömde av att så läsa att jag började i tandägen. Allt passar som ständrar. Men hon vill inte skriva hur det utvecklar sig. Jag är en atlan. Eller, bara ta var det inte mer än ett inskott. Jag vill det ha något att ta i Pax. Jag fick han ändå inte ur tanken. Hända fingeren som häckade i luften uppgiver iPaden och att ägna kastet som han gav mig tar han om och säger om det var värst hans att ta i röra tåsa vid mig om lagnerna till alla mannaterna. Det var ett blande av hoan och lykasäll och rötten i honom. Och kvätt så, säger han. Och kvätt så? Jag vill ha Miriam att svära honom. Jag vill ha henne att sätta honom på plås. Det var det jag ville. Men i stegen hände något helt annat. Telefonen ringer. Men det är Miriam. Till Pax. Han ringer vid telefonen till mamma sin. Vad fuck är du? Vi tar inte se han i nästan en hela vika. Inte så gärna att morgonen tar vi kört och olvar av åkare attlanen. Huset är att han är myst och stångt. Inte samband är vi förtelefonerna i lötene. Säger han rött. Kvarja för vi ringer till hans här. Och han svärar inte när man skriver. Hallå, relax, är du i Uslande? Kvi olukkan är du till? Til hestferie, vi får alltid til Østlands i hestferiene. Til du har ikke sagt vi og noen om. Hei, du måste altså få etter vi på Lørdagsfria. Pax, Miriam, hun ligger og sjukker hos noen. Hun tar skråer i telefonene, og så er det folk råpa. Nekk folk. Og trommer som benker henne rutt med sammen vi råper noen. Ikke lyst hva de sier. Pax, är det fantastiskt? Är det att ha fotbollter? Pax flänner. Aj, dude, är det en kravgånga? För jag omkvarver någon. Det skråar efter och råpen är åt rummenar ljåa en herrare. Nuna, nuna, nuna. Pax, jag har nästan inte mer ström av telefonen. Pax, jag måste säga där näka. Och så slöknar hon. Jag går till telefonen i lomman och hittar upp i loft. Jag sitter ju under en och står om träget. Grejnarna är vackra i vinden. Hörde du att det? Kanske är det flera som är i pastavittar har vi ju att fortälla dig. Men det vet jag bara vid sin gul och blöv och sår. Jag vill ur att göra vi att vara att trä. Akkurat som Lena och Rekar, ha? Stefan lät som om han torskade i svarta av pannan och var om att dana. Han brukte sovbåtarna som vifte och vaftra i öjligt. Är det inte bara älskelig, fruja? Nej, jänks. Så osig och så förälska. Stäcka! Han flänte och får alldeles och pass över efter. Kvi skulle han för att ta som den mest romantiska pär i Game of Thrones. Här satt jag in till honom och började ett Miriam och följde mig som kong Robert. Klara för krutsch för jag får han åter.
lorsta rymtar vera. I Miriam så här nere jo hon nu att la kvad. I guess. Och när kommer hon åter? Stefan yppte öxl. Han bliade och var oj vad längt i nu i de franska kolvältingen i åter. Och i mian satt jag och Luna i som alla där manföka skapt och olukna i Vernu och Westeros. Lorsta klappstola professora Geek. Hon vill skriva mer om sin Rhaegar. Jag tycker att det är ett längt brott och har inte ordentliga hod att läsa det. Jag är inte ute i domgilen. Fyrplatte svänner att svimma i reisande, men det är väldigt längt sedan jag ser en. Du måste gärna läsa henne. Vad är det hon säger? Men inte allt, ha? Inte det här, ha? Jag kvarade ner att det första reglerna och ängre beina vid när det gjorde det. Jag rann också om svänner, kujter och habarslir. Men är det långt och igång till vi alldeles av er. Pax in terra. Pax sitter vid skrivbordet och hickar i tältena. Han är uppe i överkroppen. Jag har alltid han följt raser att jag hittar åt honom. Han smyller stjärna och vänster och kött? Nej, inte. Det låter som om att jag alltid för ena. Han flaxar vid örmen och nu är flänne. Gardiner är fyra. Tältet har nu hurrar och genom hatten lyser en apelsinkollampa. Då han återvänder sig och han lejt efter någon läge som man vill att det ska höra så tjejer hur Richard-gästlarna rinjar sig om han heter Bergen och honom. Jag spurgade honom om han sa inte sån läge och slapp att välja mellan Rammstein och Ravel. Seriöst? Surprise me. Han har löst hästallan. Hever sujar och har en nägrant jag har haft. Tjukt och myst nere herrarna. Äntligen jag finner han där rätta. Tänsrar och kommer ivrattar till mogen. Han lägger sig under linn av mig. Så vi tittar kvar på annan. Med en klavertona rotla in i kammer. En badri i havnen. Okej. Okay. Ravel, I guess. Jag kunde honom om vänkan, holsen, brinkerna, spekeliga och vi tog ytsta av fingrasnipparna. Dyrtje känslorna av hajt och hugon gärna löte. Lukten av hans kropp. Det var jag som började färra ur t-shirtsna och jag som lade mig i sönsna till honom. Han blundar, men lade jag in i uppta i stedje. Jag hittar runt honom med. Lampan lyckte någon elde och då jag lite i hånden upp kan jag ta några skuggafigurer av väggen. Så du hungrar alltså ut här och i hällen och Platon? Han suffar och lägger sig i ryggen. Jep, välkommen. Hej, du är en mot med alla. Nope, de får väl mina luncher. Skuggamänden är en donna som leder ner vid upp och äter. Quack, quack. Ödelvären sitter ju genom hettle. Miriam? Ja? Queers du är? Så är det jag som lägger mig ner i ryggen och soffa. Jag attlar är väl att det skulle vara romantiskt. Men damer är inte jag in i honom. Och det var jag som måste säga att jag Stefan var färdig till flåpelt och fryr sig ducha ihop. Vi var ensamma till inne och varann av honom såg som mjukar ut. Och nu är vi här. I hans kamera. Och jag vill också om man är flera dagar. Men vad är det jag vill? Badren kör Ravel för upp och ner efter allt någon. Och jag vet inte vad jag gör vid. Är sjuk. Ta värst du va? Ja va? Och kanske skulle vi hellre lusta efter Rammstein. Jag ser att jag pundar med och alltid för öronen. Okej. Okay. Han reises och förgivet till tältena. Ett lätt ronkon. Han slötjer och ser pura lost ut. I sidan har dött jag halvt ju mig själva.
Torni horrar vi samanlega, lampjeldren brennur og skuggarnir av okkur nere á kvörsun og veggi. Han rótast við helduna og ójóa færin að tosa við onkran og kræðast hann í verinu om okkur spjall som þeir eru í holt við. Nei, ég hef ekki hans ég á hvað ég er. Miriam? Hvað? Kanst þú líka prófa að blunda? Hví? Han leggur hætti að skak og spyr matir við einum. Svo ég blunda. En gittar í hörst úr teltinu. Ég smýlist. Kennir vel anda gittarinn aftur. Without a word of warning, syngur að rétta. Blues walked in this morning and circled my lonely room. Han kemur yfir til sonjina og set sig hjá mér. Kissir mot smúl við sunnum mjúk og varum. Okay, ég hef pinta eða syndropata, men heita væri sensin á tói og það mun fram og kjara aftur að skrifa það punnlega bursur úr handlingsni. Ekki? Að þið måttu búi að lama lífi við að spjala að við faktist lústa á eftir Rammsteinana lötu og að mamman sér kom inn og að það velja bleið tilnæga. Ég smýlist. Her var mun Miriam. Hon og ég og hon. Vi vildi búa að fólk koma úr sinnum hellun og húkti að verilega nún som hann ver. Om til ekki nýtt að ég sjóða púlar upp mot skansanum, så mått vi gera okkurst anna. Fruja! Fruja! Ein daginn stó mamma utanför og röpti að ég skuldi koma út að hitja að onkrum. Hvað? Ég stakk hötti út sjögnum vindegi og sá að hún stóð nýri í hafan og mitt mittlinn alla soppanar. Nú hef ég kjöpt hann. Hvön? Kompostkassan. Tada! Og í græsunum lóðu negra grönar búajar plastplater og eitt rúnt nýtt. Ok. Kjöntu þú sé hjálpa mér að setja hann saman? Það voru ringar að hafa við að gera plastblatnar, passa á illa saman og måtte benkast upp á pluss. Ég hugdi að mamma og mér við arbeti. Hún röndi verilega að gera en insats, hefði sett nætakt lýsingar á postkassan og brukti tøypåsa, tøyum for landis, röndi að minnast til að kjöpa fairtrade og halda kjøttfrían mamma der, daldi uppslu om náttúrverjandi á Facebook og lät bilen standa og... Hún smultist til mun som fyrir að få henn að hjáta hann om að hún var að ratta er læg. Hetta fyrir að minka nekkum rústjókun, ha? Ja. Upp i 80% säger konan i handeln. Okej. Okay. Det är viktigt inte att... Ja, alltså... Inte att stora. Det är riarna. Det är rav och känslorna. Som kommer till köntar och i röven och tja Thunberg och öron som stannar fram. Alltså. Jag suttar så väl av henne. Tar ju en kymmer in till mig och vill veta vad det är i sitt hittat. Hanna löter ständs hon och lustar, men så kommer ofri ur hana och stittlisliga rymmer hon ut efter. Ikke kan gå och visa Amanda att det här går, okej? Okay? Badendom renner en vibbredgen visstkipan. Och för jag värja min badendom kämpar mamma minst lika trädalöst som där utnast och omkvävsaktivistaner. Och jag målar det som om hon bjärgar mig. Som om en kompostkasse endeskaper mot alid og at alt fra lia seg.

0: Sankt Rokus er han kommet?
1: Han kom jo i 1902 først, og det var jo tid, i utvarsom tid, det var nok skjert av med Egan Arke og Nils Julesikker som hadde utskrivet en sangkapning. Og jeg sette meg ta nyer og hoksa i at jeg heier til det litt kjent, og jeg gjør så en tekst til dette leie, nettopp til seg kappings. Jeg var akkurat kommet etter fra Loknar i Utbyggving. Og det sitter veldig tydelig enn for meg at jeg satt i stoven her og skriver en tekst, og jeg sånn teksten skulle sette akkurat av til at han skulle være ljøsur alla meningjøkten, han skulle være positiver. Og til han bærer i motsetning til det som er oppe i tøyen, at ja, det var protestanger, det var avvisa av seg sjølvan, det var avvisa av gusen jeg beter, alt kunne være, og jeg halte at jeg husker jeg kunne skrive en tekst som var sånn, men alt er jo rymlig godt hvis du bare hikker etter, ja, færre en tur ut i naturen, sammen med en du elsker, og bare takk til det, søyler hit fra, eller det blir søyler fra, at du er studien, så er det sånn steg, om ikke annet enn å løte, va? Så det var liksom backtanken här. Och jag minns också, det är också stått det. Jag är helt själv att texten var... Om man var gavlig, alltså jag helt hette var så plötsligt vi kunde skriva. Men jag visste att han var särlig. Jag tror att han var öliga, malande mynter. Och jag också hade mig själv att antingen är han ordentliga gavlig eller är han eländig. Alltså jag ser ordentliga kan mittelväga en sån text. Och ta jag kostnaden på påskassan... Så hugsa jeg at hvis han ikke kommer fram på en eller annen måte, altså ungefær en eller annen vidkjenning, ikke at det vantar meg den første brusland eller hva som helst, men så kommer han slett ikke fram, så fær han ikke noen vidt man, du gjer ikke vust noen av den helt annen tekst. Så han har ikke eksisteret den der, jeg visste ikke at jeg var så happy at jeg kan ikke ringe til meg og si at jeg har vunnet her kapitlet.
0: Så tar du skriver en som morgon eller rå. Hur så kommer orden?
1: Det är jag bara vet. Det är inte så att det blir ett inspiration. Det är du i slags stil. Det är bara ett tant kvist på pyr eller en ur det som tält skärmer. Och
0: tar sig att du tänder tält nu så ser du det?
1: Ja, så har jag. Jag ser mig en enda mal. Nu ska jag lite skriva en text. Det är ju så att jag vaknar mitt upp nattna och jag har ett halvt vers och jag har hört någon. Jeg ser den bitt, og det typisk så løsning at jeg skriver en tverdkjærekler bare ut i Tammannheim, som det var godt. Og en typisk reaksjon er at jeg skriver tverdkjærekler, så husker jeg at det er ikke elendet løst. Det blir aldri ikke. Så kommer den fjøre reaklene, så husker jeg, ja, det var noe spurt. Ja, det gjør det som det er meningen, jeg synes til henne tverdkjær framfor. Og så knappt jeg kommer her, så kommer vanlig ut fra den første versjonen, to var som forutsetning for det neste, og så begynner jeg knappt å løse, så jeg ble jo løse til gleder, og begynner jeg å bli valgbjør gulvnen, og det heter seg slett ikke gærlig ut. Og til enda er Sven Sanko kom på seg over vanlig. Til øyelig kjoldene at jeg djevest, til min erfaring har jeg lagt meg at akkurat som vi målningene, at ok, det ser rævlig ut bort nå, men min erfaring sier meg at det skal nok være på en tid, Så blir det till näka. Till näka vi att man lär sig att allt fungerar i fasen. Nu i hesar fasen ska texten så görs nu. Det ska vara rätt. Du släpper att arbeta vidare vid en fin person och han är livet att du ser han lever och tror att han möjliga för att ge han go on.
0: Men du tar några tre känslor?
1: Ja, det är väl allt samman baserat på känslor. Men det måste ju komponeras vid östen via av oss som Moni av handverk. Ja. Det ska ju få oss ner på pyrren. Og jeg selv er øyelig, vil si, øyelig kritisker. Øyelig selv kritisker. Det er som alt slik. Jeg har en ekvar sanger, altså til ørene som jeg heier elsker, hvis jeg ikke var tøy at jeg har funnet akkurat fullstendig idioskan, bending og eller et eller annet. For jeg ser malbruk hver og jeg tar seg selv om. Det kan vi godt huske lødsender ansvaret at man hjelper tammene. Jeg hjelper tammene at ok, så er det lykke som, det finnes jo noen veldig mine som er mine bøk, så nesten så er det at jeg gjør det en sted, jeg hører bare hendt av feilen, som jeg vet, vi har spurt noen som heter du, kunne du rette her. Og her bruker jeg øl, jeg bruker nektet løm med Svenning Tausen sala, særlig at det var noen viktige tekster som skulle bruke sammen, så sendte jeg han til Anton Hansen, Jonna Mikkelsen, som er en øl og gav vinner i Målstilens borning. Så det hade ju rättliga vikt och sälja visst ska ända till dem så gärna som att bara gälla allmän mer allmän.
0: Hur är det så chatta att höra hur så näkt till dem så rover sjunka eller morgon så blir som klassiker. Du är ju okej.
1: Ja, det är nog den allra första känslan och kommer att det här wow, för det är så sant att de så gott sant och är stanta vi tjej 8000 folk kanske och jag måste berätta så syns jag att det syns en film så här då, ja, en öliga emig känsla och ska ske med göra bättre än det är så finns det att man blir glad och sen stolt över det här sen. Så det är en väldigt känsla, men det är en tecken om gudsen är vid tonläggare hemra tuja i samfällan. Att det är verkligen en faktor som är över ett givet gator alla stans för det. Även en sangskrivare eller tonläggare och säljer det är absolut inte något att du gör stöd och tjänar pengar på det. Det kan jag säga på en av mig.
0: Men du anker sig det att tonläggare är godomlig. Du räkar det innasta i salen.
1: Det är så att det är avhängigt av hur du tror det. Det kan ju vara det som säger att vi är bara samma sätt av atomen och molekylen som en eller annan mat har funnits samman och fungerar och välta samman vid bär i tanken och tusen kämpar sig ur det. Alltså sant. Jag tycker att det är akkurat som allt andra aspekt i lönen. Visst du tror det, som jag säger. Jag säger att det är något som jag svickar och det är så tar det problem och det tar det glädjen eller det ska vara. Men som mer är det helt tydligt en känsla av att näka i en gåntext är näka att säga det tekniska som är vi gör. Åren tjeva mer än bara bokstäverna och åringarna. Och det här tar ju gott att kalla mig andra allt. Och det är ju väl direkt att det som inspiration mest i den åren.
0: Ja.
1: Och i blåst.
0: Och i blåst, ja.

0: Men så är du alltså så happens vill jag nästan ska sagt att du finns ju trutjar. Sanchez slash Holmar.
1: Ja.
0: Vi då nu till Holmberg och skott.
1: Ja, låt mig säga så att det står skrivet men jag vet att det skulle ända i Holmberg så tar väl rättliga hoalet. Och tar kan jag att du att där börjar ju nog vi att skriva att samma vi också kan ju sen skriva i Sanchez vi vägen, va? Som Magnus Kristiansen och Sigrid Rasmussen gjort och känt dem, tror jag säger. Och det var helt anfallt. Helt och kjesper var det vid utgångsstöden att skriva en sol, som skulle ända vid några sjankböck eller sommarböck. Det var liksom luften i att det var till en andaliga plata, eller flövum, tjömakna. Och det var givet på förhållande att det var en andalig text. Och det ville ju egentligen gärna skriva. Kjort mig, jag helt och kjesper på mig att skriva en andalig text. Och den texten vid vägen heter vi att du sagt någon stund när du gått och hatt mig och pratar och du annars kan han prata om och du vill faktiskt helst släppa sin du gör tror jag att jag är ju ödlen för en man blir sin du lyssnar till avbekväm kan jag kvalitera för högt flickvand och jag har sin du att du stadig väck alltså jag vill häva allt nere i öarna men med samstånds var det att vi ska färja lusna och komma nära det kanske kan lite anges vi är blöva då tänker jag att du och ja inte in laster men som man med sig när tack till skruva något annat visst man för in för något nu heter det och det var om att det här Everest som alla går chanser så ändrar det ju allt vi att det är till självande skriver om av han säger du är pastor av alla den person du skriver om och alla den omstånd det kommer en läsare med borsyrta själv och tansangren han jag minns ju att han första som var på tält till Salmarbörg, men han är så i Salmarbörg.

0: så er det jo vi tog noen trygt av skugga som skriver i mer enn jeg var sjuk eller mer enn jeg halvdig sikt til kemoterapi når privater her jeg har haft krabbavann i noen år.
1: Det
0: er
1: altså ur Salmo 51?
0: Ur Salmo 51, ja.
1: Kommer til sammen.
0: Ja.
1: Hva er det vi til Salmo som er så?
0: Ja, her er søvendet han at jeg fikk ta og folk finne vite at det faktisk er at jeg var blevet sjuk. Alltså det sjuka då fick jag en mail från en person som inte känns väl väl men det var skön han var och jag hade all samskift med en arbetsamma vän till dem så han kom och han sände mig en hända inte vi går bättre och skrev så salmi en av dem som inte kände ta och jag får läsa salmen och han grep mig fullkomligt att det här var verkligen näka som jag vill inte sätta mig ett an idag, men näka som resonerar är så djupt nu i mig att det var, ja, alla djupst in i salen. Och som är så gärna sett mig nyer och omformulerar, jag brukade salmen, som jag regler brukade nästan bara en läs, men jag skriver i halvt av 4-5 vers utfratt i salmen. Och han ändrar så vid ett av detta, vi tog någon tryggtare skugga. Och blädda sangra med när flow i 2012.
1: Alltså du gör det i åren i Salma 51 till tog i år.
0: Jag gör det i åren i Salma 51 till min år. Jag är ju en offentlig vän och styrstjöd. Jag är alltid en tår att skriva till er. Till näken gör man så vill det som säger man. Ja men gusse kan att hänga samman. Hattar vi att sjuka ska inte räka till. Och arbor är inte räka till helt. Om 2000 fattar det här vill lite till anses säkert. Vi vet ju att det händer ting och säger sig. Så jag vill säga, jag skiljer kända text.
1: Och så var det så smärbar på trots av att det hade hänt.
0: Det var ett land vi tar en väldigt, väldigt genett upp. Det var ett förnämnelse av, jag ska utjöka det här. Och i alla sjuka förlöpna så var det alla tyna så att jag spalt i hade en iPad som jag brukade ta i lejmen kvällarna. Och här var jag i Valtnäckvann, eller musik som stimbrade mig. Och här var nekvar, ja, nu snackar vi om kristna musik som är snabbare sedan stämplar, men här var nekvar antal musik vi på Ibsen inne i halten. Och som var en otrolig stämplan och vänvetsare, kan vi säga, Shama Sholven och Ytterperiod. Och hela sanken var skriva av Bainlais utpratet som jag nämnde från en kemoförlöp. I halvt var och i kemoterapi med en skriva, ja. Men det var ju alla tiderna så här att ta ett värst utförlöp, du var inte skulle stända, ja. Det var inte så som jag är att jag tror att det är nödvändigtvis för att bli lektor av ödlån tur, andra läser med förbund och öron som är ju, men jag tror fullt och totalt fast på att jag är lagt av i några händer som var större än mina och rymd och mörre än mina. Och så kunde jag inte göra mig. Och det är alltid det som jag beskriver här. Utan månader kvar änden vi är så var det som det skulle vara.
1: Allt är som det är att vara.
0: Allt är som det är att vara och det är något som gånger att men att och så var det att få andra i samma stöv brukte dessa sanserna. Det högst jag är som nek på om. De kanske inte har det samma utlidning som jag och kvar fyrla sötten så färd. Det är alltid EFA jag ena för en buss som kommer och knallar mig ner och tar hjälp på det. Alltså inte det är något bönt. Det är min tog kom för jag ser det som är det. Och det är ägstna som tar ägret att vara. Så temat var att bära hessa sangren och utan titel dömes som är sin nutjar kunna brukas av folk som är alltså fullkomna ut i läsare luft vi ser på tamarna kvar vi lyckas med ett fundament eller allt rytlar kvar du är tjocka och sånt sörla och sånt psykiskt och fysiskt att du hever ett eller annat grupp av fäder.

0: Du har skrivit om Timpermannen.
1: Ja, han skriver ju om Timpermannen alltså rätt. Det var till Sanchon som ju inte blev en salmer. Det är ju en typisk sanker vi mera kvärt andaliga gruber in i kvärst. Nu törrar man hjälp från en och Timpermannen är ganska anker på ur i Nazaret. Och han var så skriva över att han återlutande i ena period och kvär och i rusträckarspall vi har en dekan åstörande ut i min liv igen. Och är specifikt om det här ämnet.
0: Tell sig att det här sanker som du behöver skriva kan sitta kvärt hur värdet att kär astroidare.
1: Jag hade så såna faktiskt vi så gott som när jag skriver rättliga några texter ur jag tog in och mer än skriver så är det öle skolan på Wistrom att jag sett mig så gott som angående ni att skriva nu ska skriva om hata även det som jag nämnde ju annars att det är fina regler som kommer en lärsan fra ur man själv och så fortsätter till det livet men hittat samma text nu är att han så kan det rättliga tydliga säga okej, du har stöttat här men det och det händer och stöva av att han och det här lyser upp att jag text. Jag skriver till Dömes en sang som heter Om sångar tog och mer än skriver han ta värde bara en vanlig vögg och saker heter fitt lä och säger lämna en fittan text till detta läge och jag finns flera att han är så säger anker vem alltså du skriver en pappa och det var så ja. Nå det är slet ju också, det är ju för att det inte är som sett ner det, men det är det inte. Och så får jag hitta och ta det, det vill säga att jag stått fram andan med pappa min, alltså dig. Och det är ju näka om att sakna och sucha att du drömmer och vänner om att ena för suchas att.

0: Så är det är det vi öllarna kramma sanken att det är ju så att okej. Det var tog jag du vart här.
1: Men det som du skriver och inte, det är inte åkärer och spurningar och myst och däpest. Du kommer också väckna till sattes vid det som är och för några positiv på sjur.
0: Ja, jag huggstar ju vid sjösna, men att du säger det, ja, alltså, nej, jag röjde ångan till åkärer när han annat. Jag blev mörmare i bussrummet för att jag har rattla livet sitt egna liv. Och lyckligt som jag löjde till att livet mitt egna liv. Och vi vill känna mina tricks, så är det ju så att det är alltså ett fundament som är kommande av mig. Det är något som jag har sett med bevust nyer och sagt nu ska leva kristen och börja gänga kyrkjö. Men det är helt enfalt att det är regelbundet spurt, det kan du se ut att man är mest du är. Jag är näkare här, jag känner det. Och det är svär nu i fäck var det så. I vår väldant kan du säga, och särskilt samband med det sjukna som jag är. Stadverk inte att det är vid till att det blev friskare, men mer till att det visste att det var en god hand om. Jag var inte bara visste, jag var fullständiga och fullkomna samfört runt det. Utan månlig korrent om det. Så att till dömes, alltså jag pratade en ägg om sig tingsna till Bernhard Halter, fan och öre så gärna. Men jag pratade inte ägg om det långt. Jag kärst inte om det långt. Till som om jag är kommande djöknån. Jag lever vid kontroller och annat. Jag lyckas som kan samarbeta vid att vi har borren i vår omena väldigt ägg. Och nu har jag sett en nyare. Hinner mena och möter så att ett tag med troblöken och ett tag med värstliga ting som lyckas som var i bakgrunden idag. Och det är inte bara gott. Jag hade ju nämnt att man följde sig sättande och sylinna. Men nu är jag mitt i banan att vi ett tag med knupsen och vi tar sig över. Och jag lovar att det är faktiskt också undalt att vara mitt i spelen och i gasarägen normalt. Men jag har alltid spurt om dömnäckarna. Det ser jag inte. Men det är helt bättre att tjekas om sitt intresse. Jag tycker att vi är kommit, och nu snackar jag generellt. Jag finns ju via milen och att lära sig att det ser jag nästan det. Du tjekas inte långt, så en gång att intresse. Du lustar inte medbärsen i livet, så får du fortälla dig om hur jag har skrivit. Och jag ser att det här var något spännande som du säger, som jag har varit intressant och vill gärna höra mer om. Och då ser man vi av milen, alltså den bästa googlaren vinner, känner jag. Hans var sista året, hans med det bästa lunch. Nästan utan månlig och kältan är bärn underbytjer till en påstånd. Så i mina vill är det blivit nästan en möjlighet att käka.
1: Alltså du menar det att du visar inte, du är inte av att öka till hinn här att säga. Du lustar inte vid förvittnen, men du vill helt i samföra hinn till att stå i hötter vid
0: det. Ja, alltså det tycks man att vara stölder den där. Jag har ju alltid älskat att prata om det, att käka så och försöka mig bättre än andra, men simt har helt enkelt för att höra tjänar min kören och eventuellt kunna rätta på min egen tandvägen och vice versa. Men det är ju som om att murarna som vi har sett upp runt om kan ansäka att det viktigare är att inte tappa anled i en diskussion än att gå och täcka motparten. Men det är nog inte grann att vi salmaner är. Eller kanske helt att det är.
1: Men salmaner är ju, det här som vi är vana vid, så är salmaner, det är ju allt där gamla. Och det här var en sån här tojalesan bådskap.
0: Ja, nettopp.
1: Att det är något som är grundläggande i och människor som inte bröjtes av oss om vi kunde språta eller googla.
0: Nettopp. Det här var så, nu är ju pastor av Folkakyrkan och det är nettopp det här att kunna stöja in i ett annat rum, bokstavligt ett annat rum. Jag får alltid en känsla av någon störbär när jag kommer in i en kyrka. Och man säger att störbär kyrkan blir sig själva ner. Och att nu är jag i en helans det kan du gå säga. Ta i färg kyrkan till dem, så jag känner inte omgående av hur präster prätkar. Får jag en gav prätk och så är det en bonus. Men det som är viktigt till er att jag är det. Sen, vi har lärt det här till. Är det ankor, om som man säger, mötarpräster som prätkar, så träffar jag mig alltså inte upp av sessen. Jag är nog så kantat och utan förstand att jag vill häva mer än en bönlös linje upp efter så att vi filtreras och låter som görligt. Så jag pratar ofta med mannen i Erva, dagliga vill säga. Kan kalla det bön, du kan kalla det dialog. Det är faktiskt den viktigaste personen för mig. Och den personen är ett år från sjukvårdsperioden. nu snakkar om att komma in i normaliteten. Han är någon gång större än det sen. Och jag vill säga, som är angivet, är en läkande kristen, om som man säger. Men det är visst att jag har valt mig att analysera mig fram till det, eller några specifika predikanter över Eubusm.
1: Det var
0: var förviden, och jag fann det av. Jag betraktade mig själv som en rymlig, intelligent man. Jag var rymlig och rationell, och jag hade några ting i livet, och här var det ting som jag inte hade en förklaring på, en händande att ta vän äka som ville mig väl för det första, och som var här till tillsammans, nämligen en existens över min ägna. Och det här, han gör sig så till känna och utlöms så bibeln som jag läs har jag ägna. Och det här måste faktiskt skilja, eller inte skilja. Jag skiljer när bär man själv till att jag upplever sig.
1: Att det är personligt?
0: Ja, till öle personligt som är. Jag kan inte, som sagt, jag kan inte vara färdig ut specifikt och säga vad ska jag veta på präckby och jag vet där och jag kan gå ut så här. Och det intresserar mig alltså, det är faktiskt att man, jag menar, visst, jag känner ju väl, visst folk har varit riktigt riktigt, att visst man ska göra något som jag har gjort två större kräftoperationer och andra kärle ting med liv. För jag behöver att söka eller sprida om det här. Ja, men så är det riktigt riktigt. Det är världen som är.
1: Men det är kvar vi så inte.
0: Nej, det är faktiskt det enaste som är växer stärskare i alla människor.

0: det några av oss sjanker som du det alla kärast som du skriver?
1: Som jag skriver själv?
0: Mm-hmm.
1: Ja, alltså jag följer att sangren eller som blev till salmer utan till heber att ha säljplats i min hjärta och att han kommer. Texten kom från en helt specifik sted som är illa du jag grejer från. Det har varit ett läs som jag har haft lite andre och medeliga länkar till. Alltså i en 20 år ändå. Som jag ofta tog fram och jag fick en bästa sida en text. Och det var inte förrän jag var i, att jag var blivit sjuk och faktiskt friskare att det eller checka kontroll att vi har i huvudsteg operation och kem och att jag tog läge framåt. Och konkret var det att jag skulle se en nödja flöv och så också jag för att pröva till att jag sett mig in. Och ta en värld att lycka som att jag aldrig tar det i förrän och kört mig snarare och brukar ta det. Ta var inspirationen rättliga kraftigt. Ta var, jag ska inte skriva sig själva, men ta med. Det kom ju för en rättlighet. Det är inte en regla i det som jag vill brått hos hans. Det är det annars som nästan ödlandet hos mig att skriva. Jag studerar vanliga, men tror jag att jag kanske har också något bättre. Men här, hans anker följer väl. Jag har ett halvt särplats med min hjärta.

0: För man så här är Livien så att han är det han närmar sig som man kan komma på överallt. Lockligt.
1: Ja, alltså det är alltså jag vet inte ett fulfillment. Alltså det är ett eller annat att hade här hade är som det ska vara. Du fastis och du ska alltid köra in bröderna kan säga det. Så var det ju så att att det rätta arm om där kan bruka en sommarbörs. Det skulle just att du ska till sommarbörsen. Och här är ju att det är ju öliga traditionella också som tycker att brukar akkurat som man är i sommarbörs. Det här är ju två vers, hvis vi snackar rent tekniskt. Sangskrivare tekniskt, två vers och så är det som ett nyläge. Och så två vers och så ändrar att det är en nyläge. Ty gosse skal han kyrkje falt ju vita at ty vanliga og selju i hemmi kjens vi nile vatna kvart vers eller anki nile. Ty er ikke knapplega at en abrigg eller korus eller bestisje mitt i en solme. Og ta gjerdi et her at fri a få sammanning i tannforstand så skriver jeg faktisk et bestra træt. Og jeg halte at her vi i Salmabøys, så sånn at i munn til versjoner som jo alle har av innsynsjø, så tanns med i Salmabøys, en løsning rørvis. Men det var ut fra at jeg halte visst at man skal haltes til nekker formler, om så man sier, utan at det skal være for teknisk.

0: Halka fellur. Hvað er þetta præðið sangur?
1: Ja, det en nytt sang som jeg skriver, og han halte han seriemester, bare i produksjonen. Nå det sånn som jeg sjekker som jeg produserer. Jeg halte jeg regner jeg beskriver det råløse, det forvirring, confusion, og ætlige inntrykkene og utrykkene som herger av rødlnatt. Og jeg husker, nei, jeg er ung og vik først. Jeg vet at jeg øyelig sterk, og jeg kanskje har sagt det samme med åkken da jeg vil være ung, men... Men det är en förfärdlig ström och mälter så att man är offentliga ringt. Och det är det som är allt mer som man lever i kött förut och kör. Jag finner en födafest. Och här beskriver jag helt enkelt mina känslor ut i gymnolötena. Hette vi att sprida spelen kvar i er och man vet kvar i er jag vet. Men han önar mig riktigt att ta det kämeligt riktigt så att han allra helst minne än jag. Sådana ting.
0: Hur heter Halka Fettla?
1: Ja, det här är helt bevisst. Hette fjallet och vi nämnde i Bibeln, det heliga fjallet. Jag hade att det var en god titel. Det var Sheepsmiles. Jag vet inte hur akkurat den namnet kom till. Men det här ligger och lurer bakgrunden. Att åkesvägna så är vi antingen du tror att det är så. Visst man tror, så tror man ju att alla är med det som fjallet. Fyrlas att ni. Och det är mycket att tycka att det är släck vi. Men det tycker jag vet som tycker jag.
0: Alltså vi knossas för att komma på att...
1: Ja, vi knossas och fylla sajten så är vi där. Alltså affären är inte här nere, det vet jag ju väl. Antingen i form av att vi själva skulle färra och dödja eller... Ja, eller att... Det är så stor och kärma, vill säga det. Och det beskriver hessen sangren och jag alltid att han är öliga verslig och du sanns som det är inte något störbart eller romantiskt eller något som helst och du sanns som kvartju i produktion eller åra väl. Och här ändrar vi hessa reglerna om att lägga frustrant och storma en känsla som är ju ödelförande ofta ni har och att du lägger ut från landet möter som möter i brymen och närsakt. Och annars kvart värsta vi är henne. Och det här bylade överför så var ganska samtliga smalt. Och sista reglarna är att regva mäver och kvinna med en mig. Man svinna ligger sovande mäver i rång.

0: tid í mörnastur, ja?
1: Ja, det jo samme med oss, mener for la i rønnsene og mennene, så at vi er vaknet, vi kan gå under. Og han sier, patrone menn, hva tror du det ikke lagt så hårdt? Jeg hadde visst enda han sier, hvordan land skal tåle deg? Jeg vet ikke om det har vært tål, han sier det.
0: Hvor i var sted?
1: Ja, hvor i var sted, og stille i stormen. Og til lykkes som til at den vevnen som jeg har lagt ut i syste reglene. Men det så atter, det så min ugavad. Det dalda mine gamle til, men kan ikke takke meg så øyne jeg vet. Finne etter nu. Fyrle 17 her vi, hvis du snakker om alt det her generelt, da jeg snakker jo om at kjæsje lykkes som, ja, det går seg stagnerer i min arbeid, jeg synes ikke noe ut. Og til nære vi er sånn her, akkurat som ta og Jesus spyr i lærersvenne, hvem sier menn med vera? Och tar komma sig på själva dömen och så säger han, men kvän säger tid med er? Och tillägga som är i kvart fall kommande här till tandspårningen. Hinspårningen är lika som ivstägen eller kvart män säger han är. Alltså jag vet att jag vill diskutera och tjäkas, men jag tar som lika som späckliga och tar som tillbaka och tjäkas som tror jag här var allt kvän jag säger han är. Det är det som är tydligt för mig personligen. Jag kan inte prata för någon annan. Det finns väl saknas att visa sig om det helst steg.
0: Och hur svävar han i röntgen och män? Och så kan du ens få vakna?
1: Ja, alltså jag har ju erfarenhet personligen att det är utan djup och kräp. Det är inte så att jag manglar pengar och konton eller att jag finns en flus i nekten eller något sådant. Det är att det är att det välja er livsbrödande händningar att det är mest att angrubbringen eller att det är mest det. Som nämnt så är det ju nu här kvar i halvt anfallt har vi funnit det att man klarar mig själv. Men jag vet att tandkraften som är här där var sjuk, hon är stadigväg.
0: Kattla om jag ner dig.
1: Nettopp, jag ska göra det. Kattla om jag ner dig, jag ska hjälpa till och du ska prysa mig. Ja? Så det lyckas som här är stant. Och det som är röjna att fylla dem. Jag är inte färdig i till att skriva bara andra läsande. Längt för att jag skriver det som var en av fylla mig in. Men det är mer än höjer att min sanns vill komma sådana på sådant.

Vi tackar för det idag och hända kret och sändigen vid att höra månaden klockan 15. Och jag ansvarar tekniker och är initiativ en god söndag.

0: Hei og velkommen etter til Nytt Ljå. Hentan tog man spela vid nødjasta førska tonleggen som utgiven. Og vimmer i studiet har vi finnet en verst at kjemme. Velkommen Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gleder meg.
0: Godt jeg har vært
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødjasta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her i Rokstad, det er noe just har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint år en sommerfrytunne, da var det en utgav, et utgavtiltak i Norrlandhusen ved Marianne Winter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål.
1: Ja, det var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja... Allt möjligt, så vi video och ja, Joe och Patle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon har köpt så här, alltså hon är nog till en hela fotbollsfält nästan, hon gräslade inte.
1: Ja, det var så coolt, det var ett barefoot och så drinkade jag som gräs någon, det var ordentligt dejligt.
0: Ja, yeah. Och det passade också väl vid att senast vi sände, ta enda i sändningen när vi AirDry som är ett FN-are helderutgave. Og ja, den utgaven nu finns ju allvarliga. Flående vansinne, vi ska ta som framför Nekva Senne, Bea Country Festivalen och G.

0: Vi har akkurat lustet etter tøkt når vi sanns noen åndsje år. Ellen, jeg kjenner en annen sang som heter åndsje år.
1: Ja, du sier det, men jeg vet hørt den der.
0: Ja, hun stavet da vi å, og hesten stavet da vi ei. Man kan gjøre bedre, men åndsje år vi tøkt noen stykk, og Mario Siska synker vi igjen etter. Det kvarfalt to kjørs igjen, han kommer ut alltid.
1: Så gammel.
0: Ja, ordentlig flott.
1: Så vi ska ens höra några till som jag kom ut I sommar. Och heter framförst av en kvinna, Tikkun Ichita, som är väldigt viktig nu till honom I över 20 år. Hon är optikare och hon är väl lotig I dansmeldi Grand Prix finalen. Och utgavs I första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring just alla.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg.
1: Woho!
0: Ja, hon börjar långt som 12 år gammal framför vi pappasynen. Jens Lisberg

0: Hatta var Tålen Tæna, Tjá Frysæjo og Mathias Rensch. Og vi tar det vel til å ha lustet alle EP-ene, men i morgen klokken 8 slipper vi til å høre Nick Meira om Frysæjo, som er gester og i Leidstein.
1: Men nå fører vi altså til åkere Silver Trunk, som i sommer gav sønne 3, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bønner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til hun og vi ikke givet ut nærmere stens. Og der så han det, utfeltet.
0: Ja. Så tog vi slippe det snart at fire sanger av fløvene i det. Og da fyrer jeg etter morgenbøn. Her høyre vi et ordentlig at Trygve sa sangrødt. Han minner vi sin romrøtten av Anthony and Johnston. Som var framme för en kvarn så igen.
1: Ja, jag känner ju ordentligt.
0: Nej, men tycker vi synger högt och pent. Vi tar oss över dungeon och morgonbön.
2: Jag ska komma upp på morgon och sa att du var färdig. Visst du skvätta versen och hålla mig upp. Och som är svär harven och som är svär detta. Ikke gråer sett enn jeg Sett meg opp en suttje Sett meg opp en tida Sett meg opp en bia Sett meg opp en lusten

Hör du vid? Och du grät. Tja, Silverdrunchen. Nästa sanker vi får höra är 22, eller kanske att de ska 22, efter Osbjörn Sundstein. Han är halvföringer och vuxen i Holbeck. Och han skriver själv om sanchen att han skriver han för 8 år sedan. Ta var han akkurat flottade efter Danmark och London. Så det är en sanker om sorg, ensamme och övensjuk. Här kommer Osbjörn Sundstein vid 22.

Hatta var Osbjörn Sundstein vi 22 eller 22. Nästa sanker är jag vill inte skola, tja, coola rötten. Jekvan skriver på Facebook att han spelar skolastjärn som inte tömmer skola, till lärare är så strauner och bötten i arkan. Men Jackal Rose som synker för mammorna lovar honom att föran till arbetet ska hon bäka honom pannekökar till han är fri. Du tar just en glädje. Här kommer, jag vill inte skola, tja, coola rötten.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hetta løtan tar vi leta dittnar upp og bjóa bøskun og einstaklingun og gott að spela livande tonleik. Flæri hefa longu búa frá Lutoko, men enn erotök pluss. Ætt nú eina viku. Hefur tú hua vera vi, så er að senda eina bó til st5kvf.fo. Vånande fyrir aftur hessa vetarskrona at etnast at hefa livande tonleik kvön frutja morgun. Ta sýta Alvin Elleby og hansara tøknilega tøyme klar at hekka imóti og veita ta góu ljómyndina. Lagt verið fyrir við einnum nutjón stjötnskóti og að fyrirska tónleika pallunum. Tóra Tröndardóttir Berendsen, og í tónleisinum brukar hún listanáni Tóra Trönd. Og í 2022 kom fyrsti sangrin Steady Vekk, og í sumar kom Batmobil, som verið lustur som eitt myrt, popkjent ljólandsleg við sövun úr skuggasugunum af ungdómslöfunum. Og velkommen i Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo uppvaksen i Kjeppmannahavn, men gonger nu av musikskola min namn i Farjon og leser Tóna Smuy. Hvordan damer dere?
2: Jo, men det var det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du løse en gjerandes det av musikskola min namn? Hva er det fast du vil?
2: Ja, altså, for det første hører man forskjellige timer og vikene. Altså, mest tøymer bara solo ja och så också vi hinner nämligen som gänga musikskolan min namn men jag har alltid vid som gänga brukar jag sen bara ordentligt tog jag skolan ofta för undervisning och ja.
1: Och det här måste jag säga att det är gott tecken att nämligen överhuvud är det långre än det som skolan tog en kräver.
2: Ja, bestämt.
1: Hvordan det vi tonleis noen, blev han tullja i løv noen, kom han tullja i tullt løv og blev han parster av du?
2: Ja, altså, nå kom jeg fra et time her, ja, her tonleiker, så jeg heldig, jeg ble gosser nok så tullja presentera for tonleisen.
1: Ja. Ja, til tæra som ikke vet det, så kan vi se at papetun, han eiter jo Trøndur Boasson.
2: Ja, akkurat.
1: Hva var det første jeg gjorde for som du begynte å spille?
2: Det var klavier. Vi tøtte et sort et flygel i en sånn lydel uibu i Kjøpmannahavn. Så ja, her kunne de bruke nekva dømer i byen.
1: Og et her gjør at du ekna, når fikk du av fyrt høy?
2: Altså, jeg helt faktisk jeg begynte nesten på en av veien ved det, og det er ikke at det er nytt enn jeg, men at vi finner på så jeg spør små melodier av klaveren, og det er helt vært nok så stort litt, nesten på en av veien. Ja.
1: Og så er det jo tekster i næsene som skal gjøres.
2: Ja, det er alltid, det er vært sin der, så skal man næsene finne på det. Så jeg hadde interessant for at du kom for seg nå.
1: Ja. Vi släpper på att trutja Sanger ut det. Och du har ju bägge gittar, vet du, och så här var vi, så häppna vi att ha ett klaverstandande här i Studio 5 och du får dig snett bruka te. Men du lägger fyra vid gittaren och du sänder inte.
2: Ja.
1: Kvar är det första vi får höra?
2: Allt faktiskt börjar vid Batmobil.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Vi lukkar tosa sønder om Tan Sanchin. Han har jo vært nekk for at hårst i sommer. Fralukle, jeg halte jeg selv.
2: Takk.
1: Er det her heite Batmobil? Hva gjerne kom til?
2: Ja, men altså, den første linjen som jeg fant på i Sanchin var heter Honkor Batmobil. Som, og det var det som, den linjen som inspirerer til resten av Sanchin, så jeg halte det Batmobil føltes bare som det rette heter.
1: Mm. Og hvilke tanker gjør du der til at du skriver i henta Sanchin? Altså, sås du omkring en person fyrer der?
2: Ja, altså, jeg halte jeg, akkurat den dagen da jeg skriver i henta Sanchin, da halte jeg følt meg som alt annet enn henta jenten som er ordentlig kjølsikker og går i Batmobil. Så hun ble ganske sinte en karakter som kanskje var alt jeg gjerne ville være, men som ikke følte jeg være, ja.
1: det sån tankar som kunde komma till Onkvik först?
2: Ja, jag helt det. Alltså, jag går för att jag är Onkvik, men ja.
1: Så Batmobil var den första, och hur var det så nummer två? Du vill tänka lite som två sanger med som ut i ett?
2: Ja, alltså, det är en spilt nutje sanger som jag faktiskt omgått att ha spalt för.
1: Okej.
2: Men som är inspirerad av ett, en dröm i hej.
1: Och han var att klavera någon?
2: Han var att klavera, ja.
1: Ja, men för att lukta torr och trönt så du kan spela färdigt det där jag är. Så för Tora Trönt att leda sig över till gitarran och spela den förra sangen som alltså heter Batmobil. Arvid, att han har för att få en premiär här, Beinleis ur Studio 5. Och som jag nämnde, jag börjar vi. Är det så att Onkur behöver ho att komma och vidtjocka här i utvarpsstovene, så för till att sända ett tältbrev. Adressen är st5kurla.kvf.fo. Så Tora Trönt, ta till erst till dig, är det så väl?
2: Tack.

0: Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 vi nokrun blavun, melankolskun, tónun, sera vekurst. Tóra, hva kanst du si om at alle er som du spalte?
1: Ja, altså, hva det handlar om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenge at vi dukket opp. En person som er enig for å være en stor person i min liv, og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer, som er ferdigst i tog, er som vidtje gamle relasjoner, sånn. I min spørre, jeg ble, ja, mynt og akkurat snakk hvem personen er betydt for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom tekstene sin til bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du bruker sine egne opplevinger ut under tonleit.
1: Ja, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpnet, han kan alle være åpnet. Ja.
1: Det er ikke du, det skal være en dagbok nødvendigvis, men...
0: Nei. Nei, men jeg ser det flott, Lea, det må jeg si. Du er så 20 år, men hever så vidt langt å ha tås om rønt mengt og kvært og i tonleis noen etter noe... Så du synes jo Big Band og Kåren, og du reisende skriver meg en sangleik av skilt alene.
1: Ja.
0: Hvor så var natten for det?
1: Ja, altså, det gjør det student faktisk, nesten alt det her, men ja, jeg gikk en sort musikkgymnasium i Danmark, så hvert år høtte vi den sånn elevproduceret musical. Så ja, her var et år her, jeg slapp å skrive tonleikken.
0: Hvor er bjørnkjent at du skal skrive en sangleik? Hva skal man huske om?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg var godt nok overferden. Så jeg heldte, jeg var overferden, men mega ambisjøs, så jeg husker bare, ok, jeg skulle skrive 12 sanger, og så samlet jeg et kjempe ensemble, og det var så, jeg heldte vidt, ja, jeg vet ikke. Kom fram til åkurs, men det var en stortlig prosess.
0: Og lærerik, Rock New.
1: Ja, mega lærerik, ja.
0: Ja. Et annet som jeg har lyst til at to langt som 14 år gammel kom i finalen og i danske kappingsene under granskarer. Hva var det som du gransket i?
1: ja, jeg har et sort prosjekt som handler om å få ja, avvirker sus en kristall växter vid tonage eller hash alltså toner men ja
0: det är också avvärd verkskatland också
1: ja
0: ja och vad kom du fram till
1: jag vet inte alltså jag hade huskat det var ganska bättre än sus kört arbete men är som tanken var att viss man spalte i helt över visst det var josa toner så som man avvirker en kristall vokster vi, så vokser hvis kristallen er større enn hvis det var lakre toner. Ja.
0: Men så husker jeg, altså, er det en sammenhenger mellom ditt forvittne tå og så den maten som du arbeider vil jobbe i det?
1: Ja, kanskje. Altså, jeg har alltid vært nok så avhåret innan hvis, fysikk og matematikk og sånne her fag. Som egentlig er ganske grunden er nok så logisk, men men allikevel abstrakt her.
0: Yeah.
1: Og jeg heldte tonleikken kan gå for å synte på samme måte som gusser hvis man er sånn de klassiske reisene.
0: Mm.
1: Altså noter og teori og her er alle mulige regler. Og så er det handlet om å, ja.
0: Det vil si, om det ikke var tonleik alltså nu var det kanske tonlight som du fört efter nu om det inte var det här så var det kanske mer hit alltså rockning och fysik och tandvägen.
1: Ja, det är cheat det. Det kan jag ska vara det enda vi det.
0: Ja, jag kan se då David alltså satsar du på tonlight alliance som nu är?
1: Jag hoppas att det kan låta sig göra. Men jag har alltid gått igen. Blir lucklig, hvis inte det var det, men jo, jag hoppas det blir tonlight.
0: Ja, spännande. Men huxar du om man ska häva också för att lära och så fattla det inte ettnast?
1: Ja, alltså här går så onkla rötter innan och som ser att nu må jeg kjøtte deg en utbyggving, og kanskje en seriøs utbyggving som man faktisk kan bruke til lenge.
0: Men du kjenner jo folk som var rettelig unge og er, og gjør det av at, nei, altså, jeg satt jo på tonelagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Ivor er en til dømes.
1: Helt sikkert, ja.
0: Er hun en fyr, men kjøtte her i sommer da?
1: Ja, ja, det er alltid, altså, jag hade hon har alltid sagt det är som att okej, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlag till man inte kan leda vid det är som att den är drivkraften är som att man ska bara leda henne så vi spela en och trycka på det här till man inte kan leda vid det är som så jo.
0: Og ja. Begge Ivor og Papa Dun Trøndor, de har jo eisen vært parter av opptøkningen i samband med Batmobil. Trøndor, han spiller, var det Rhodes og Bass?
1: Ja.
0: Og Ivor, hun tok røtten opp?
1: Ja.
0: Hvordan var det arbeidet sammen med Temba?
1: Nei, det var skjeg, altså. Jeg er nok så vond hvis vi skal komme til det, hvis vi sannsjer og sånt, så er det som. Men sånn, det er jo eisen, så er det min nærmest og så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blev vi alltså inte irriterade. Så kanske inte gick kött nog.
0: Kanske då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså det vill säga att man hör inte det här frost, eller kan man nej. Säga. Man huxar alltså inte övrigt om det var någon som
1: ja,
0: bara professionellt tar in i Jordi och kurs.
1: Ja, jag gittar. Men alltså, nej, det var ja, det var en god process. Alltså. Ja.
0: Ja, men spännande är och ja, altså hvordan er det ikke arbeidet du sammen med Taimund til at du gjør sånn?
1: Jeg vet ikke om jeg selvfølgelig arbeider sammen med Taimund, men er som det er som jeg skriver sånn ikke at la det inn bare for meg selv er, men altså hvis jeg skal vise det til noe så er det helt sikkert det første så er det alligevis vond og trykk og jeg som er spærer ved Taimund eller ja, be dem om rå.
0: Ja, og du har jo så spalt ena frumframførselig her og i det, og du sier at du skriver tonelag atle at du kommer da latt til den at gjøre lø og tekster?
1: Ja, det var ikke, altså jeg halte mest at vi er som, jeg halte jeg er ikke bare sitte ved klaveret og er som ikke til at jeg skal synes blev ett livprodukt, men bara hade vi att bruka kanske en tum om den eller också att som vi en gitarr eller ett klavier, det gör mig bara supernick. Och så omkring du är som in i mitteln kommer kanske också på sjur. Men det är allt det mesta som jag finner upp är lite ganska surrealenick, nödvändigtvis. Men,
0: ja. Är det så mer av tillväl ta ett nytt lä till dem som kommer på sjur, eller är det så att du sätter den i fyra att skriva ett nytt lä?
1: Ja, jag hade alltså av tillvilt är som jag har onktur huxa och nu vill jag gärna skriva en fightansang och nu för det vara så sätter jag mig vid klaver och inte gott kämp på sjur i behöver. Så jag hade det rikar bästa ta det kämra sin spontant.
0: Ja, är det här kan man säga hemligheten till att det ska bara hända sig själv?
1: Ja, John, chansen är större ju oftare man ja, røyner. Etter synes. Du vet, ja.
0: Hvordan sørst du fyrir der tøyna tonelag alai fram etter, altså nå har du givet sang ut i sommer, og jeg vet du har haft ankra framførste reisende. Hvordan ser framtiden ut som du umyndet der, Anna?
1: Jeg vet slett ikke, altså. Jeg atler ikke hva synder meg ut i framtiden. Men så jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorium nu. Ja, så alla horor är öppna alltid.
0: Och det är ett gott ställe att vara. Här alla horor är öppna.
1: Ja, ja, det är spännande att gå se.
0: Ja, ja, och JV är att hon har öllan ek gott och i shotten nu. Vi släpper höra en sanka träd. Och hur är det så att han tre?
1: Det är en dansk sanker som jag skriver till Lutla Bacchan som är. Ja, mamma fick en drunk där jag var Seychan. Och så jag bor nere då. Vi bor nere samman och jag fick lycka lov att bruka en 2 år samman med honom. Och så flyttade jag till Följa. Och för att sakna han bara mig och jag följde han. Ja, ordentligt jag hände John och jag var inte ordentligt en barsta och du på samma måte långt. Så skrev jag ändå sanchen ja, till honom.
0: Och så var det att få en barsta, tar man det sig till?
1: Nej, jag var så glad. Alltså, jag var alltid för ena på ett läge av fosterkirchen. Av mamma så såg jag. Men nej, jag var mega glad. Och det kände inte. Det ser man som att här 2 år i mitten lite av fashion körde. Men alltså jag hade verkligen, ja, vi hade ett särskilt bond. Alltså inte ofta vid, alltså det är inte ofta i Sudan. Långer.
0: Hur säger du då?
1: Paul Erik. Ja, Berensen.
0: Ja, och heter jag Hesson Sanchen? Och
1: nej,
0: jag säger ju bara okay. Men Sanchen.
1: det var faktiskt inte en gång.
0: Han är svensk att heta?
1: Nej.
0: Ah, okej.
1: Okay. Nej, det är ganska synd på ett.
0: Ja. Det här var jag inte.
1: Därför är jag också om.
0: Ja. Men...
1: ja, skriv.
0: Ja. Tora, är det klaver eller gitarr?
1: Gitarr.
0: Gitarr, yes. Ja. Så för Tora Trönt att göra sitt rejär att spela tan sista Beinais Ures Studio 5 och i hese sending. Alltså en sanger som vi skriver över till, som hon skriver till Bajasuin. Som ja, hon var 16 år då han kom i heimen. Så alltid det ser ut som att Tora är om att vara klar.

0: Och så kom taggangan ner och taggingen för att bo i och hon stod stilla när hon och så skulle det öppet pressen och i badarna efter att det är så sådana tag kunde ta så i ensam vi har varit. Så taggen, nu är vi så ödla vi in att nu ska vi ut ombord och välja skivet av Tetis, ja, som ligger vid kaj här i natt. Och här ska så bara vara, alltså få ett mindre av taggen ombord och ha ner skivet någon här. Men annars så tar sig vi en journalist där. Hon bara känner att en hus här ute i Kanok. Och det husen, vi snackar vi släpper här och köper sig en hus. Så är det helt besöjligt att han nu. Den kostar 800 000 kronor. Och här är ungen väver till. Hvis du ska luta så att man måste köra här och gå av. Eller man måste leja eller känna åkran. Så att det är ett utbildningsstöd där vi ska se att det har gått. Men så i morgon så vet jag så efter att ta färre vi så efter vi är ner, tar vi foto här och foto där och tar färre ner till Jutelsat och on-web satellite, alltså här nere och gänga runt här och täcka mynter. Och det enda så sist att det är någon vi är någon stund att få det, alltså det som danskar ska säga som är dårsteg. Och danskom så är det ett öliga fjäll på ett program men öliga komprimera så vi är rätt fräsa att höra det er.
1: Men Sigrun, jag talar inte mest till dig att du har ju glömt ett viktigt ting. Beiner Johannesson, han är över, han är här ikväll, eller hur ser det här?
0: Ja, han länder nämligen. Han länder ikväll och så att jag vet inte om jag får fäter honom ikväll, men det är på sig min vagn. Ja, det får jag gänga mig en tur över till hans eget hotell. Jag är tydlig till det här, det är byggt att det är ett fint gott hotell här. Så får jag näka så frakta till som det är så att men det frakta efter om bein och ett linne och i morgon.
1: Ja, men så får vi börja tacka och har utsända och nog Sigrun Brand. Tack för det. Heraldur Kongur av Norge fer til gjerar 19. september til norska kongshuset boa fra. Børan ferir og kongalja slotten klokkan 12 og verir kort og gjerar ferir av fylke til domkirkna i Oslo, her gjerar ferir ned klokkan 13. Ferir vil gongko utan drottning Mette Marit og antjo drottning Sonja som ferir til bilen. Gjerar ferien blir vi tøkken i en minutt i Oslo Norge. Att han har gärarferierna för början och gärarferier fyllt sig till Akershus slottskirke. Här ser starkt minningar halvdvare för kongafamiljerna och kongaljogestnån. Att han har början lagt i gräv kvolven. Här får äldre Heralds, Olav Kongur Fymte och kronprinsessa Marsta och Amman och Appen, Håkon Kjente och drottning Maud är gärare. Ta Herald Kongur er gjerra vår trøyne og Håkon Kongur og drottning Mette Marit ut i tøvn med en fløtjende færre ur Holvarstong og i Heiland. Tvifalt skåttkvøv av verleten og kyrstjoklokken er i Norge en færre rinja og i en tøyma. Etter tepe i Johar måtte Vucinje i finalene om Løkmannsteipe heva ka og jo venjere tøyme vi Magnus Powell og Thomas Gabrielsen valgt at stekka samstaden om. Kringgruppe fikk året Thomas Lervik, formann i KAU, sedan varsin ut igjen.
2: Tid av valgt en enda samserver vid vennjæren og hjelp av vennjæren. Hvor er det valgt at enda samserver nu, og var det dessene jar som gjør det?
3: Man kan si at det som ofte har vært sagt, man snakker om byggere som blir fullt, men støvende så tar vi med nok så grøy at man dessene gjør det. Jeg tar mest til at togjen var kommet til at man kan gjøre en annen målegang, og tar kom så til løsene, og fra oss ned at tar helt til det at tog jeg tar med køy, borde noen annen til Givo, tog fire Østerfjokk som fela, og fire katten som er nå, så har vi tar. Ta mest til at tar den bare Givo akkurat nå.
2: Køy vann greipene, synes du, vi Magnus og Thomas. Hva er det som har ikke minnet godt i år, tja køy?
3: Nå, så vi tar til mer skru opp om det å snakke om at det er skreier og at det er møy og kort og sånt, men jeg har alltid lett det litt kjent. Det er bare ikke gynnt å samme hatt. Man kan også si at det er felen som man, eller innfelen kappas med åter teier for å lukte bedre. Den lille første kappen ikke langt. Vi har tapt dister sånne dister vi ikke øye tepa og dette stiger til. Og så må vi bare kjenne til at kappen ikke er i nekvar. Ja, det var spennende den første kappen ikke. Det var ikke løgnet at akkurat mal i Europa. Vi nått og det var ikke stilt av. Vi var nok så nære, og til det sånn at vi der på et førsfeller at det er andre tak i en flersk kapping, men man må vite at man kan liv raskere. Det er ganske hva som gjør det til at det er skuffet seg ut i at man blir rika på siden ut, og bare fyrt tøye, så var det om det som skulle være. Det er ganske hva det så ut til løsning at det er færre sin tur. Så det er noen ting som er søgnet distan som er vært også, og så er det en sommerstegn her, det er noe som ikke er vært han. Det er vel ikke vunnet til at vi pleier å vinne.
2: De tappte stebefallene i jar, men de kom jo rettelig tatt

0: vi basketball i Conference League och har en möjlighet att vinna mästerskapet. Vad är fokus nu lagt på tycker du?
1: Alltså folk sa att det är pura grönt här att vi måste få ett stil som är möjligt att få kontinna resten av kappen och så vidare till att åka kappen är att Torres skulle lösa alla dyster så bara. För jag får här gick upp så jag vänner till att det har varit lockare fördel och vill inte ha för det i Valmån och stil till kappens liv men kappens liv hör så det är också avgjort men samtidigt kan man säga också till att alltid att vårt kyrka nu är finns ju att Europa går plats så är det stövande vid 8-2-3 plussen som är nöjd i kappen som flera vill ha fett vid och marginalen är vi ser med marginalen är ju lyftlig så det är kött att gläppa ner om här så det kappens liv hör men vi må bara föra all in.
0: Frå Benjaminsen han är ju långt att skriva soppmala för 2020-2080 och han skulle börja nästa kappningar här men nu tycker han så vi på ena vägen. Hos tuttningar mycket är att få från Benjaminsen in nu på vägen. Hur kan du agera för det som är extra och kappningar här nu?
1: Jo, så vi råkade där så har tuttningar som är så vildsligt att vi får rätt runt. Han är ju gjort det här att vi har kommit till kvar det här och vi får rätt runt på ena vägen. Han ska få några arbetsrelaterade gäng upp som han vänder i tjocken men tar han att finna det här. Det är större tuttning och så vildsligt är han och jag kan tänka honom nu att han ska pröva. Jag tänker att det är som kanske det är smått och lutsindor i, men stad och väg, alltså, vi ligger nummer 2, blir nummer 2 i Stäberkappen, men det är det så att här bara plåser i socialen. Men ser vi så att vi kommer få samla ödla stiden som är fri framman och tar tryck till Frövåta, där jag kan pressa han efter han tar över hans mål.
2: Säger Thomas Lervig, farmer och kaj, vi begär Sigmundarsson som lägger inslag till Rattes. Så är vi kommit till Växjö. Friskan vind upp i kvassan vind sunnan, tog till 15 meter per sekund. Samtidigt och regn i näck och stod vunn näck för regn. Och i natt för en ljusning och Tesla ytter oj. I morgon friskan vind upp i struk sunnan 8-13. Skiftande skojloft och äla vevor. Sättna parten växer han upp i friskan vind upp i skri 13-18 meter per sekund. Samtidigt och därför är regnan hiten 9-14 stig. Och i sändningen har vi med Anna Horst att det är inte långt att köpa utländska färgfaldsäkningar genom slattare tänd. Ägaren har sett Gångkotjald och Jakob Westergaard landstorsmajver och i vinnemålen hällde det att vara ett gott avtäck. Ett tapp i Jarm och Wotchins i finalen i Lökmanstejp i HVK och vänjer att höjma vid Magnus Powell och Thomas Gabrielsson stäcka samstarve. Teknikare är Karjana Berg, Björstor Sigmundarsson och Högny Jagstorgjörd och sändningen.
3: Vi skulle säga från anlade Tommy Jakobsen, Atavur Urbansöjron, bosiden i Utlagsvik, andagist att Utlagsvikar sjukhuset, lejardagen 5 september, 70 år gammal. Järafirren vore lussatne.
4: Vi får nu att sända sonodagslötena, Jonna Fristade Morsensen lägger till rattes.
5: Hej och välkommen till söndagslötterna. Och därför är jag läsa en av sövofyrtikon som Sven Norrqvist har skrivit. Och hon kallas Fintus flyter ut. Sven Norrqvist är född 1946 i Helsingborg och han har alltid tecknat och målat. Han har med annat arbetat som arkitekt och lärare och vid egnografik. Och i 1903 vann Sven Norrqvist mynta bågakappingen av bågaförlänen och pal vid bågene Agaton Öman och Alfabet. Og i næste bådjen er pannekøk og lavkøkene. Hitt og vidt for første fyr Petsson gamla og frensen til honom Fintus. Om fremta bruker sine fram urgaver, så leiter Sven Norrqvist ser uiblåster fra Bidjelist, Lysingerheimen og teknesøgeblanen med «Vi syr noen etkjenta støyle». Myndene i bågen til Sven Norrqvist er fotlar og smaloton og vi nekvån liten. All mykje henter av hver eneste mynd. Og bøkene høsker til øtl mittelen 3 og 95 år. Det er bågadalt for jeg lærer for deg som har givet bøkene ut, og til Ennis Jakob Thomsen som har tøyt ur svenskå. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren til Petsson. Fuglene låte og sunke om bø og ung. Humlofloner var framme og surra var mittlen sur epla blåmunar og ur høstnar hos noen hørtes ljødlig skævan og gåkan. Men så var et ljóatræt som vanliga ikkje høyrest av bygd.
6: Knä.
7: Dunk.
6: Knä.
7: Dunk.
6: Knä.
7: Ljåaj. Hetta kom ur husen hon tja Petsson. Vanlig folk blir att sova klockan 4 om morgonen. Men nu kämmer hon tja Petsson var en som inte var som vanligt folk. Og det var frenseren Findus. Han hei finnje sina egne sång. En rattelig, løytel sång vi finare madrasso vi gåvån fjagron, som han helt vera så stuttligt at hoppa i. Så kjøtt som han vakna i, får han at hoppa. Dung! Dung! Dung! Petsson vente seg, og rønti at gøyma seg under kottan. Hette rett rævlig lamenterelse, fyrste han, og settest opp hundte seg. Findus, om du skal leika ui, så skal det være fria litt. Minnest du ikke hva du lova i jar? Findus gavst at hoppa. Han hoksa i seg om.
6: Mæau, jeg skal ikke sitte opp i skorsteinen nå.
7: Säger han. Nej, det var inte det som jag huxade om nu, säger Petsson. Jag menar vi det som du lovade ju förra dagen, och det är ju en fyra det.
6: Jag ska inte arka hönorna.
7: Nej!
6: Inte ät.
7: Han huxade medan han dantade ett sinte spekeliga. Du lovade att djävast att hoppa i söntjene klockan 4 kvann morgon.
6: Wow, i klockan långt 4?
7: Säger Findus.
6: Helt att hon var smär en halv om 5.
7: Det kan göra det samma, säger Petsson. Det är kusset så är allt att tölja att hoppa i söntjene. Du vakte mig ju, och det hever du görs kvann enaste morgon så att du fäckas av söntjena. Antin djävst du att hoppa ett lejsne. Måste du flyta omkring stanna?
6: Antin djävst att hoppa. Wow. Ett la flyta?
7: Säger Findus. Antin ett la, säger Petsson. Findus huxar gärna löta. Så säger han.
6: Så flyttig men.
7: Petsson glötte i att hon.
6: Gör du det?
7: Säger han.
6: Du kanske inte bara flytta hemman för att hålla i sådana äka. Självande kan det det. Släpper jag inte hopp i sånt så kan det väl göra det.
7: Säger Findus.
6: Men kan du inte börja vid hopp att lära vakna vår? Nej. Det bör inte till. En frensor nøyest at gjøre morgon for meg beint som han vaknar. Annars vil han bare støyver og fantalier som en gammel mæver i gongru dættor.
7: Men Karsten, sier Petsson, flytta heimane fra. Hvordan kan du få et sover i hosgått? Hver skal du byggva?
6: Tja, ta veit ikke.
7: Og gjennom husen, kanskje? Säger Findus. Eier du ikke en gammel hus, omkrastane, Petsson?
6: En løytel hus, passelig stor, som en hus måtte, bare minne.
7: Til nå mykje at jeg er så stor, säger han og hoppet så högt som han kunde. Boom! Boom! Hatta ljåar akkurat som det gamla nåtthuset oppi av bakkan hon, säger Petsson.
6: Men det är ju ett gammalt nåthus,
7: säger Findus och stäcker i mitt och i en loppe.
6: Du kanst inte byggva in i en nåthus. Huxa där till att jag hoppade och sjönkne och lände mitt i hålen och förskramplade bänken i spanna. Och här att säga är det allt och längt borste.
7: Att här kunde vi få kila. Vi flytade om man är gärden och gärda rent och nösligt. Petsson ernaist upp av att huxa om att nu slapp han att smuja och stakas till jokkort.
6: Vi två, Sucha,
7: säger Findus.
6: Kanska, Om du tar hål og borste.
7: Ta ut her at du etter morgomet, får Pettersson etter nattjusen. Han koppet deg bare av en av trillebøren. Det var ikke tungt. Og så trillet han da om han i gæren, og sette deg her. Han løste bretter, og sier jeg, og nelte, og omvalde. Og langt og sætna parsten, var husene Leo. Så var tøyen kommet at flytta sønkjene inn. Fintus rønt i at hoppa. Husene var passelige store at hoppa i. Han slå seg ikke ui opp under loftet, og hålet og nattusspannen var bort. «Hetta en fin hus, Pettersson», sier han. «Du er den fitter gammel og knasse, er du?»
8: «Ja, ja»,
7: muttler jeg Pettersson.
8: «Men da man jo vel har sovet sin langere enn to og måttene der.»
7: «Ja, jo, jo, så, ja.» Fintus var i sin lytla huset allan dagen. Han hoppet og ruttet jeg sin der, og hoppet jeg atter, og bætte en eidekopp ut, og hoppet jeg sin trætt, og så kom hønene og atla oss her å hoppe, men det slopp ut her ikke. Han treffet så vel og i noe husen at han purast har glemt det Pettersson. Måte kvølte kom gamle og benka i adittner.
8: «Kom inn nå, så først du nåttra», sier han.
7: Fintus var oppe i loft og lakka i lyka inn i stora huset.
6: «Jeg må få et lite bord og en stål», sier han. «Så kan jeg etta nåttra inn i kjammer kjolvun».
9: «Mau».
6: «Men, og det kan jeg bare si til sånn jo etta».
8: «Men, atla du ikke etta heima til okkun», sier Pettersson. «Det ikke noe mykje at du hopper?»
7: Men Fintus var langt inn i køkjennom etter greidskalene. Så får han vienni ut i husene til å se. Pettersson hukte snopen etter henne. Gamle satt ensamadler etter i køkjennom ved greidenom.
8: «Det tilvøye som det kvist vi ångar i kjetto», hoksa han. «Som det kjennes løye.»
7: «Neiars öll folk, som sida ensamhet vi ångar i kjetto. Neiars e.»
8: «I færja vid om i høyrian.»
7: Han let køksorna opp, så hørte han ljødlig pums ta i Fintus hoppa i.
8: «Pum!»
7: «Jo, jo, han er kosse så her ute», hoksa i Pettersson. «Om hon fyrra lunchast, må han fyrra komme inn.» Han seip at sindra av greite. Det var lykka så kvist som det platt jeg vera av den Fintus verer. «Men om jeg halte at her vil du ha en slutt», hoksa i Pettersson. «Jeg kan ikke fyrra ut her og sova, men jeg fyrra i ötlom for en ut og sier gånått.» Han får ut og benka i oppa dittnar og hukte inn. Fintus var givin at hoppa. Han reide sønkjena til han for å letja seg.
8: «Hever du da godt, Fintus?»
7: sier Pettersson.
6: «Ja, men sønkjena er bare så ruddelig»,
7: sier frenseren.
6: «Først du å sova nå?»
8: «Ja, jeg hadde bare sier godnatt. Godnatt. Vi suttet oss i morgen»,
7: sier Pettersson.
6: «Ja, ja. Lett nå atter»,
7: sier Fintus. Han var ikke beinleis ovinnerlig, men gav seg ens og ikke fær om Pettersson. Han hei annet hoks om. Pettersson suffer. Pettersson suffer jeg. Han får inn til sin kjols og leier seg ut i kvirra kameran.
8: «Ok, ja, det som det er. Jeg slipper jo kvosset så å sove et sinde langere i morgen og er. Gå natt i kjolvor. Gung. Gung.
7: Pettersson drømte om en grøn rybotan frens som hoppa i purasta ljålest og einar mjukar græsmått. Hø, sveimande lop heilt upp i skudjene. Han vakna i av at Fintus kom inn og får at hoppa i sondjene.
9: Mau, vakna tu, gamle! Klockan är alltrush. Nu får vi ta fåken att äta,
7: röpte fränsren.
9: Ja, ja. Vär nu frialir, säger Petsson. Gå så vara sov vi nog inte hos någon.
10: Det var fint. Men, och lojde jag tapet i era vätchen. Du måste hjälpa mig att göra det fint där inne. Du är därför jag är gäster.
9: Nu så? Hvor är det?
7: Säger Petsson.
9: Ja, det förstår vi inte sättene. Det är löjneligt,
7: säger Fintus. Jeg får jeg halte innflytere gilde. Du slipper å hjelpe meg å gjøre klatter.
9: Sætne. Først må vi tapeta.
7: Etter morgonmaten får hun teir opp av loft og funnet tver gamle tapetrodler. Så hjeltes der å tapeta. Hønene er atle av seg reisende å tapeta, men de har sluppet der ikke. De har dødt og ikke vel å tapeta. I stegen åter de å sindre av tapetklistrene. Det er dømte dem noe vel. Så kom Petsson ved en kratje, som slapp av være bor, og en liten skamle, som slapp av være en krakker. Fintus var sere feien om noe husene. Som dæveren lei, var han lenge her og hoppet, etla hongte en av mynt opp, etla fjeset vi omkring. Men vi først kom han ut at hjelpe Petsson, som luka i grønnmetsveltene.
10: Nu är jag svänkor, säger Fintus. Så man gesterin tja mer för att komma kött. Tar man vara bäst och du färsta bäcka klatter nu.
9: Kan du inte säga mig hur det är som kommer? Är så förviden,
7: säger Petsson.
10: Det är tog värre banna att säga från Lundarmalon. Men kött först och ta vita.
9: Ta i klatterna i littnar ska jag säga ta fyra där.
7: Petsson kynnti i ånen og får at røra datje til klatterne.
9: Men da vil han kjetta som kommer,
7: rønti han å spyrja.
10: Nei,
7: sier Fintus.
9: Det hønene, mener jeg?
7: Spurte gamle.
9: Hønene? Nei, du. Det bare gaka og eta alt sjølver.
7: Petsson helt å et gita, men han beka i atler klatterne. Men han kom ikke etter hvor gesteren måtte være.
10: Er du atler litt nær nå?
7: Sier Fintus.
10: Så skal jeg si deg da.
7: Det
9: To! Det to som spåin til døvra og i munnen husen. Akkurat to. Takk! Tusen takk! Det hei jeg aldri tro at det var jeg som var bøyen til klatterfest, sier Petsson og bukker. Det åtte to at haft gitt, sier Fintus.
7: Der får du ut i luttehusene og tog og visser klatter og syltetøy og kvørsøyt glas av mjølk. Så sotet der her og åtte, og Fintus helt fire at dette hei han klarer bare helt vel. Og Petsson hei jo eisen i hjoltasenter.
9: Det er godt at vi bygger så tatt at du kan komme og vidtja meg vik først,
7: sier Petsson.
9: Det var så tømlig tja meg i kjørskvold, da du ikke var heima.
10: Men jeg bygger vi jo framvis heima. Det bare til at jeg flotter,
7: sier Fintus.
9: Jo så. Det var godt,
7: sier Petsson.
9: Så det ikke så store måneder nå, og som det er?
7: Nei,
10: alt akkurat som før, sier Fintus. Men det flotter. Og igjen i andre hus, altså. Men det bygger vi jo enn her.
9: Ja, jeg skylder.
7: Petsson iveist.
9: Så det bare til at jeg hører ikke langt til at du hopper i sønkjene?
10: Ja, det just det,
7: säger Fintus.
9: Ja, det är gott. Så må jag väl tacka till vi att ha varit näka kvist om kvöldarna.
8: Her sjåttu vi fri ena løtu og hugtu at tapeten. Takk fyrir ein frálugan døvra, segir Pettson. Til er lengt søyan at nekkar bjóði mer svo góvar klattr. Nú fer eg að køyra hønurnar í høsnarhúsi. Kjem du vi? Sjálvandi kom eg vi, segir Findus. Tær spaka og så rundan om húsene, og tóku allar spekar og tapetrullur upp etter sær og stongtu hønurnar inn. Så får der inn i køkjen, og Pettson lurte etter vevertundnån og jordvarspnån. Så gjerne les Pettson et gammalt eventyr for Findus om kjettona i stulen. Findus satt i fengtjennån av gamla og lurte. Da breka jo i eldenån og komfyrnån, og enka i vel. Da var så frialett og godt. Ta i søvan vel lio, sier Pettson. Ja, ja, Findus gamle, nå får jeg letja med. Og så får du ut til din kjøs og legge til at så vi tog i noen egne hos om, vet du?
11: Ja. Det er halvdig,
8: sier freseren. Han var ikke så fegen av malen. Findus får spekle mot i horene. Her stekker jeg nå og hukker de et gamle.
11: Kom, hvem er ut?
8: Sier han.
9: Reis du muskret?
8: Säger Pettson.
11: Nej, men jag ska visa dig något.
8: Pettson får vi ut i luttlo husen.
11: Hick här,
8: säger Findus. Han visste ett lopp. Ta värre inte något särskilt. Han är ju hoppa bättre för.
9: Ja, han vill helst bära att jag ska vera tjonen och låta trät.
8: Hoxa i Pettson.
9: Ja, det var frålukt, säger han. Gå natt och sov nu så väl.
11: Gå natt, gamle. Vi så just margin,
8: säger Findus. Findus la och lusta i etter kvirrunne och fick inte sova. Han hällt sig höra ljåleisa skävan och motlan i kvirrunne och han visste inte att det var som han inte hörde. Att enda sprack han in till Pettson och affär en sång.
11: Jag hällt mig höra reven,
8: säger Findus.
9: Ah, han släpper inte in om du stönker hordena,
8: säger Pettson.
11: Men ni får ju inte sova om en rever sitter utanför ditt när jag mer,
8: säger Findus.
9: Nej, det är skiljer jag väl, säger Pettson. Så må vi helt och finna på August, så du inte ska vara bänken. Men till och sagt nu, det må vi göra i morgon, säger han.
11: Jag vill sova här i natt,
8: säger Findus.
9: Men det ska du släppa, bara du ligger frialiger.
11: Ja, ja, jag ligger alltid frialiger,
8: säger Findus och battlar i sig av fotalanden.
11: Kan ni ligga här? Jag ska slätt inte hoppa. Bara ligga pura fria liv.
9: Finaste slä, säger Pettson. Gå natt.
11: Mau.
8: Morgonen efter klockan 4 vaknade Findus väl hurt och som alltid. Beinavin får han att hoppa och i sånt. Han kunde inte göra vita. Hoppas han är lova att ligga fria liv. Pettson vaknade sur och som en radisa.
9: Findus,
8: murra i gamle.
11: Ta vær ikke jeg, jeg er ferdig nå,
8: sier Findus og spiller ut i sin egne hus. Her kunne han hoppa som hun liste. Smått om smått vakna i Pettson av seg selv, og nå var han ikke ytler langer. Nå skulle der gjøre avværinger av stidje alle rever bort. Der spente band rundt om husene til Findus, så er klokken ringt og bare du nærst ved bondene. Og der hongt og likter i trøyene, og Findus slapp at lena eina skrelljo som ljóa i rævelet, tøyde målvien. Hon skulle bæge rea reven og vetja Pettson om reveren kom. Findus rønte bæge at nema vi bande og mæla vi skrelljene negva ferer, men annars var han nastan ikkje ui husen hun tja ser fyrir dagen. Han hoppa i bæra eina fyrir sønkjene, om kvöldi djinkutar om husene som vant, så får der inn i køkjen og lurt av etter tånleis og utvarspen. Findus leier seg av bøntjen og heier det så godt at han sånner. Han vakna i tøye Pettsons løkte utvarspen og får det ledja seg. Så Findus, nu er kvöld, sier han. Det må være best at du først inn til tøye kjøls og legger deg å sove, så at du orsker å fære opp klokken 4 i morgen at hoppa i sånkjene. Findus satt kvirrer og nøy vaknaver og var ikke glæver å ha løyta.
11: Jeg har alltid at det særlig enn jeg vil reve ut i nåt. Det alltid mye det, sier han.
9: Det ikke mye det, det, sier Petsson. Og nå skulle vi tendre lyktene og vi tar jo spent band rundt om husene og alt.
11: Jo, men altså, her jo mys,
9: sier Fintus.
11: Særligere mys som herveligere gnia bandet av. Det etter faktisk bare band. Kan ikke slippe å sove i natt, eisene? Så kunne vi finne på akkurat en bedre morgen.
9: Ja, ja, men så må du lov at du ikke hopper i sannsynet tull i morgenen, sier Petsson.
11: Ja, det lover jeg, sier Fintus. Jeg færger ut, bænt som jeg vakner, bænt av meg.
9: Men så vil det så, mener, sier Petsson.
5: Klokkan 4 morgenen etter vaknet Fintus som vant og hukte utjøk noen vinter. Regnet åste nyer, og det var ikke rettelig løsten.
11: Nei, føy som det ser vått ut. Hugsa i han. Skal jeg verilig affæra og gjøre meg et kropp bare for jeg håper sånn, ikke?
9: Nei.
11: Så sov vi helt enn jeg løte og træt.
5: Han sovna jeg og varna jeg alls ikke at Petsson lurte etter honom og flente vi. Ta jeg der vakna og atto klokkan tjej Søtte der fyrsten i åndsje om husene til å finne seg, etter om at hoppe i sannsjene. Men der åtte morgen med at, sier Petsson.
9: Skulle vi bare sannsjene til å ta inn etter?
11: Ja, kanskje skulle vi gjøre det,
5: sier Fintus.
9: Så kan du hoppe til lytten om dagen etter etter,
5: sier Petsson.
11: Ja, klokken 5.
9: Nei. Det utulja, ta jeg vakna oss.
11: Klokkan 6?
9: Nei, tjej, sier Petsson. Ikke fyrr en klokkan tjej.
11: Okej, tjej. När klokkan tjej?
5: Säger Fintus.
9: Du tar inte kina klokka. Våre som fränser inte då klockorna. Så ska jag lära dig henne.
5: Och så måtte Fintus lära sig att kina av klokka. Men det en annan sjö.

A vennum heim stedji ég á við hansara indusbanku við að lundinu. Til sjálfandi bankurinn tattast við Dunnihýðin. Í standi hann að löta og hitja að plossin hún ytst við kanten her som hann ofta plýjar að sýta. Fyrir nögrun döfum sýjan rendi við okkur nú í pappa bænt hér, Miriam og ég. Fruja, kom og seti ég, tjámar. Ég röndi að seta mæra fyrra og kvíka mér fram við, men Miriam orskar ég sér genga svo kjött. Góa, Fruja, kom ég, kom. Han trala í ongan til tæja hans ame. Lika mikið hver, etla hverjunni fylltist við, så röpti hann harst ame og leið ongju í mann gjörd mér fyrir skommun. Kanska kan hann hjálpa okkur? Ég húkti umtrandi að Miriam og skilti bæna við enn hvað þú meinti við. Að Dunnupær kemur damlandi inn móti hiljarbakkanum. Þegar ég hittja að bæja vongó og pámi. Sorry, ongju breið það. Ég set mig nýr. Bonkurinn kaldur og slæfin. Miriam hegir rætt. Hann lústa ég og segi ongantu að allanin tjókum var tapli í alla vuggångt. Tyktis taksamur fyrir að ég vil höfur stóar og bæna um hennar tennastu. Vildi kannski bara hafa samband við mig fyrir einu kvönd prúis. Vid höfðu brjúk fyrir henni tjukkari hjartinkjötu og jú, pappa kundi skaffa okkur hann að segja hann, segi sig kjenna onkran som arbeidja skipas mín. Nú hann handtidjen og sitte fastur fyrir að bróði inn og stóli. Allt og hann vildi hjálpa okkur. Æsni tega í munnskyld. Voru som attarband. En stólin hjartinkjöta. Dunnar svimja aftur og fram við sama leiðan nú eins og tóa sinni. Higga, nú fæðar hælt nýr á bót. Hann flendi allt í kvítju og pækaði mér á afturbarsin á Dunnum. Ég veð bara en smartjenta við hann posa á Dunnumbreyja, men ég dútu vel að sutja að hann ekki heita gott. Það var okkur stu látrunum som ég átugaði hann. Ég maður frá heim, men við erum skítandi. Orki ekki að flýta mig. Er köld og tung og föl með sem hann að standmynd. Búirinn úir út af hann. Dei, nánleis, stærandi jadnmennsjó. Hæti og hesar ég, gentan som alls ekki bjarga ég heiminum. Hvað sér ég enda hér? Vi far ongant og ég góðtaka til ætra okkar að framtúi og framtúina til okkar að ettkomarum. Miriam vendi megafonene mot tinkusnum. Hett er et råp om hjálp til nú etla ongantui. Þeir fá og fölkinei voru mött upp til veflagsverkfalle klappavu. Og enn í allt hann og í kontorbygninginum stó ein tinkmaver og festsar við hana sigarett. Et Thunberg moment fölktist som ein emerska lydel pöyler skoten mot gjennom mektion skansa. Í telefonen og innskymmer henni bóð frá Miriam, bara okkurst svo að ég kan græja henni frá hvað er hent. Men, aftur til handan dægin tó að ég var færin út í hafan saman við Pax svo að hann slappa prekva fyrir mér að soppar veriliga vuxi undir tröfnum til okkur. Og hvað svo? Big deal? Ég vona ég hann var færin til hús, men svo latt slappi sjálfandi ekki. Það benkaði upp á kamarstittnar og hann húkti inn. Kom hann að bíja umbering fyrir að hafa trúst þessa funkusopenberingsna og pappa búið nýr yfir höttu á mér? Nei, man visti hann hvað það vera hann eigi gjörst. Og hann hafði ondju um að þið segja að það eru var tett. Ætla að það enn hann að fyrir að gengja upp fyrir mér hvossi illa pappa múinn dótti að vera til og í verinu. Hvossi nekf. Ég hóast allt, sakna ég hann. Nei, Pax kom bara inn utan njaka og það var sjálfandi sinn elskaja iPad hann hefði glömt eftir. Er það ok að ég hengi út við þær hér hann að löta? Hann sá lúka losti út som hann platte þá ég hann til fánu til slæta ég eftir hundnum til að sörg omlum döfum. Sólin var orðlega komin fram, svo ongin chance var fyrir að Lúf fór að koma í rútarinn inn til tæmun enn og sinn. Ongin problém. Vi platjóðast allt að spela saman fyrr
Och jag kan gott spela fit. Så ser allt otydliga er i all ögavallis. Tack. Han sättes väl nykter i sättastålen mitt av golvenen, tändra i iPaden och sånade totalt ut vid smattalaren och öronen. Fantastiskt. Kammartammer var här vid hörset av en rymdarvärde. Jag rönt jag gör lufru i uppgavna kammer littna, men tar jag en för fjore för gammar ett tjock via flinna av domkron som jag inte hörde, vände jag mig av och huggde jag domen. Kvätt. Han tog smattalaren ur öron och öron och nu tryste jag pause. Hällde du välja att manna att den för att dödja ut? Han öppte öxl. Vi är för nekv och vi tolkar för ytla, så I guess so. Han kort smattalaren och att lägga tändra att det. Så kvart kärs du in jag annet nu? Ja. Du weißt, spela, läsa. Nej, jag menar, kvi bors du in jag nätet om du hellre manna att den är du vantar för att dodja ut? Aj, ger, jag är 16 år, okej? Okay? Chill. Om du inte får lite lägger jag mån. Ah, touché, Greta. Jag blev via hitjad honom och fingren som att lägga trysta och play blev hängande i läsarluft. Okej, låt oss se att det är off the grid och Jeremy att kälta jag gänga runt vid. Vad så? Tanken är att öll skulle göra det. Okej, öll göra det. Och vad så? Ta ju inte svära jag, flyttar jag fingren spekliga ner mot skutjan och medan han huggde jag mig. Jag vet inte vad jag huggde i firmer, men knappt jag fick ett örst hoskott. Jag får ut nu, nian till en av vinkorna. Det kom dott vid tjånen. Du måste gärna komma vid om du vill. Han huggde Sirgen ner av iPaden. Ja, hon har själv varit i eisenhet. Det syntes som vi är en fyrmåner och vansar, men Nicka är så att ända och i nästa löte får vi till gånga. Jag ska vika en gång att jag som förallar inte helt är att detta var ett av mina allra bästa hoskåten och medan vi gick fram vid ånne som framvis totlade och donen som framvis inte hade lärt att läsa kälte, ja, så var det att lycka vid att jag bär han för att ljusa att det rosetas jag till rassen av vid en av sina tjocka boken medan han bojade ett värre vävlöjtjande. Folk gänga fram vi, fåda fäderna gräsja och i kärven. Ongen gövs här färrum att det sidier. En bunker vid en kallda argentia, big deal. I hittar åter i telefonerna. Skriva nu till mig, Miriam. Allt som vi ville var att göra åker som välja gjorde mån. Åker som fick folk att vakna. Det var orraft vist att Miriam skulle standa såleis och ta sig ut i Tomanheim, kujta sig för att vara hård, och så var allt bara business as usual. Men jag attlade inte att detta skulle hända. Jag blev ju i loggbordsna. Si åkust, Miriam. Fortell mig vad du ska göra nu. Ta blacktrar att det fri egnon. Mitt i bordsna. Vad är eia och åre pax? Ta vi är Elisa ett pette så jag att det här som hon skriva är om just handan dagen ta jag utan avvärning stå i hornen vid honom. Welcome to the circus. Fruja är ju frin visar det. Awkward lustiga av den baon här det stod i gångsna. Fruja såg så stor ut. Ganska du hon framvis i först i sin tanken om pappan och ett långt tog. Jag vill ju då åkust ganda tjänster som fick allt lustiga kvörva. Och den hon hatt att trösta ner ui och hålla en mjuka kanin upp i stegen. Pax sa eisen ut som att real life kom illa vi. Jag rönt jag smullas till där, men fick liksom en kjördliga kontakt. Nej, jag dyrne. Hette det som vänner att jobba. Tankar som omgant i alla fröj och en värläga som alls inte blir till att styra. Welcome to the circus, vinner.
Jeg sier at jeg sjåvande bare innan til henne. Og i verleggen hun sa jeg meg sjålva og i teimen. Er minst lykka lost, om ikke meira. Stande mitt ui manesjene. Playstationet bjerger okkon ødlund skimon. Pax sett ui midten okkon bor. Han blev en helt annan knapplja. Flent i hærst og røpte da jeg var om at dødja. Jeg var kvette fruja ivra mig. Hon ville släppa si och svimma i allt. Kanske var en orsak till att hon hejade en vio på slajp. Holy fuck, skralade Pax. Och bara ta kom mamma in. Jag svörjde på att det var lika vid och hon fick hjärsta stopp. Åh, herregud, säger hon och huggde att Pax som om han var ett cirkusross som var vilst in i stovna tjocken. Pax vattra är så fittig till henne och fruja och effinke låter krampa. Resten av sugen är blank. Jag glömt av att såläsa att jag börjar i tandägen. Allt passar som ständrar. Men hon vill inte skriva hur det utvecklar sig. Jag är en atlan. Eller, bara ta var det inte mer än ett inskott. Jag vill det av henne att ta sig i Pax. Jeg fikk han ennlig ikke ur tanken hun. Henda fingeren som hekk i luften oppgiver iPaden hun, og at det egna kastet som han gav meg, tar han omhåk seg om det var verst hans at hun i røvra tåsa ved meg om lagnene til alle mannatene. Det var et blande av hoen og lykka selv og i røtten i hånden. Og kvæt så, sier han. Og kvæt så? Jeg vil ha Miriam å svære om hun. Jeg vil de ha henne at sette henne opp av plås. Det var det jeg ville. Men hvis det er en hendte noe helt annet. Telefonen ringer. Men det er ikke Miriam. Til Pax. Han ringer ved telefonen til mamma sinne. Hva fuck er du? Vi tar ikke se henne i nesten en hele vike. Ikke så gjerne at om morgenen tar vi kjørt og olver av dere atlanen. Huset ikke at de er mist og stongt. Ikke samband er vi færtelefonene i løtene, sier han rødt. Kvarja før vi ringer til han, sier han. Og han sverer ikke til han skriver. Hallå, relax, er i Oslande? Hvor olukkan du til? Til hestferie, vi får alltid til Oslands i hestferiene. Til du ikke sagt vi jo om. Hei, du måste altså få etter vi på lortafria. Pax, Miriam, hon ligger och sjukar hos någon, hon tar skråar i telefonen och så är ju folk råpa, näckfolk och trummor som bänkar henne rutt med samman vid råpen hon. Jag ser inte vad det säger. Pax, är det fantastiskt? Är det att ha fotbollter? Pax flänner. Aj, dude, är det en kravgånga? För jag omkvarv nu. Det skråar efter och råpen och trummen är ljåa än här är det. Nuna, nuna, nuna. Pax. Jag har nästan inte mer ström av telefonen. Pax, jag måste säga att det är näka. Och så slöknar hon. Jag går telefonen i lomman och hittar upp i loft. Jag sitter under en stor träje. Grenarna är vackra i vinden. Hörde du detta? Kanske är det flera som är i pastavittar har vi hoa fortälla dig. Men ta vatsa bara vid sin gul och blövon och soar. Hever ur att göra vi att vara trä. Akkurat som Lena och Rekar, ha? Stefan lät som om han torskade svarta av panne och var om att dana. Han brukte sovbogerna som vifte och vaftra i öjligt. Är det inte bara älskelig, fruja? Nej, jäks. Så osig och så förälska. Sticka! Han flänte och får alldeles och pass över efter. Kvi skuldi han för att ta som det mest romantiska pär i Game of Thrones. Här satt jag in till honom och började efter Miriam och följde mig som kong Robert. Klara för krutsch för jag få han åter.
lorsta här rymtar vera. I Miriam så här nere till honom nu ett lakvad. I guess. Och när kommer hon attur? Stefan yppte i öxl. Han blir jag över och vi var längt in ju ut i franska kolvältingen i attur. Och i Miriam satt jag och Luna i som alla där mannfölka skapt och olukna i Vernu och Westeros. Lorsta klappstola professora Geek. Hon vill skriva mer om sin Rhaegar. Jag tycker att det är ett längt brott och har inte ordentligt ho att läsa det. Jag är inte ut i Donjilen. Fyrplatte svänar att svimja här i Sverige, men till rulliga längst sedan jag ser en. Du måste gärna läsa henne. Vad är det hon säger? Men inte allt, ha? Inte det här, ha? I kvärde ner att det första reglerna och en grubbina vinna att det gjorde det. I rönnade också om svänner, kujter och habarslir. Men är det långt och i gångt vi alla så vågar. Pax in terra. Pax sitter vid skrivbordet och hickar i tältena. Han är uppe i en överkropp än. Jag alltid han följer av sig att jag hittar åt honom. Han smyller staren av vänster och... Kvart? Nej, inte. Det låter som om att jag alltid fri ägna. Han flaxar vid örmen och nu är flänne. Gardinerna är fyra. Tältetorn är hurrar och genom hatten lyser en apelsinkull lampa. Då han åter vänder sig och har lejt efter någon läge som man vill att det ska höra så tjejer hur Richard-gasslan rinjas i om han heter Bergen och honom. Jag spurte honom att han inte sån lag och slapp att välja mellan Rammstein och Ravel. Seriöst? Surprise me. Han har väl löst hästallan, över sujar och har en nägran till jag har haft, tjukt och myst nere herrarna. Äntligen jag finner han där rätta, tänsrar och kommer ivrattar till mogen. Han lägger sig under lin av mig, så vi tittar kvar på annan, medan klavertonar rotlar in i kameran. En badri i havnen. Okej. Ravel, I guess. Jag kunde honom om vänkan, halsen, prinkerna, spekeliga och vi tog itsta och fingrasnipparna. Dyrste känslorna av hajt och huvud gärna löte. Lukten av hans kropp. Det var jag som började anföra ur t-shirtsna och jag som lägger mig i sönsen av honom. Han blundar, men lät regn uppta i stället. Jag hittar runt honom med. Lampan lyckte någon elde och då är jag lite i hånden upp kan jag ta era skuggafigurer av väggen. Så du hungrar alltså ut här i hällen och kör Platon? Han suffar och lägger sig i ryggen. Jep, välkommen. Hej, du är då mot med alla. Nope, de får väl mina länser. Skuggamänden är en donna som leder ner vid upp och äter. Quack, quack, ödelvären sitter genom hettle. Miriam? Ja? Kvärs du är? Så är det jag som lägger mig ner i ryggen och soffa. Jag attlar i välja att det skulle vara romantiskt. Men damer är inte jag in i honom. Och det var jag som måste säga att Stefan var färdig till flåpelt och fri inte duscha ihop. Vi var ensamma till inne och varann av honom såg som mjukar ut. Och nu är vi här. I hans kamera. Och jag vill också om man är fler dier. Men vad är det jag vill? Badren kör Ravel för upp och nyr efter allt någon. Och jag vet inte vad jag gör vi. Är sjuk. Ta vast du va? Ja va? Och kanske skulle vi hellre lusta efter Rammstein. Jag ser att jag pundar med och allt är för öronen. Okej. Han reises och förgiv till tältena. Ett lätt ronkon. Han slötter och ser pura lost ut. I sidan av det jag halter mig själva.
torni horrar vi samma le. Lampieldren brenner och skuggan är av och ner jag kvörsen och vädje. Han rådast vid hälterna och är ojöva färgerna tås av jonkran och kräras den ju värne och mockerspel som det ger ju hållt vi. Nej, vi har inte chans jag och vi ger er. Miriam? Kvätt? Kanst du lycka prova blunta? Kui? Han lägger hett jag skak och spyr om att det

og det min framgångskör att jag skriver att apunliga borser ur handlingsne. Är det inte? Jag måste bo i att lämna livet vid SPL, att vi faktiskt lustar och efter Ramsteinarna låter och att mamman så kom in och är inte välja blev tillnäga. Det är smöjligt. Här var min Miriam. Hon och jag och hon. Vi ville bo här för att komma ur sin och hettlån och hukta att välja någon som man var. Om det inte nyttar jag sådana pullar upp mot skansan någon, så måste vi göra något annat. Fruja! Fruja! En dag stod mamma utanför och röpte om att det skulle komma ut och hitta ett omkron. Kvät! Jag stack högt i utköken vintern och sa att hon stod nere i havan och mitt mellan alla sopparna. Nu har vi köpt den! Kvön! Kompostkassan! Tada! Och i gräsen hon låg några gröna boajar plastplater och ett runt ned. Okej. Okay. Kan du inte hjälpa mig att sätta den samman? Där var ringare av vi agera plastplaterna. Passa och ytla samman och måtte bänka stå på plås. Jag åkte jag mamma och mina vid arbete. Hon rönte välja att göra en insats. Jag har sett nejtakt lysingar av postkassan och brukte tojpåsa, tojen från landet. Rönte jag minnas till att köpa färdträd och halta köttfrian mamma där. Dalde upp, slå om något ur varandra Facebook och lät bilen stanta och... Hon smultes till mig som för jag får en av hjärtan om att hon var rättare lej. Hetta för jag minkan ägg om rusttjocken, ha? Ja. Upp i 80% säger konan jag antar någon. Okej. Okay. Det är viktigt inte att... Ja, alltså. Inte att stora. Terriarna. Terrav och känslorna. Som kommer till köntar i röven och tja Thunberg och öron som stannar fram. Alltså. Jag suttar så väl av henne. Tar ju en kymmer in till mig och vill veta vad det är i sitt ju hittat. Han har lötet stendt som hon lustar, men så kommer ofri i rana och stittlisliga rymmer hon ut efter. Inte kan gå och visa Amandia att det här går, okej? Badendom renner en vibbrit i en viss kipan. Och för jag värjar min badendom kämpar mamma minst lika trädalöst som där utnast och omkvarvsaktivisterna. Och jag målade som om hon bjärgar mig. Som om en kompostkasse ändå skapar mot allt och att allt för att lia sig.

Nekvar Prosecco-flaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om natten.

coming.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fongder, middelfinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stong, vinn, ekvun, nøvn, og nøvn, kun, okno, til og, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjintri, brenne, i ånen, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, vatt, zombies, det er det heila nære røtten, men det synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla feir, det lukning kvarin, det lukta gøtten, det slukka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er dette mellom bat, det er mellom russar, er og danskar, er og reier, er og øyne, vis med sjøljene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppen dronker.

Ajan ajar lici hörn streamer sakka golf. An elde nevan till ajan hålla trä. Det är bränn I hålla mest. Bara målar att det läschen. Och det glitchar skap när väschen. Kvar fan norman när spälten. Min sabba vicknar mun att chikta flockast. Och min chikta and the flock. Är det läger mittlen teori och

Sam Holt, Sam Hurricane.

skänkler runt i mörskan och nu uppfinner mig störst igen i dig där lejson ärstingen. Värskar som är bra blöj, värre vid tog. Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj. En full vax som över och jag har visst klara en skid. Annen har spöjda halvan och lir bars i beats. Jag vet att mitt liv är kvöja. Men det följs till choice. How fire to are at den tjödlen med boys. Jag följer att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte. Eller följer med sväkan. Hater personen i sötet. Ta i hydra i speglet. Längt ut det men jag har vid ångan vind i min segle. Lista med över namn jag har. Nu värre än det ser. Men jag är inte en maverick. Så kvar fan när jag

Tudo que eu sou.

0: Martin hefur skrifað eina rikvi af sangun og smuja lög til. Eisne hefur hann yrst solmar og trutjir hans herra er komin við og nutja solmabók og uskaut.
1: Mjög mjög sikker er jo kristin til að setja mig nýjur fyrir að skrifa en kristna sang en solm, men det er helt einfalt og Så stövene byggdes i ödelförn, och då snackar jag om det stövene kvar jag var rätt allvarsliga sjuk. Det skriver jag i ödelförn två att ta med sanken om, kallar jag det inte solmen, men som är ända i solmenbörs.
0: Kan man inte stå en sank i en solme?
1: Rätt typiskt sett, så är det folk av kyrkjan solmar i solmenbörs, ja. Och jag tycker nog att jag vill bröra sankomna samtidigt, det vill säga att jag tar det här sanker. Och kvart jag akkurat han formellen månen är Det är väl sagt hans ökst att göra vi att misslyckande lögen som akkurat texterna. Ja? Det är en annan latthet i vår tog och med damer där och för att det var lösen bäckar hemma med tjärn och tjärn brörn och sannsyn här. Men Solman är tidigast att vara, när jag grann gör till klassisk lög till dem. Ja? Att tidigast är vara mer specifikt skriva till Solmanbörs. Men hit är det sannsyn kanske som här vill runt. Og er enda er ui einar sangbøk eller solmabøk.
2: Morgon og mui fattur grátur.
0: Men det er hugsi om